0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. Det kan DR i dag afsløre. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder. Men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskrevet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken selv, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl. Det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
3: Det tal det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
2: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan læse mere af Sædbankens svar på dr.dk. For første gang der afholder det republikanske parti i USA et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er mødt tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. Og en af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde. Jeg vil vide, hvor vi skal hen herfra. Der er et valg på vej, som er meget vigtigt for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil gerne høre, hvad kandidaterne har at sige. Det fortalte altså Andrea Griffin fra Florida. Og både Donald Trump og hans vicepræsident J.D. Vance, de forventes altså snart at gå på talerstolen. Spaniens efterretningstjeneste advarede den marokkanske efterretningstjeneste og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det bliver skrevet af nyhedsbureauet Reuters. Advarslen den kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker de krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, oplyser de lokale myndigheder. Offentliggørelsen af dokumenterne her de kan altså sætte et nyt fokus på de operationelle beslutninger, der blev truffet i timerne før masseindvandringen til Ceuta. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland bliver det en anelse køligere. Der bliver også let til frisk vind ved kysterne, op til hård vind. Det var Radioavisen, mit navn.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu er der gang i den i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis er mødt op, og normalt bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu, vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
3: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
2: Og Trump, han er gået på scenen i Dallas, og her har han blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham selv, selvom han ikke står på stemmesedlen. Han fortalte også, at han vil føre valgkamp i alle afgørende delstater, og så foreslog han til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Og vi følger altså konventet her gennem natten. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal det i dag ikke fremgå på pakken, hvornår dyret kødet kommer fra er slagtet. Selvom det kan have været på en lang rejse fra et fjernt kontinent. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tina Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
4: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. August var globalt set den varmeste august måned nogensinde målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser nye data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Dermed der slår temperaturen lige akkurat den hidtidige klimarekord i juli 2024, som var 16,95 grader Celsius. August var en bemærkelsesværdig måned i den globale klimahistorie. Det var både den varmeste august og den varmeste måned nogensinde målt, siger Samantha Burgess, klimachef for Europæisk Center for Mellemfristede Vejrprognoser, i en pressemeddelelse. Og vi fortsætter med vejret. I nat der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr. Temperaturen ned til 7 grader. I Nordjylland en anelse køligere.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Donald Trump er gået på scenen i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis har mødt op, og i sin tale der har Trump blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham, selvom han ikke står på stemmesedlen. Det lød sådan her.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
2: Og Trump han foreslog også til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Mest opsigtsvækkende indtil videre har USA's præsident lovet, at alle voksne amerikanere vil få udbetalt 5.000 amerikanske dollar, så fremt republikanerne får et flertal i begge kamre i kongressen til midtvejsvalget. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal der i dag ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Og efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer, så foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Forbrugerne bør nemlig vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
4: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Og Rema 1000, de oplyser, at de omtalte fordærvede bøffer ikke længere sælges i deres supermarkeder. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en togoverkørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse til trods for klokker og advarsler, viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, det er Noah Starke fra Tønder.
5: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
2: En af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det nemlig tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
6: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
2: Skal vi til vejret i dag, der bliver det nogen eller en del sol, dog senere en smule mere skyet. Let til frisk vind fra vest og temperaturen op til 17.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6 minutter over 5 er klokken på en torsdag morgen, hvor jeg atter kan lukke alle medlemmerne af Morgenklubben ind i vores lille radiofoniske klubhus. Den 10. september er det i dag, og det er en dag, hvor solen står op om sådan cirka 1 time og 25 minutter. Lidt over 6:30 kan du altså forvente at få solen at se, hvis den vel og mærke har tænkt sig at vise sig. Hvis den gør det, så kan du se den helt frem til, at den går ned igen i aften lige omkring 20 minutter i 8. Men for nu så koncentrerer vi os bare om de næste 53 minutter, hvor jeg kommer til at fungere som sådan en slags talende vækord, der guider dig igennem denne her tidlige time af torsdagen, og samtidig sørger for, at den er ledsaget af en masse god musik, som for eksempel denne her fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Godmorgen.

The Room I Set Fire var det her med The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og dermed så skal vi lige have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en sang, der lige sådan kan gå ind og stryge din sjæl lidt på kinden og blidt skubbe den i gang med denne her torsdag. Og nummeret, som vi gør det til i dag, det er denne her fine sang fra Alex. Det er ren fløde lige ind i øret. Her, der får du So Beautiful.

now. Alex sørgede for godmorgen-natsangen til morgenklubben denne her torsdag morgen, og det gjorde han med nummeret So Beautiful. Og derfra så skal vi videre med lidt musik fra Chapel Rowan. Her der er det nemlig Good Luck, Babe.

Ace of Base og All That She Wants. Mens vi lyttede til den, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså en kasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og alle hverdage, så trækker jeg et nyt forslag frem fra denne her kasse. Så vi ved aldrig rigtigt, hvor vi havner henne. I dag, der er vi dog havnet hos Helle i Viborg. For Helle har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben, snabelag.dr.dk. Det er der, man afleverer sine forslag til kropslige kickstarter. Og i Helles mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og hele morgenklubben. Hermed et ønske til den store forslagskasse, nemlig Himmeljuice med hugorm. Den tekst og selve musikken er mega sprød, synes jeg. De bedste hilsner og med ønsket om en dejlig dag til alle fra Helle i Viborg. Og Helle, jamen hvis du synes, at teksten og musikken er mega sprød, så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Nu prøver vi i hvert fald at tage det nummer, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Her

Helle fra Viborg havde foreslået dagens kropslige kickstarter, hugorm og himmeljuice. Og hvis du, ligesom Helle, gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså sende dit bud ind på enten morgenklubben@dr.dk. Du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program, hvis du er inde i appen DR Lyd. Så er der nemlig også mulighed for at skrive til mig der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt musik fra Noah. Om får du her på Alt

One, two, hvad det her med den bedste tid. Apropos tiden, så er den lige knap og nap 8 minutter over 5:30, og det er sådan næsten synonym med quiz-tid her i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz, og i dag der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og hendes eksmand Johan Wohlert dannede i nullerne? Ja. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til bifald og sætter alt på spil.

Bifald var det her med sætter alt på spil. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne. Det gør vi altså med et spørgsmål, hedder det, som lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede?

i nullerne. Og svaret er, at det band hed The Storm. Pernille Rosendahl fra Swan Lee og så Johan Wohlert fra Mew havde dannet par sådan privat i nogle år, da de begge to forlod deres respektive bands og dannede altså The Storm. The Storm optrådte første gang til P3 Guld i 2008, og kort efter så kom så debutalbummet Where the Storm Meets the Ground. De nåede at udgive 3 albums inden parret i 2013 meddelte, at de skulle skilles, og selvom de til at starte med sagde, at de ville fortsætte med at lave musik sammen, så gik der altså ikke meget mere end et år, så meddelte Johan Wohlert, at The Storm altså holdt pause på ubestemt tid. Noget af det sidste, som vi fik fra dem, det var deres tredje og sidste album. Det album, der hedder Rebel Against Myself. Og fra det album, ja, der runder vi musikquizzen af med The Storm og Lost in the Fire.

Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne bandet The Storm, mens de var par privat, men da de ligesom gik fra hinanden privat, så endte der så også med, at bandet The Storm gik fra hinanden. The Storm var i dag det rigtige svar på musikquizzen, og derfor så lyttede vi lige til et af deres numre, nemlig Lost in the Fire. Om lidt så skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så kan vi da lige lytte lidt på Ed Sheeran og Shape.

Karen og Shape of You, 6:09 er klokken, og det sidste, vi lige skal omkring i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens fra Sendels. Jens, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og resten af Morgenklubben. Lørdag den 7. september 1996 skete det femte bedste i hele mit liv. Efter mine to piger, Frida og Rikke, og mine to drenge, Theo og Oscar. Nina/Basse sagde nemlig ja til mig i medgang og modgang, og i dag kan vi fejre perlebryllup. Mit musikønske er godt nok fra 1992, men den er fra mig til dig, Basse. I Will Always Love You med Whitney Houston. De kærligste hilsner fra Jens. Og Jens, kæmpe stort tillykke med jeres 30-års bryllupsdag, må det så blive i dag. Perlebryllup, det skal fejres, og det skal det med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang til Nina/Basse. Her der er det Whitney Houston og I Will Always Love You.

Jens og Nina. Nina, der også nogle gange går under det lidt mere uformelle kælenavn Basse. De kan i dag fejre 30 års bryllupsdag, altså perlebryllup, og det synes Jens skulle fejres med en hjertestartersang til Nina, som altså var Whitney Houston og I Will Always Love You. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestartersang til. Det kræver dog, at man er i lidt god tid. Det er altså sådan, at de her forskellige datoer, de bliver ret hurtigt udsolgt i forbindelse med hjertestartersangen. Lige nu er der for eksempel ikke nogen som helst ledige datoer før. Jeg tror, vi er henne i slutningen af november nu, før der er noget ledigt. Så du kan godt høre, at du skal være i god tid. Og det, du så skal være i god tid med, det er den mail, som du sender ind til morgenklubben@dr.dk. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil bestille til en, du kender og holder af, og så selvfølgelig også den hilsen, der skal med. Lige om lidt, så får du en radioavis. Klokken nærmer sig med hastige skridt 6. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Post Malone og Morgan Wallen og I Had Some Help. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god dag.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde, det siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt European Sperm Bank i sagen, og sædbanken ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og så påpeger den, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen tager i stor stil kunstig intelligens i brug, når lektierne skal klares, nogle gange også lidt for meget. I 9. klasse er det næsten alle, der har brugt en AI-chatbot, og 6 ud af 10 af dem, der siger, de har brugt AI, har brugt den til at snyde, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl.
3: Børnene oplever ikke, at der er regler for deres brug af AI. De er meget usikre på, hvad er egentlig snyd og hvad er i orden. Og der, hvor der er regler, der veksler de fra lærer til lærer. Så det er et rigtig vanskeligt område at navigere i for de allerfleste børn i den danske folkeskole.
1: Og brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Der findes ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan AI må og kan bruges i undervisningen i folkeskolen, men de regler er på vej, siger nu den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Vi er nødt til at følge op her med nogle nationale retningslinjer, som meget klarere siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens, og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gaden er lavest og faktisk ender med at snyde.
1: Og i dag er der kun regler for kunstig intelligens ved prøver i skolen. USA's præsident Donald Trump havde et opsigtsvækkende valgløfte med sig, da han i nat talte til republikanerne på det ekstraordinære konvent frem mod midtvejsvalget i november. Til tonerne af discosangen YMCA og med store amerikanske flag som kulisse, lovede han en økonomisk bonus til alle amerikanere, hvis hans republikanske parti holder fast i flertallet i de to kamre i kongressen.
5: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump altså under sin tale til konventet. Og nu er vi dig med os, Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondenten med os fra konventet i Dallas i Texas. Du så talen og hørte også det her opsigtsvækkende valgløfte. Hvad var det, Trump forsøgte at sælge til de republikanske vælgere?
6: Ja, altså det var højst opsigtsvækkende. Jeg vil sige, der var rigtig mange af os, der sad sådan lige ved siden af hinanden, der kiggede lidt spørgende og tænkte, hvad er det her? Fordi det, han siger, er jo, at jamen, altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000. Altså det er nogen 30.000 kroner. Og det vil sige, at en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: Hvor realistisk er det, at han også kan gennemføre det, og hvor pengene skal komme fra? Ved vi noget om det?
6: Det ved vi ingenting om. Jeg tror, rigtig mange lige nu spørger sig selv, hvordan det her skal sættes sammen. Hvordan skal det udbetales? Hvad er det for nogle penge? Hvor skal de komme fra? Altså en milliard spørgsmålstegn, men jo meget typisk Trump at smide sådan noget ud. Og der vil jo blive spurgt ind til detaljerne rigtig længe, men jeg vil også sige, at jeg tror, at der rigtig mange amerikanere vil tænke, okay, 65.000, det kunne vi da som familie rigtig godt bruge. Om det kan påvirke valget, det ved jeg ikke, men det, det er i hvert fald mange penge.
1: Det fortalte Kim Bildsøe Lassen.
7: P4. Du lytter

0: sugar. Harry Styles og Watermelon Sugar.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
0: Jeg har lige akkurat fået varmen, men nu har jeg også lige taget 4 måneders fuld kaffe. Varm af slagsen. Men jeg har altså frosset. Og det har jeg lige siden jeg gik ud af hoveddøren derhjemme i det nordvestlige Vendsyssel. Og der var altså også kun sådan lige omkring en 5-6-7 grader.
3: Efteråret er over os, og man kan sige, når jeg kigger ud af mit vindue her lidt over 6, så er der altså også mørkt. Det er ikke længe siden, at der ikke var mørkt på det her tidspunkt.
0: Jeg skulle sige, at det var i går, at der var strålende solskinagtigt.
3: Ja, det føles sådan.
0: Det føles i hvert fald sådan, ja.
3: Og det er jo også, altså i forhold til det her med varmen, så har det jo også vist sig, at august har været den varmeste måned nogensinde målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste.
0: Og det er jo altså på tværs af hele verden, skal vi jo huske at sige, at det ikke kun er her i Danmark. Men ja, det er altså en rekord, der har været varmest. Og nu er det så koldt igen, må vi jo konstatere.
3: Ja.
0: Så nu kan det være, at det går nedad. Men det skal vi nok ikke være så forhippet på, at det gør. Fordi umiddelbart så er der jo en lille El Niño, som påvirker verdens klima og temperatur lige nu, og den skulle være i en ikke helt ekstrem god kampform i år.
3: Og man kan sige, en rekord er en rekord, fordi den hidtil varmeste måned var i juli 2024, og den var 0,01 grader køligere end den august, vi lige har haft. Men
0: Så har vi en rekord.
3: Ja, præcis. En rekord er en rekord.
0: Og på den måde, så bliver det en fremragende torsdag, når vi starter sådan med en rekord, uanset om, hvad man måtte mene om verdens tilstand osv. Men god hjertelig morgen.
3: Godmorgen. Det kan være, at vi skal have en rekordgod torsdag.
0: Det tror jeg nok, vi får.

0: Boston fik du her med Stella Lefty. God morgen, Johnny Krone.
1: Godmorgen.
0: Altså, jeg står godt nok og fryser, men jeg tror ikke, der er frost i vejen og sådan noget endnu, vel?
1: Nej, men altså, det fik mig faktisk til lige at hoppe ind og tjekke temperaturen, fordi I talte om det lige for et øjeblik siden. Og nu havde vi jo egentlig ikke tænkt os at hoppe ind på eller ind i winter mode. Og så lige, så nu har jeg lige fundet den der feature frem. Jeg kan se, at de laveste temperaturer, jeg kan få øje på, det er, ja, det er faktisk det er 4 grader. Altså, lufttemperatur, jeg kan se lige nu.
0: Det er faktisk også koldt.
1: Ja, det må man sige. Ja. Men jeg tror ikke, at vi skal have sådan vinterdækkende permanent på bilen endnu, fordi der går lige en måned tid, går der vel ved at gætte på. Og så er der altså noget, som jeg undrer mig lidt over, fordi nu er det ikke nogen hemmelighed, at jeg havde fri i går, og det var jo den 9. Og i dag er det den 10. Og det var jo altså 2 dage, hvor der skulle være spærret igen, som den sidste etape fra Sønderup tilkørslen i nordgående retning. Men det ser simpelthen ikke ud som om, at der er spærret her til morgen. Så tror jeg godt, vi kan regne med, at der ikke er. Men giv mig nu lige et præg, hvis jeg tager fuldstændig fejl. Men altså, det er det, jeg kan se på mit kort, at du godt kan komme fra Aalborgvej 13'eren og så nordpå af E45.
0: Præg og meldinger til trafikken, det kan gives på 70 100 110.

0: Det her, det var Daido med Thank You.
1: Da jeg sad i går aftes og lidt efter, jeg scrollede løs på mit fjernsyn, lidt efter, hvad jeg skulle se, så jeg godt, at Aalborg Håndbold og PSG havde gang i en kamp. Det var ikke det, jeg endte med, og det kan jeg da utrolig meget godt fortryde lige nu, fordi det lyder til at have været noget af en kamp, der blev spillet i Gigantium, der var fyldt til bristepunktet i går.
0: Ja, det var... De havde gang i en kamp, får du så sagt der. Lidt sindssygt at sige det om sæsonpremieren på hele Champions League.
1: Nå ja, okay.
0: Opgør den store kampagne, som gerne skulle ende med et Final Four-slutspil med Aalborg Håndbolds deltagelse en gang til foråret. Sådan en gang igen, hvor de så skulle gerne vinde det hele. Men... ja, det blev en rigtig spændende kamp af slagsen. De fulgtes godt ad, de her to hold, som jo altså havde lidt nordjysk islet på begge fronter, kan man sige. Fordi Aalborg Håndbold, ja, naturligvis nordjysk. Men PSG kom jo altså også med to gamle nordjyder, nemlig tidligere cheftræner Steffen Madsen og også forsvarsklippe Henrik Mølgaard, som jo nu er en dynamisk duo i Paris Saint-Germain, som altså var en tur i Aalborg i går.
1: Og det var en spændende kamp. Men den ender jo altså uafgjort. Der er et straffekast i sidste sekund, hvor franskmændene de så udligner, og de sikrer sig et point.
0: 33-33 endte hele Molchausen. Det gør, at Aalborg Håndbold nu ligger på en anden plads i deres gruppe C i Champions League-gruppespillet her. Og de har altså stadigvæk lige PSG under sig. Hvorfor det er sådan, det er, det fordeles, det ved jeg ikke. Hvorfor? Men jeg er bare glad for, at Aalborg Håndbold ligger nummer 2.
1: Ja, det der kanon.
0: Ja, super. Godt. Nå, jamen, vi håber, at der er mere held i sprøjten næste gang, og at marginalerne så er med de rigtige nordjyske, ikke de gamle nordjyske helte, men de nuværende nordjyske helte, når der igen skal være Champions League håndbold. Vi kan lige få med, at vi havde endnu en håndboldkamp med nordjyske deltagelse i går, nemlig EH Aalborg, de var tur i Esbjerg. Resultatet...
1: Det snakker vi ikke om, eller hvad?
0: Esbjerg, de trak en ordentlig snitter til i Holborg. 38-22 vandt Esbjerg, og det placerer altså desværre EH Aalborg ret langt nede i tabellen, hentet på en 13. plads i kvindernes bedste række.
1: Ja, lad os ikke snakke mere om det. Skønt at sætte noget musik på, Mads.
0: Det gør jeg så. Er det mig, du elsker? Spørger jeg. Og spørger Malte Ebert i fællesskab, her hvor klokken er 20 minutter over 6 på en torsdag.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Det her, det var The Cardigans, Erase and Rewind. Johnny Krone, vi skal også lige have visket noget ud, fordi, og så have sat noget på igen.
1: Ja, altså, I bruger vel også AI og hvad det hedder til, når man lige skal have et hurtigt svar på eller andet.
0: Nej. Men, lademands leksikon.
1: Ja, og så en tur på cyklen ned på biblioteket. Ja, jamen, 70-100-110, det er nærmest lige så hurtigt, fordi så kan man jo lige spørge, hvad er op og ned i den her situation her? Og det, jeg spurgte til tidligere, det er der spærret i nordgående retning, som den sidste dag, for det var jo planlagt, altså den 9. og den 10., at der vil være spærret for rute 13, og så for at komme nordpå. Og det var der ikke lige her for et øjeblik siden, men det er der altså nu igen. Der har altså været åben i nattetimerne, og så har jeg lige fået kald fra en buschauffør, der siger, at nu er man lige nok ved at sætte karten op til, at der vil være spærret, forhåbentlig efter planen, som den sidste dag i nordgående.
0: Jamen, så ved vi det. Mm. Gode meldinger på 70 100 110, de er altid velkomne.

0: Det var Mille med Gør Noget.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Tubas tilbud til unge mellem 25 og 35 år i Hjørring risikerer at blive skåret væk. Det er et af de forslag, der er i Hjørring Kommunes sparekatalog til politikernes første behandling af budgettet i næste uge.
0: Tuba hjælper unge, som er vokset op i hjem med misbrug, og landsleder Bente Ryberg er stærkt bekymret.
3: Vi har i Hjørring eksempler på, at mennesker har fået deres børn hjem, fordi de har været anbragt, og så har de fået det så godt forældrene, at børn kunne komme hjem igen. Eller mennesker, som er kommet i arbejde efter et Tuba-forløb. Så vi synes, det er lidt ærgerligt, at Hjørring Kommune kigger på udgifterne, i stedet for at kigge på indtægterne ved at have Tuba.
0: I det kommende budget i Hjørring Kommune er der varslet besparelser for op mod 175 millioner kroner. Og det er særligt det, der gør Bente Ryberg bange for, at forslaget om at droppe Tubas tilbud til de unge rent faktisk kan blive stemt igennem politisk.
3: Altså jeg har jo ikke nogen som helst forestilling om, at byrådspolitikerne i Hjørring, de tænker, at vi er ligeglade med Tuba. Men de er jo super presset økonomisk. Jeg håber jo, at Tubas tilbud får lov til at gå gennem nåleåret, og at byrådspolitikerne i Hjørring, de tænker, at det kan vi simpelthen ikke spare på.
2: I Tuba Hjørring er aktuelt over 60 unge i terapeutisk behandling, mens 16 står på venteliste til terapi. Ventetiden er lige nu estimeret til et år.
0: Og lige nu skal politikere i alle nordjyske kommuner beslutte, hvad der skal bruges penge på når de kommende år. Men i Aalborg Kommune, der må borgerne altså undvære borgermødet efter første behandling af budgettet, som der ellers har været tradition for.
2: Og det møder kritik af flere, at borgerne ikke kan komme med indvendinger, som de plejer. Men der er ingen grund til bekymring, siger Lasse Frimann Jensen, socialdemokratisk borgmester.
4: Jeg er glad for, at der er mange, som har en stor interesse i vores budget, og derfor også gerne vil have et borgermøde. Det ændrer ikke ved, at der kommer til at være masser af muligheder for at påvirke os i en eller anden retning, man gerne vil som borger. Man kan møde op til første behandling. Der er også rigtig mange andre planlagte møder, hvor man kan møde op og give kommentarer.
2: Tidligere på sommeren holdt kommunen et borgermøde, hvor borgere kunne komme med idéer til, hvad der skal arbejdes i den her nye byrådsperiode, og det har præget budgettet, forsikrer borgmesteren.
0: Derfor var det både dyrt og unødvendigt at holde endnu et borgermøde, mener Lasse Frimann Jensen altså.
2: En virksomhed har fået en bøde på 106.900 kroner for at rydde asbest fra et tag i Nørresundby uden at melde arbejdet til myndighederne. Det skete ved retten i Aalborg, skriver TV2 Nord.
0: Rydningen endte med at sprede asbest til omgivelserne, og det er en del af grunden til den høje bøde. Udgangspunktet for overtrædelsen af miljølovgivningen var ellers 60.000 kroner, men skærpede omstændigheder trak altså bøden op. Virksomheden er desuden dømt for to overtrædelser under Arbejdstilsynets regler og for at have brudt miljøbeskyttelsesbekendtgørelsen. Sagen blev anmeldt til politiet og endte som en straffesag.
2: Igen i dag skal vi have sol, faktisk en del sol. Vind bliver let til frisk fra vest og nordvest, og temperaturerne de ligger mellem 13 og 17 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.

0: Wafande og Kaka fik du her. Giv mig et smil. Det er for dårligt, at der i år ikke bliver afholdt et borgermøde i forbindelse med Aalborg Kommunes budgetforhandlinger.
1: Sådan lyder det fra dig, Marlene Kvist, formand for Foreningen Behov. Det har du først og fremmest skrevet om i et opslag på Facebook. Normalt er der jo det her borgermøde mellem første behandling og forligsbehandlingen. Men det har man droppet i år for at prøve noget nyt. Hvorfor er det så stort et problem for jeres forening, mener du?
2: Jamen det er det, fordi at det ikke giver os som borgere muligheden for at være i dialog med politikerne i en samlet flok, og hvor vi også er sammen med andre, som har brug for os at fortælle politikerne noget omkring de besparelser, de har lavet. Vi har ikke mulighed for at tale med dem, hvor de står der samlet og hører, hvad hinanden siger, og vi hører, hvad de siger, og vi hører hinandens spørgsmål og svar. Så lige nu har vi kun muligheden for at tale med dem lidt mere enkeltvis, eller skrive med dem, eller skrive på de sociale medier, eller via medierne generelt.

0: var budgetudspillet slet ikke kommet ud endnu. Det var ikke offentliggjort. De var slet ikke færdige med at lave det i forvaltningerne på det her tidspunkt. Det handlede om noget helt andet. Så overhovedet at sige, at man har lavet noget nyt, fordi man har lavet et andet borgermøde, som handlede om noget andet i juni måned, er et meget fjollet argument i min verden.
1: Så hvad er det, du mener, at et borgermøde præcist mellem første behandling og forligsbehandling vil kunne give lige præcis jeres forening?
0: Jamen det vil give vores forening taletid, det vil give vores forældre, som har mulighed for at komme der taletid, og så vil det også give alle andre borgere, i år er det jo voksen socialområdet, der står rigtig meget for skud, så det vil give borgerne, som hvor det berører, en mulighed for at tale, det giver også de ansatte en mulighed for at komme ud og tale, fordi at man som ansat jo gerne må have lov til at ytre sine bekymringer omkring besparelser, inden det er vedtaget. Så det giver alle en mulighed for at komme og fortælle politikerne, hvad det er, de mener omkring de besparelser, der ligger på bordet.
1: Tak fordi du var med her, altså Malene Kvist, formand for Foreningen Behov.
2: Og borgermødet, som blev afholdt tidligere på sommeren, har præget budgettet, forsikrer Aalborg Kommunes borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet. Derfor var det altså både dyrt og unødvendigt at holde endnu et møde, det mener han i hvert fald.

0: Badebro, Emma Sehsted Høgh. Trafik, Johnny Krone, her i det nordjyske.
1: Jamen, hvis nu I først lige er stået op og lige har tændt for radioen for 3,5 minutter siden cirka, så har I selvfølgelig ikke fået med det her med, at jeg spurgte jer derude, er der åben, som det så ud på daværende tidspunkt fra Aalborgvej rute 13 for at komme nordpå AE45, fordi det skulle altså være den sidste dag i dag her, den 10., hvor der ville være spærret, men sådan så det altså ikke ud her tidligere i morges.

0: Så der kunne man altså godt få lov til at komme på motorvejen. Og så spurgte jeg, og jeg har svaret, og det er jo, at det kan du ikke nu, fordi nu har man altså sat spærringerne op, som forhåbentlig den sidste dag, som planlagt. Det vil sige, at så skal du jo enten over Sulstrup, eller så skal du køre til Haverslev-tilkørselen, hvor der jo stadig er spærret, og så må du helt til Rold, og så nordpå i rute 180. Jeg kan anbefale at køre igennem Sulstrup. Men der er altså spærret for den sidste dag.
1: 70-100-110, det er nummeret til trafikken. Hvis du støder på afspærringer, kø, uheld, døde grævlinger, og hvad har vi ude i trafikken her til morgen? Jonathan, får du lige her i din P4-radio med Back to Back. Klokken er 17:07.

0: for Omega!
1: I Minichan er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: Martin Garrix her med Repeat It. Så skal vi lige have ro i forsamlingen. Vi skal lige, I må gerne sætte jer ned. Alle sammen, velkommen til. Ja, der står vand ude på bordene. Der er noget sat. Nej, ja. Nej, jeg har set tegningerne, der hænger op på væggen. Ja, dem har vi lige lavet i emneugen her op til.
1: Ja. Du lyder som en, der har været til mange forældremøder.
0: Jo, man har vel sin erfaring. Så sent som i mandags var jeg til forældremøde på skolen, og i sidste uge, der var jeg i børnehaven. Det er sæson for forældremøder.
1: Og du kan faktisk sætte endnu et kryds i kalenderen, fordi i aften, der har undervisningsminister Magnus Heunicke inviteret alle forældre, altså dig inklusive Mads, til Danmarks største forældremøde.
0: Ja, jeg har ikke lige tid til at tage til Ingeskolen hele vejen til i Herlev, hvor det foregår. Men det må man altså gerne. Alle er velkomne.
1: Og grunden til, at der er det her Danmarks største forældremøde, det er på baggrund af den nyeste PISA-undersøgelse, som viste, at 15-årige danske skoleelever aldrig har klaret sig så dårligt i matematik, læsning og naturfag. Men som du siger, Mads, der kan jo være temmelig langt til Herlev fra Nordjylland.
0: Derfor så prøver vi lige at omfavne os alle sammen. Og det gør vi naturligvis også her i Nordjylland. Vi vil faktisk gerne hjælpe lidt til med at få lavet en ordentlig dagsorden til i aften. Og til Magnus Heunicke, undervisningsministeren. Hvad er det egentlig, der skal drøftes, diskuteres, debatteres og tales om på det her møde? Det vil vi også gerne have din hjælp til.
1: Det kan for eksempel være støj i klassen, om der er nok voksne eller... Eller om der er for mange. Det ved jeg ikke, om man kan have den holdning. Om det er kedelige timer, om der er klamme lokaler, klamme toiletter måske. Om der er for langt i skolen. Sådan nogle ting.
0: Ja. Og er der for meget skærm? For meget brug af kunstig intelligens? Og så videre, og så videre, og så videre. Nu, vi åbner simpelthen indbakken på sms'en til at lave dagsordenen til Danmarks største forældremøde i aften. Og byd nu endelig ind, og du er selvfølgelig særligt velkommen, hvis du har børn i den skolepligtige alder. Men vi hører altså fra jer alle sammen, fordi det kan også være, at man efter en livslang lektie med børn i skolen har nogle gode inputs. Vi hører fra jer alle sammen.
1: Og de input, det sender vi jo så videre til ministeren. Det er på 12.12. Du byder ind. Du starter med at skrive nord og laver et mellemrum, og så altså, hvilket punkt du synes, der er det allervigtigste at få på den her dagsorden, og også rigtig gerne hvorfor.

0: Shakira, whenever, wherever. Vi har åbnet vores indbakke for gode forslag til, hvad der skal på dagsordenen i aften til Danmarks største forældremøde, forsaget af Magnus Heunicke, og ikke mindst forsaget af den rædselsfulde PISA-undersøgelse, som viser, at vi bare har nogle unge og børn, som ikke har det ret godt med at læse, skrive og regne.
1: Og lige præcis det der med læsning, det er vigtigt for Helle, der har skrevet en sms til os. Hun skriver, hvilke tre elementer ved man med sikkerhed har betydning for læsefærdigheder? Prioriterer disse tre højest?
0: Ja.
1: Så det er altså et emne, der går på læsefærdigheder.
0: Jamen Helle, vi siger tusind tak for forslaget. Det er noteret. Vi samler op på det hele lidt senere og får lavet sådan en ægte afstemning i forhold til, hvad vi skal sende videre til dagsordenen i aftenen. Men lad dem endelig komme, som ligesom Helle gjorde her. Send sms til 1212, start med at skrive nord, lave et mellemrum og fortæl os, hvad du synes, der skal på dagsordenen i aften til det her forældremøde. Hvad skal diskuteres? Hvad er vigtigt for at få en god folkeskole og højne evnerne og kompetencerne hos vores unge mennesker? Jeg har et kontroversielt forslag, tror jeg nok, nogen vil mene.
1: Okay.
0: Der skal simpelthen flere lektier.
1: Ja.
0: Der har været en, og det er der helt sikkert nogle skoleeksperter og børneeksperter og sådan nogen, der kan sige en masse klogt om, at det er ikke særlig godt med lektier for børn, fordi det er bedst at lære over i skolen, og derhjemme så skal man have fri. Mm. Jeg er ikke enig.
1: Altså, jeg blev faktisk også ret overrasket den anden dag, da jeg fandt ud af, at der ikke findes lektier i folkeskolen. Det anede jeg ikke.
0: Det er i hvert fald langt fra alle børn, der har lektier, for det er primært dem, som ikke lige når at blive helt færdig over i skolen med det, man så skal man lige lave det færdigt derhjemme. Men det der med sådan en ugestil eller sådan et eller andet, eller nogle regnceller, som vi kaldte det, altså sådan hver fredag, så skal der afleveres et hæfte med nogle regnestykker osv. osv. Det er der altså bare ikke rigtig længere, og det er der en hel masse pædagogiske, didaktiske og sådan videre overvejelser omkring, det er jeg helt sikker på. Men jeg synes bare, det gør altså, at man fjerner sig lidt fra de der børn. Man sidder ikke og hjælper dem med lektier sådan, som forældre i dagligdagen, og det gør altså, at man kommer lidt længere væk fra, hvordan det egentlig går. Hvad er egentlig deres niveau og så videre. Det har man ingen anelse om som forældre, medmindre man sådan virkelig går til den. Så flere lektier, det er mit forslag. Hvad er dit? Send sms til 1212. Start med at skrive nord.

0: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i, og det forarger den mor, vi nu skal møde.
1: Det er helt voldsomt, det her. Hvor børn vi snakker om.
2: Anna Luna Carlsens i dag etårige søn kom til verden ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
1: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
2: På grund af risikoen for arvelige sygdomme og indavl, må sæd fra en donor maksimalt anvendes til 12 kvinder i Danmark. Alligevel er 81 af European Sperm Banks donorer alene siden 2013 hver især blevet brugt til mellem 13 og 30 forskellige danske kvinder. Det viser tal, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn.
1: Det synes jeg er helt forrygt, altså.
2: Siger Anna Luna Carlsen. Hun håber ikke, det viser sig, at hendes søn har flere halvsøskende, end loven tillader.
1: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for, men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
0: Og det var Morten Fransen, der stod for indslaget her. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til os i DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots, og 6 ud af 10 af de elever siger, at de bruger dem på en måde, hvor de selv betegner det som snyd. Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever, siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
3: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
0: Ja, i dag er der kun regler for, hvordan man må bruge AI ved prøver i folkeskolen. Omvendt er der ikke klare retningslinjer for, hvordan den kunstige intelligens må bruges i undervisningen. Men de retningslinjer og regler er på vej, det siger den til socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Og det arbejde, det er i gang, og jeg ser frem til, når det så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
0: Og netop brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. USA's præsident Trump hev et af de helt dyre valgløfter frem, da han i nat talte ved republikanernes konvent frem mod midtvejsvalget i november. Hvis partiet beholder sine flertal i både senatet og repræsentanternes hus, er der, hvis man skal tro præsidenten, 5.000 amerikanske dollars på vej til alle voksne amerikanere.
5: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump her. Og det var et noget opsigtsvækkende løfte, der også blev mødt af stor forundring, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var til stede under talen.
6: Det han siger er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det bør de ikke engang, tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000, altså det er 39.000 kroner, og det vil sige, at en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
0: De $5,000 vil ifølge en hurtig beregning svare til et beløb på omkring 8 billioner danske kroner, eller cirka 2,5 gang Danmarks samlede økonomi. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, uddybede Trump ikke mere om under sin tale. Gode chancer for sol i dag, men der er også flere skyer mod sydvest. Vinden er let til frisk og kommer fra vestlige retninger, og vi får mellem 13 og 18 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Medina, For altid fik du her.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Vi har fået en sms fra Thomas i Nørre Sundby, der skriver, der burde være færre elever i klassen, så læreren har nemmere ved at hjælpe max 20 elever per klasse.
0: Tak for det forslag, Thomas. Det er noteret, for vi er ved at samle til bunke til en stor dagsorden til Danmarks største forældremøde, som Magnus Heunicke, undervisningsminister, har indkaldt til i aften i Herlev på en skole simpelthen. Der er plads til 300-500 mennesker, der kan møde op sådan helt fysisk, og har man ikke mulighed for det, jamen så er det da bare med at male ind i vores indbakke med gode punkter til dagsordenen, hvad der skal diskuteres i aften. Der er også en, der har skrevet læse pligt, læse lyst og læse glæde. Jeg går ud fra, at det så er en, der mener, at lige præcis det der med læsning, det skal på en eller anden måde omfavnes mere lystbetonet måske.
3: Og så er der en folkeskolelærer, der har været lærer igennem 20 år, som gerne vil have mere fokus på færre fag, frem for kæmpe store mål og eventuelt eksamen i alle de små fag.
0: Ja tak. Og vedkommende går i øvrigt også lidt i rette med mig, som mit forslag, det er flere lektier. Og der siger læreren jo her, og det er jo fuldstændig, jeg forstår 100, altså det kræver så, at man får mere forberedelse. Når jeg retter stil, så er det virkelig svært for enderne til at mødes. Så hvis der skal rettes endnu mere, plus sendes besked hjem om manglende lektier, fordi det sker der, og de der følgende diskussioner med forældre, fordi det kommer der, i en skudsætning, så skal jeg altså have flere eller færre undervisningslektioner, og det er selvfølgelig en balance, som også lige skal gå op. Men vi hører altså meget gerne fra dig også, der lytter med.
3: Ja, fordi vi samler til bunke med emner, som vi skal sende videre til undervisningsministeren, der holder det her Danmarks største forældremøde i aften. Så send en sms på 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum og fortæl os, hvilket punkt du synes, der er det allervigtigste at få på den her folkeskole dagsorden, og hvorfor det er det.

0: Scarlet Pleasure og Sharma var det her med Wide Awake. Johnny Krone.
1: Ja, jeg var lige ved ikke at nå det, fordi vores telefon ringer rigtig meget.
0: Jo.
1: Men altså, heldigvis så har jeg jo ikke noget akut at sige, men det folk ringer på, det er jo, ja, det er jo dels, at man jo ikke kan komme nordpå, så om den sidste dag, Aalborgvej rute 13, for at komme nordpå mod Aalborg, altså TE45. Den var jo altså åben i natte, og sikkert også aftentimerne, og det har måske lige forvirret lidt, men altså, spærret, du skal følge omkørselsskiltene, enten så skal du køre til Haverslev Rold, og så den var op til Støvring, men husk nu, der også er vejarbejde lige inden du når ind i Støvring, eller du kan køre igennem Suldrup, og så kan du jo finde motorvejen lidt længere nordpå. Det kunne være 31 Støvring Syd, eller du måske kender andre veje, hvis du skal til Aalborg. Og så går det også på, at der også er blevet åbnet her til morgen, hvis du kører i sydgående mod Aarhus, og skal af ved det meget trafikerede og store motorvejskryds Aarhus Nord. Men der er lige lidt forvirring om, om man skal så holde til højre eller venstre, altså når du er kørt af der, fordi der er jo altså to frakørsler, den splitter op der. Så tag den lige med ro, hvis du skal af ved Aarhus Nord i sydgående, men det kan
0: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, hvis du har noget at melde. Kim er kommet med et, lad os bare kalde det, kontroversielt forslag. Genindført, læreren må opdrage uvorne unger med spanskrør, som da vi gik i skole. Så kan det være, at forældrene tager sig sammen og får opdraget deres yngel. Og vi så skal vi altså have gjort op med MeToo og krænkelseskulturen. Sådan der. Godt, Kim, prøv at høre. Den er noteret. Jeg ved ikke, om den kommer på dagsordenen i aften. Det må vi jo lige se, om de har mod på at få taget op. Men vi hører altså meget gerne fra jer.
2: Og det gør vi på en sms på 1212. Start med at skrue nu og lav et mellemrum. Og fortæl os, hvilket punkt du synes, der er det allervigtigste at få på dagsordenen på Danmarks største forældremøde i aften. Og hvorfor det skal på dagsordenen.

0: George Michael her med Outside. Tubas tilbud til unge mellem 25 og 35 år i Hjørring, de risikerer altså at blive skåret væk. Det er et af de forslag, som i hvert fald ligger på Hjørring Kommunes sparekatalog til politikernes første behandling af budgettet i næste uge. Tuba hjælper unge, der er vokset op i hjem med misbrug, og i Hjørring, der har over 1000 unge fået hjælp gennem de sidste 20 år.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Bente Ryberg, landsleder i Tuba. Hvad frygter I, der bliver konsekvensen, hvis Hjørring Kommune sparer jeres tilbud væk?
2: Jamen, man kan jo sige, så er der 80 unge om året, der ikke får hjælp til at komme videre i deres liv, når de har, selvom de har senfølger af at vokse op i en misbrugsfamilie. Så det betyder, at det vil være sværere. Der vil være dem, der ikke får hjælp i Tuba, kan have svære ved at fastholde uddannelse, fastholde beskæftigelse, få gode familierelationer eller vennerelationer, eller i det hele taget være i trivsel.
1: Ja, fordi når folk de banker på jeres dør og beder om hjælp, hvilken situation er det så som regel, de står i?
2: Vi ved, at det tager cirka 10 år, fra man bliver opmærksom på, at man kan have nogle problemer, fordi man er vokset op i en misbrugsfamilie, indtil man tager sig sammen til at søge hjælp. Og det skyldes, at der er så meget stigmatisering forbundet med at være vokset op i en misbrugsfamilie, og at man det kan være svært, fordi det er jo ens forældre, som man elsker, som har gjort en ondt.
1: Man kan tænke, der findes vel muligheder, andre muligheder, mere generelle tilbud, hvor man kan få hjælp, hvis nu, at Tuba i Hjørring bliver sparet væk?
2: Ja, men vi ved, at der er en del af dem, som kommer i Tuba, som faktisk har gået til psykolog eller været i psykiatrien eller opsøgt andre typer af tilbud, inden de kommer i Tuba, og uden at det for alvor har gjort en forskel på deres udfordringer. Fordi at hvis udfordringerne stammer fra, at man er vokset op i en misbrugsfamilie, så er man nødt til at, og så kræver det en særlig form for terapi.
1: Så hvad er det, I kan, som de generelle tilbud, psykologer osv. ikke kan?
2: Jamen, vi er jo specialiseret inden for det her område. Altså, vi ved, hvor meget det kan sætte sig i menneskers nervesystem, om at være vokset op i en misbrugsfamilie. Fordi, at hvis du vokser op i en misbrugsfamilie, så vokser du op med mangel på forudsigelighed, med mangel på tryghed og nogle gange også psykologisk vold, fordi at mennesker, som er fulde, kan være meget utilregnelige.
1: Tak fordi du var med her, Bente Ryberg, landsleder i Tuba.
0: I Tuba Hjørring er aktuelt over 60 unge i terapeutisk behandling, mens 16 står på venteliste til terapi. Ventetiden er lige nu estimeret til et år.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Mercy fik du her fra Duffy. Vi har fået masser af gode sms'er med inputs til den dagsorden, som skal være gældende i aften, når Magnus Heunicke, undervisningsminister, har indkaldt til at være Danmarks største forældremøde på en skole i Herlev på baggrund af PISA-undersøgelsen, som jo desværre havde nedslående resultater i forhold til danske børn og unges evner inden for matematik, dansk og ja, diverse læsefærdigheder, skrivefærdigheder osv.
1: Og vi har fået en sms fra Søren, der skriver flere kreative og praktiske fag gennem hele skolen. Dansk, lyrik, billedkunst, drama og ikke mindst musik. Det er de fag, der gør børn gladere og åbner sjælen og hjernen til alle de andre fag. Oven i hatten giver det super trivsel.
0: Jens kommer med et meget konkret forslag. Jeg tænker på at foreslå nogle af de gode ting, fra da man selv gik i folkeskolen. Og jeg tror, Jens, vi har haft et vist overlap i forhold til, hvornår vi gik i folkeskole. Fordi du foreslår, at måske GTA skal genindføres på computerne over på biblioteket, eller nede i computer- eller EDB-lokalet. Perfekt forslag, Jens. Det tror jeg faktisk, vi skulle tage med os.
1: Det er i hvert fald noteret. Kom gerne med dit bud på, hvilket punkt, hvilket emne, vi skal sende videre til undervisningsministerens største forældremøde på en sms til 1212. Start med at skrive nord.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det er ikke i orden, at Aalborg Kommune bryder traditionen med at lade borgerne komme til orde ved et borgermøde i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger. Det mener foreningen Behov, der organiserer forældre til børn med særlige behov.
2: Normalt afholdes der borgermøde, inden budgettet for næste år behandles og vedtages endeligt, men i år der er det møde droppet. Det er et vigtigt møde, siger foreningsformand Marlene Kvist.
3: Det vil give vores forening taletid, det vil give vores forældre, som har mulighed for at komme der taletid, og så vil det også give alle andre borgere. I år er det jo voksen socialområdet, der står rigtig meget for skud, hvor det berører en mulighed for at tale. Det giver også de ansatte en mulighed for at komme ud og tale, fordi at man som ansat jo gerne må have lov til at ytre sine bekymringer.
2: Men ifølge borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet, så er der altså ikke brug for mødet, da kommunen allerede i juni holdt et borgermøde, hvor borgerne kunne komme med idéer til, hvad der skal arbejdes for i denne byrådsperiode. Men det møde gav altså ikke borgerne mulighed for at forholde sig til eventuelle besparelser i budgettet, mener Marlene Kvist fra Behov.
3: For det første så var det borgermøde i juni et inviteret borgermøde, altså et møde, hvor man skulle have en invitation til. Det var ikke et åbent borgermøde, hvor alle borgere var kunne komme. Og derudover så handlede det borgermøde i juni ikke om budget, fordi på det tidspunkt var budget at udspillet slet ikke kommet ud endnu.
1: Ifølge borgmesteren har mødet tidligere på sommeren sat sit præg på det kommende budget.
2: Den mand, som Nordjyllands Politi i går efterlyste for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod en 16-årig pige i Nørresundby, har nu meldt sig selv til politiet. Det oplyser vagtchef Torben Arndrup her til morgen.
1: Politiet havde forgæves let efter manden, som ifølge efterforskningen blottede sig 4 gange over for den unge kvinde, 2 gange i maj og 2 gange i august. Seneste episode fandt sted om formiddagen den 28. august ved stisystemet omkring Nørre Uttrup Kirke. Ifølge politiet foregav manden ved alle episoder at tale i mobiltelefon, mens han blottede sig.
2: Turas tilbud til unge mellem 25 og 35 år i Hjørring Kommune risikerer at blive skåret væk. Det er et af de forslag, som ligger på Hjørring Kommunes sparekatalog til politikernes første behandling af budgettet i næste uge.
1: Tuba hjælper unge, der er vokset op i hjem med misbrug, og landsleder Bente Ryberg er stærkt bekymret.
4: Vi har i Hjørring eksempler på, at mennesker har fået deres børn hjem, fordi de har været anbragt, og så har de fået det så godt forældrene, at børn kunne komme hjem igen. Eller mennesker, som er kommet i arbejde efter et Tuba-forløb. Så vi synes, det er lidt ærgerligt, at Hjørring Kommune kigger på udgifterne, i stedet for at kigge på indtægterne ved at have Tuba.
1: I Tuba Hjørring er aktuelt over 60 unge i terapeutisk behandling, mens 16 står på venteliste til terapi, og ventetiden er lige nu estimeret til et år. I det kommende budget i Hjørring Kommune er der varslet besparelser for op mod 175 millioner kroner.
2: I Hjørring der har over 1.000 unge fået hjælp af Tuba igennem de sidste 20 år. Det var de nordiske nyheder i denne omgang. Der er mange flere igen om en time.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.

0: Faluda fik du her med Bridges. Godmorgen, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: Hvordan går det i vejret?
1: Jeg synes, det går ganske fint. Solritten der kunne man måske næsten svinges op på at sige.
0: Ja, tak.
1: Det kan I vel nok også allerede se, hvis I kigger lidt ud af vinduet nu, og det har de fleste nordjyder også allerede kunne konstatere. Over Læsø har vi lige sådan et tyndt lag skyer liggende, men overordnet set, så er vi altså nogle af dem, der får mest sol i dag. Hen over eftermiddagstimerne, der kan godt komme et lag af højtliggende skyer, der sådan ligger og flytter lidt på sig, men det bliver nok mest bare til sådan en oplevelse af lidt sløret solskin. Og så er der altså også temperaturer, der får lov til at kravle op på det tidspunkt omkring et niveau, der hedder, ja, lad os sige 15-17 grader cirka. Så har jeg vist ikke lovet for meget. Og grunden til, at vi ikke rigtig kan komme højere op i dag, det er vinden, der kommer fra en nordvestlig kant i dag. Både med lidt mere styrke end i går, men også lidt køligere luft, og derfor så bliver det altså lige lidt mere begrænset. Men overordnet set, solen fremme, blå himmel i eftermiddag, det skal nok blive en ganske fin, ja, sensommer efterårsdag, det styrer man selv, hvad man vil kalde det.
0: Jeg synes faktisk, du bestod den her morgen. Tusind tak skal du have.
1: Dejligt, tak for det.

0: Her fik du her fra Ella Langley, og så skal vi altså lige kigge lidt på alle de gode punkter på dagsordenen. Og dagsordenen, kedeligt ord, men det er ret vigtigt, det vi skal snakke om nu.
1: Inge-Lise, hun byder ind med mindre skærm, flere bøger og ingen mobiltelefoner i skoletiden. Og det skriver hun til os, fordi vi har spurgt om, hvilket emne, hvilket punkt, man gerne vil have med på dagsordenen, når undervisningsminister Magnus Heunicke i dag har inviteret til alle forældre til Danmarks største forældremøde i Herlev. Og det er jo langt herfra, og derfor så samler vi til bunke med emner, som vi gerne vil her i Nordjylland have på dagsordenen, som så kan blive sendt videre til ministeren i dag.
0: Og vi kommer altså vidt omkring, skal jeg lige hilse og sige, der er altså også en, som ønsker sig bedre uddannet og højere krav til både lærere og skoleledere. Vi ser ofte beskeder på Aula, hvor det er tydeligt, at der for eksempel ikke er styr på grammatik, og så helt ud med mobilen på skolerne, også for lærere og medarbejdere.
1: Hanne, hun skriver, at børn skal til at være børn igen. Der er alt for mange timer uden for hjemmet. De har en meget lang dag. Først skole, som jeg synes er alt for lang. Så i dus. Hele dagen skal de forholde sig til mange mennesker, krav og også skift. Sådan en dag kræver rigtig meget energi. Fri leg er blevet væk. Der, hvor der kan kobles fra, og fantasien kan få frit løb, og der kan lades op. Så mere fri leg ind i folkeskolen og kortere dage.
0: Mark fra Kærsholm står lidt i modsat ende. Han vil gerne have flere skoledage.
1: Nå.
0: Og mere eftersidning.
1: Okay.
0: Ja.
1: En mere streng skole tilbage på skemaet.
0: Og det er der altså flere, der ønsker sig. Der er også nogen, der skriver, det var Jens, han skriver, ønsker sig altså større respekt for lærerne fra hjemmet. Altså sådan helt generelt, også fra forældrene. Og så også større ansvar fra dem, netop forældrene.
1: Jamen, har du et bud på, hvad der skal med på den her dagsorden? Hvilket emne, hvilket punkt på dagsordenen til Danmarks største forældremøde? Så send en sms til os på 1212, start med at skrive nord og lav et mellemrum. Og så finder vi i fællesskab ud af, hvilket punkt, der er det allervigtigste, som vi skal sende videre til undervisningsminister Magnus Heunicke.
0: 1212, start med at skrive nord og lav et mellemrum og fortæl os, hvilket punkt du mener skal på den her vigtige dagsorden til Danmarks største forældremøde i aften.

0: Det her, det var altså Thomas Helmi med Gotta Get Away From You. Så bliver der altså skramlet lidt med stolene igen. Kaffekanderne er sat frem. Det er vandkanderne også. De små, alt for små stole til voksennumser er også stillet klar i sådan en hestesko. Og så er der altså ellers kaldt ind til forældremøde.
1: Og vi har fået en sms fra dig, Thomas, der gerne vil have, at et emne på dagsordenen til det her Danmarks største forældremøde, det er, at der skal være færre elever i klasserne, så læreren har nemmere ved at hjælpe til. Max 20 elever, skriver du. Hvorfor mener du, at der er for mange elever i klasserne?
2: Jamen, godmorgen. Jeg synes, der er for mange i forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene. De elementer, der kunne være lidt trælse og lidt for frisk og ikke rigtig følge med. Der er der ikke tid til ligesom at sige, jamen, slap lige af, vi skal nok komme over til dig lige om lidt. Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget.
1: Og du har jo faktisk en søn, som inden for de sidste par år er stoppet i folkeskolen. Hvad er det, du har oplevet sådan på vegne af ham, hvis man kan sige det på den måde, i forhold til antallet af elever i klasserne?
2: Jo, men det er altså blandt andet under coronatiden. Der synes jeg, at der var ikke den tid, og de var ikke ret meget i skole. Der var ikke den hjælp, de egentlig burde have. Geografi, det var noget. Jamen, jeg ved ikke. Det, altså, når vi har spurgt ind til noget geografi, simple steder som hovedsteder rundt omkring i verden, om det vidste han ikke lige så meget om. Der mangler simpelthen bare noget mere hjælp i skolen til de børn, der er der. Og i og med, at der er så mange i klasserne, som der er lige pt., så giver det også det giver ikke lærerne de rigtige forhold til at kunne undervise børnene ordentligt.
1: Hvordan husker du sådan din egen skoletid, hvor der måske dengang var færre elever i klasserne?
2: Jamen, dengang sad vi jo de der 16, 18, 20 stykker, og jeg synes, at der var mere tid. Der var mere tid dengang. Og man kan sige, at der var også mere respekt omkring læreren, så der heller ikke var så meget bøvl i klasserne, som der kunne være i dag, fordi der er meget for lærerne at holde øje med.
0: Nu nævner du selv respekten for lærerne, Thomas, og det er der så mange, der har skrevet ind med. Der er nogen, der ovenikøbet foreslår, at man skal genindføre spanskrøret. Der er også nogen, der foreslår mere eftersidning og så videre og så videre. Og så er der altså også nogen, der peger på forældrenes ansvar i det hele. Hvordan stiller du dig i forhold til det? Bør forældrene komme mere på banen i forhold til at få opdraget børnene og også sørge for, at de rent faktisk får deres skolegang sådan gennemført med nogenlunde gode resultater?
2: Jamen, det er jo helt klart, det er forældrenes ansvar at opdrage børnene, det er der, og kan aldrig nogensinde blive lærerne i folkeskolerne eller i skolerne generelt. Et lille eksempel. Da min søn skal starte på en Utrup skole for 16 år siden, der er der en af lærerne, eller undskyld, forældrene, der lige præcis kommer med den der problematik, at han mener, at lærerne skal være med til at opdrage børnene, og lidt ligesom lægge her ansvaret over på lærerne i skolen. Men det kan da aldrig nogensinde blive lærernes ansvar og opdrag på børnene. Det er derhjemmefra, at man får den gode lærer omkring opdragelse, eller hvad hedder det, gode manerer.
0: Thomas, tusind tak for dine gode synspunkter og ikke mindst inputs til den her dagsorden. Vi får lige noteret det hele, og så samler vi ellers til bunke og får sendt det afsted mod Magnus Heunicke og kompagni i aften til det her store forældremøde. Tusind tak, fordi du ringede, Thomas.
2: Velbekomme.
0: Vi vil altså også fortsætte meget gerne høre fra dig, der lytter med.
1: Det vil vi på 12.12. Start med at skrive nord og lave et mellemrum. Og så hvilket emne du synes, der skal på dagsordenen til det Danmarks største forældremøde.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Alt hvad hun ville var at danse, var det med TV2.
1: Og så er det vist på høj tid at sige tak for rigtig mange gode sms'er på spørgsmålet om, hvilket emne, der skal på dagsordenen til Danmarks største forældremøde, som undervisningsminister Magnus Heunicke afholder i dag. Vi har sat i gang, vi har samlet til bunke, og så har vi sat gang i en afstemning inde på DR Lyd-appen.
0: Der kan du altså lige nu, hvis du lytter med derfra, eller i hvert fald har mulighed for at gå på DR Lyd-appen, gå ind og sæt dit kryds på, hvad du synes er allervigtigst, der bliver taget med til dagsordenen i aften til det her forældremøde. Det har været svært at vælge, for der er rigtig mange gode inputs, men vi har taget dem, hvor der er flest overlap og flest genganger i forhold til det, jeg har skrevet.
1: Og hvis du lige skal have en guide til, hvordan du finder det, så går du ind i det her lyd-appen. Du går ind ned i bunden, den der hedder Live. Så går du ind på P4 Morgen, Nordjylland, vælger Nordjylland, trykker på afstemning, og så kan du altså vælge imellem tre muligheder. Skærme og digitale hjælpemidler skal ud af klasselokalet, færre elever i klasserne eller flere kreative og praktiske fag. Der er bare at sætte i gang.
0: Ja, skynd dig at stemme i DR Lyd-appen. Og så er der altså radiovis om halvandet minut. Først Animal her med Cat's Eye.

0: So are you with me?
1: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl, det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
2: Det tal det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
1: Sidste år kunne DR fortælle, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og sædbanken nævner også, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen ender ofte med at bruge kunstig intelligens til at springe over, hvor gæret er lavest. Over halvdelen af de elever i 9. klasse, der har brugt en AI-chatbot, siger, at de har brugt den til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, det siger Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever.
3: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Og så skal vi ud til Langebjergskolen i Humlebæk, hvor du er, Camilla Fagholt Løfald.
4: Og hvis du nu forestiller dig, Erling, at der er en elev, der sidder her på skolebiblioteket på skolen og er ved at skrive en dansk stil, så kunne det jo være, at eleven brugte AI, altså kunstig intelligens, til at lave en disposition over, hvad der skulle være med i den her danske stil. Peter Frederiksen, hvis du som dansklærer så det, vil du så synes, det var snyd?
5: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil tænke, at det er en dygtig elev, som bruger AI reflekteret til at udvide sit udfaldsrum.
4: Nu hører vi, at eleverne er i tvivl, og jeg ved også, at I her på skolen, forskellige lærere har forskellige grænser for, hvornår de synes, det er snyd. Mm. Har I behov for fælles regler sådan helt oppe fra Christiansborg?
5: Nej, jeg tror, vi har brug for, at vi som skole bliver tvunget til at stille stilling til, hvad der er godt at bruge AI til. Vi skal ikke bruge nogen, et forbud, for eksempel. Det vil være ærgerligt.
4: Men altså en tvang, der siger, nu skal I lave fælles regler for skolen. Altså, kan du godt forstå, hvis eleverne er i tvivl i dag?
5: Okay, for de aner ikke, hvordan de skal bruge det her. Og lige nu opfatter alle elever AI som snyd som sådan. De har brug for undervisning i, hvordan de skal bruge det her reflekteret.
4: Så du hilser i og for sig velkommen, at politikerne går ind og tvinger jer til at tage stilling til det her, og så alle bliver enige?
5: Okay, vi har brug for at tale om det her som lærerværelse, som kollegaer. Hvordan kan vi bruge AI på en ordentlig måde?
1: Vi bør kunne se på en pakke bøffer eller en steg i supermarkedet, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Det foreslår en professor, altså Tine Hall fra DTU Fødevareinstituttet, efter at DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. I dag er der ikke krav om, at man kan se, hvornår kødet er slagtet, og det kan have været ude på en lang rejse fra et andet kontinent. Og det bør være mere tydeligt, siger professor Tine Hall.
6: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Ja, ideen om et mærkat med datoen for slagtningen får opbakning fra Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard.
7: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
1: Omvendt mener de konservative fødevareordfører Frederik Bloch Münster, at det nye mærke var en ny mærkningsordning vil blive for bøvlet og for dyr.
8: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber.
1: Gode chancer for sol, men også skyer, hvis man tager mod sydvest. Let til frisk vind, der kommer fra vest, og så mellem 13 og 18 grader.
0: Det her er P4.

0: Flyvende Faduma med Tobias Rahim fik du her.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Jo, men jeg synes, der er for mange i forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene. De elementer, der kunne være lidt trælse og lidt for frisk og ikke rigtig følge med.
0: Ja, det her det var Thomas Christensen fra Nørre Sundby, som vi talte med lidt tidligere på morgenen. En lytter fra Nørre Sundby, som bød ind med et punkt til dagsordenen på Danmarks største forældremøde, som Magnus Heunicke, vores undervisningsminister, holder i aften.
4: Og han vil jo gerne have, at der er færre elever i klasserne, og i vores afstemning inde på DR Lyd-appen, så er det faktisk den, der er i front, fordi vi har... Vi skal i fællesskab beslutte det nordjyske emne og byde ind med på Danmarks største forældremøde i aften. Der er som sagt færre elever i klasserne at vælge imellem, så er der skærme og digitale hjælpemidler skal ud af klasselokalet, og så er der flere kreative og praktiske fag.
0: Den har nul stemmer.
4: Ja.
0: Indtil videre. Men vi har så taget de inputs til den her dagsorden, som ligesom der er flest, der har budt ind med på sms'en. Og nu er det så op til jer, der kan gå ind i DR Lyd-appen og stemme, hvad det er for et punkt, vi så endeligt sender videre og forhåbentlig bliver som en del af den her dagsorden i aften.
4: Og hvis man ikke lige har gjort det før, så får du lige en lille guide her. Du åbner din DR Lyd-app, går ind i live nede i bjælken i bunden, så går du ind på P4 Morgen, vælger Nordjylland, og så kan du altså trykke afstemning, og så vælge det, du synes, som skal tages med til undervisningsministeren i aften til Danmarks største forældremøde.
0: Du har lige et lille kvarters tid nu endnu at stemme i, så skynd dig ind i DR Lyd-appen og få stemt derinde. Og det er vigtigt det her, fordi det hele er jo naturligvis på baggrund af den her PISA-undersøgelse, som det var svært at vise, at den står slemt til med de danske skoleelever.

0: Der, det var Apaka med En drøm om et menneske. En lytter har skrevet og spurgt på sms'en 1212 og så nord først. Hvor kan man se Danmarks største forældremøde? Altså det her, som vi prøver at samle ind til dagsordenen til.
1: Og det er et virkelig godt spørgsmål, fordi vi har undret os over det samme og forsøgt at google. Vi kunne ikke finde et link, hvor man sådan online kan følge med, men vi kan sige så meget, at vi har kollegaer, som vi kan se er akkrediteret til det her. Altså, de dukker op. Og så kan man jo forhåbentlig se noget af det i TV-avisen i aften.
0: Det kan du helt sikkert. Det kan også være, der dukker et streaming-link op i løbet af dagen. Det skal vi naturligvis nok være opmærksom på, hvis de vælger at gøre det. Ellers så er det altså med at få mødt op på Ingskolen i Herlev. Det er langt fra Nordjylland, men det er altså den mulighed, man i hvert fald indtil videre har. Umiddelbart så er der ikke planer om streaming. Men vi har planer om at snakke lidt om trafikken, Johnny Krone.
2: Ja, hvis nu man alligevel tænker, at jeg vil en tur til Herlev, så vil du typisk køre ned af E45, i hvert fald du kommer nordfra. Så skal du lige regne med lidt ekstra minutter, køreminutter, for der er jo stadigvæk gang i vejarbejdet. Det ser bedre ud, end det gjorde, ja, i hvert fald i starten af sidste uge, altså fra Sønderup 32 og så frem. Og så ser det endda rigtig godt ud hele vejen ned til Horsens, hvor der også er vejarbejde. Og så skal du en tur på E20, altså over Fyn, og der er der i hvert fald lige nu også godt gang i morgentrafikken. Men så går det faktisk godt hele vejen, næsten hele vejen til Herlev. Altså lige op ad Køge Bugt motorvejen, og så tager du så ring 4 for at komme til Herlev. Så det kan altså sagtens lade sig gøre. Du skal da ikke holde dig tilbage.
0: Dejligt med en lille opskrift.
2: Ja, men jeg vil så lige sige, hvordan er det så, det ser ud på Ensvejen? For der har jo også været godt gang i hvert fald tidligere på ugen. Og i sidste uge, der var der jo nærmest direkte kø fra Klarup og så ind til det, der efterhånden ikke er en rundkørsel mere, men en lysregulering. Du skal finde en anden undskyldning end at ringe til chefen og sige, jeg kan ikke komme i dag på grund af, at der er jo kø på 595 sådan, for det er der altså ikke.
0: Så ved vi det. 70-100-110, det er nummeret til trafikken, hvis du har tips og tricks ude fra vejene her i det nordjyske.

0: Green Day med den opbyggelige titel Boulevard of Broken Dreams. Et sparekatalog med hundredvis af forslag til, hvad der skal skæres væk. Ja, det er jo, hvad politikerne i Hjørring Kommune møder, når de skal førstehandle deres budget for det kommende år. Et af forslagene vækker stor bekymring hos Tuva. Det er et forslag om at fjerne bevillingen til Tuvas afdeling i Hjørring, og den dækker altså Tuvas terapi- og rådgivningstilbud til unge mellem 25 og 35 år, som er vokset op i hjem med misbrug.
1: Godmorgen, Lone Olsen, valgt for Venstre og formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, som Tuba-tilbuddet blandt andet hører under. I hvor høj grad er du, ligesom Tuba, bekymret for, at en eventuel besparelse kan ende med at gå ud over borgere, der kommer fra familier med misbrug?
2: Først godmorgen, og tak fordi jeg må være med. Jamen, jeg deler da deres bekymring, fordi det er klart, det er et tilbud, vi har valgt at have en grund, og det er jo fordi, vi netop kan hjælpe nogle af de her familier til at få det godt igen og få det bedre med dem selv og også måske få en familie til at fungere.
1: Betyder det så, at du vil arbejde for, at tilbuddet ikke bliver sparet væk?
2: Jeg vil sige, som med alle andre besparelsesforslag, så lytter jeg til, hvad der kommer af bekymringer og input og tager det hele med ind i processen. Jeg tror, jeg har sagt mange gange, at jeg freder ikke noget på forhånd. Det kan vi simpelthen ikke, det kan vi ikke rigtig forsvare endnu, men jo tættere vi kommer på, jo flere input vi får, det kommer selvfølgelig med i overvejelserne, fordi vi er også nødt til at se på konsekvenserne af de forslag, der ligger.
1: Beslutningen påvirker mennesker, der står i en ret svær situation, og man kan sige, når du forstår bekymringen, hvorfor vil du så ikke sådan komme mere ind på, hvor langt du vil gå for, at tilbuddet det bliver sparet væk? Ikke bliver sparet væk, undskyld.
2: Ja, bliver reddet i sidste ende. Jamen, jeg kan godt forstå, at du undrer dig, men vi har simpelthen rigtig mange brikker i spil, og der er rigtig mange af de brikker, som kan ramme vores borgere på uheldig vis. Så derfor er vi nødt til at se det store hele billede og se, hvordan vi kommer bedst i mål og rammer færrest muligt. Og det kan sagtens være, at det her er et af de brikker, vi kan være heldige at tage ud, men at gøre det på forhånd, det kan jeg simpelthen ikke love.
1: Hvis den brik bliver taget ud, og hvis det bliver sparet væk, det her tilbud, hvad skal der så ske med de borgere, der har gavn af tilbuddet i dag?
2: Jamen det er klart, så er vi jo, hvis vi når dertil, og det er et hvis, fordi vi har trods alt et råderum stadigvæk i de brikker, der ligger, jamen så er det klart, så er vi nødt til at se, hvor vi så kan vise de borgere hen, der står med et behov. Så det er klart, vi er nødt til at samle op på de konsekvenser, der er af de forslag, vi nu engang går videre med. Og det er klart, det her er stadig spil. Det er jo det, der er rigtig hårdt for vores borgere at stå i. Det er med på med sådan en åben proces, som vi kører.
1: Du har siddet i byrådet i 8 år og har forhandlet budget masser af gange. Man kan jo godt tænke, om I ikke burde have vist lidt mere rettidig omhu for ikke at stå i den her situation nu?
2: Ja, det kan man godt tænke, men jeg tror sådan set, vi prøver så vidt muligt. Vi er også bare i den situation, at vi har et vigende befolkningstal. Vi har en demografi, der gør, at vi har altså et indkomstgrundlag, som gør, at vi får færre og færre penge til at løfte de opgaver, vi står med. Så vi prøver efter bedste evne hele tiden at få enderne til at nå, men vi ved også godt, at vi jo hele tiden kigger ind i nye udfordringer. Nu prøver vi at gå ombord i det her, og så håber vi i hvert fald kan skabe ro et stykke endnu, og så ved vi også godt, at vi hele tiden skal kigge ind i, hvordan kan vi gøre tingene bedre, smartere og mere effektivt, men stadigvæk gøre det godt for vores borgere.
1: Tak fordi du var med her, Lone Olsen, valgt for Venstre og formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
0: Velkommen. Og i Tuva i Hjørring er aktuelt over 60 unge i terapeutisk behandling, mens 16 står på venteliste til terapi. Ventetiden er lige nu estimeret til et år.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
7: Ja, der er god tid til at tale inde i DR Lyd. Der er også god tid, eller der er der faktisk ikke. Der er ikke god tid til at stemme endnu, fordi vi skal simpelthen have lukket afstemningen lige om et øjeblik. Lad os sige 2 minutter, fordi det er noget, vi skal have gjort, inden klokken den bliver halv. De skal jo nå at få behandlet det, alle de forslag, der er kommet ind til dagsordenen på Danmarks største forældremøde, som finder sted i aften på baggrund af den dårlige PISA-undersøgelse. Der er fuld gang i afstemningen derinde.
8: Det er der lige nu, er færre elever i klasserne. Den valgmulighed er absolut i front. Ellers er der skærme og digitale hjælpemidler, der skal ud af klasselokalet, eller flere kreative og praktiske fag skal ind på skoleskemaet. Du kan nå at deltage i afstemningen endnu. Det er inde på DR Lyd, inde under P4 Morgen, under Nordjylland, og så er du altså med til at afgøre, hvilket nordjysk emne, der skal med til Danmarks største forældremøde, som bliver afholdt i aften af undervisningsminister Magnus Heunicke.

When You're Gone, Bryan Adams og Melanie C. Ej, I er altså måske lidt for gode til at gå ind og stemme lige nu. Der bimler og bamler det inde på afstemningen, så derfor giver vi den altså lige lidt ekstra tid. Lad os gøre det. Det må vi godt. Vi giver lige en omgang nyheder til også lige at få stemt ind i det her lyd af dem på, hvad for et punkt vi skal sende til dagsordenen her fra den nordjyske til Danmarks største forældremøde i aften. Så skynd dig ind i det her lyd af dem og få afgivet din stemme på, hvad der er vigtigst for dig at få med i aften. Frem til nyhederne, så er det Lasse Skriver, Everyday Life.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Fra ønsker om at få spanskrøret tilbage i skolen til krav om bedre uddannelse af lærere og skoleledere. Idéerne er mange her til morgen, hvor nordjyderne giver input til en bedre og mere velfungerende folkeskole.
2: Thomas Christensen fra Nørre Sundby har en søn, som har gået på Nørre Uttrup skole. Han oplever for mange elever i klasserne som det største problem.
3: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget.
2: De store klasser begrænser lærernes muligheder i undervisningen, mener han.
3: Jeg synes, der er for mange i forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, lærerne de er stressede. De formår ikke at få styr på børnene. De elementer, der kunne være lidt trælse og lidt for friske og ikke rigtig følge med.
1: Og det er i aften, at undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt alle forældre til Danmarks største forældremøde, hvor alle kan komme med gode idéer til at løfte folkeskolen.
2: Den mand, som Nordjyllands politi i går efterlyste for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod en 16-årig pige i Nørre Sundby, har nu meldt sig selv til politiet. Det oplyser vagtchef Torben Arndrup her til morgen.
1: Politiet havde forgæves let efter manden, som ifølge efterforskningen blottede sig 4 gange over for den unge kvinde, 2 gange i maj og 2 gange i august. Seneste episode fandt sted om formiddagen den 28. august ved stisystemet omkring Nørre Uttrup Kirke. Ifølge politiet foregav manden ved alle episoderne at tale i mobiltelefon, mens han blottede sig.
2: Tuvas tilbud til unge mellem 25 og 35 år i Hjørring risikerer at blive skåret væk. Det er et af de forslag, der ligger på Hjørring Kommunes sparekatalog til politikernes første behandling af budgettet i næste uge.
1: Tuva hjælper unge, der er vokset op i hjem med misbrug, og landsleder Bente Ryberg er stærkt bekymret.
4: Vi har i Hjørring eksempler på, at mennesker har fået deres børn hjem, fordi de har været anbragt, og så har de fået det så godt forældrene, at børn kunne komme hjem igen. Eller mennesker, som er kommet i arbejde efter et Tuva-forløb. Så vi synes, det er lidt ærgerligt, at Hjørring Kommune kigger på udgifterne i stedet for at kigge på indtægterne ved at have Tuva.
1: I det kommende budget i Hjørring Kommune er der varslet besparelser for op mod 175 millioner kroner, og det er særligt det, der gør Bente Ryberg bange for, at forslaget om at droppe Tubas tilbud til de unge rent faktisk kan blive stemt igennem politisk.
4: Altså, jeg har jo ikke nogen som helst forestilling om, at byrådspolitikerne i Hjørring, de tænker, at vi er ligeglade med Tuba, men de er jo super presset økonomisk. Jeg håber jo, at Tubas tilbud får lov til at gå gennem nåleåret, og at byrådspolitikerne i Hjørring, de tænker, at det kan vi simpelthen ikke spare på.
2: I Hjørring har over 1.000 unge fået hjælp af Tuva gennem de sidste 20 år.
1: Solen er fremme i dag, og der kommer mere af den i løbet af dagen. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 17 grader. Det var de nordjyske nyheder i den her omgang. Der er flere igen om en time.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
2: Er det skærme og digitale hjælpemidler, som skal ud af klasselokalet, eller er det færre elever i klasserne, som er vigtigst for dig at få drøftet på Danmarks største forældremøde med Magnus Heunicke, undervisningsministeren, i aften? Skynd dig ind i DR Lyd-appen og få stemt. Du går ind i DR Lyd ind under P4 Morgen og P4 Nordjylland, og der ligger der så en afstemning, du kan sætte dit præg på. Og vi lukker altså afstemningen her, inden klokken den bliver 9.

0: Det var Pregnant med Flake.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Nej, jeg har været inde på DR.dk for lige at finde et par artikler, tre styks, for at være helt præcis. Og jeg har så pillet lidt ved rubrikkerne endnu en morgen.
3: Det har du vel ikke?
0: Ja, det har jeg. Det er det, jeg får mine penge for.
3: Ja. Ja, okay, så skal vi se, om jeg kan gøre det, jeg får mine penge for. Altså gætte, hvilken historie der står bag.
0: Ready?
3: Ready.
2: Nummer 1.
0: Jeg skal lige bede om for 1.200 milliarder dollars stemmer, tak.
3: Det er en, der gerne vil have mange stemmer. Skulle det for eksempel være Donald Trump?
0: Ja, det kunne det faktisk måske godt være.
3: Hvad vil han gerne have stemmer til?
0: Jamen, han vil gerne have stemmer til midtvejsvalget, fordi det er der jo meget, meget snart. Og han vil jo rigtig, rigtig gerne have flertal i både kongressen, eller i begge kammer af kongressen, altså både senatet og repræsentanternes hus. Men det står lidt sløjt til i meningsmålingerne, og derfor så er han lige ude på sådan et lille partimøde i det republikanske parti i nat og sige, jamen prøv at høre her. Hvis republikanerne får flertal i begge kammer, så giver jeg lige $5.000 til alle amerikanere.
3: Okay.
0: Ja, og så er der lige Fox News, som har været lidt hurtigt ude og sige, jamen altså, hvis det er alle amerikanere og $5.000, så er det lige 240 millioner voksne amerikanere, og dermed altså 1.200 milliarder dollars.
3: Jamen okay, det kan være, at han satser på, at de ikke

0: Træning for sjov eller i skoletimernes idrætsundervisning. Nej, det er simpelthen noget, som Danmark er blevet hamrende gode til, og de skal faktisk spille åbningskamp ved EM i aften. De er kvalificeret for anden gang i træk, og det er altså et dansk forbund, som er på bare 18.000 medlemmer. Derfor stadigvæk sådan lidt overset sport, men faktisk kæmpestor derude i den store hvide verden. Man regner det faktisk som en af verdens 5 største sportsgrene overhovedet.
1: Så er det da på tide, vi kommer med på bølgen.
0: Det synes jeg da egentlig, så det er sådan set bare med at få meldt sig ind i en volleyklub og så få klasket til en bold. Jeg er så dårlig til at save. Men det,
1: det er også desværre.
0: Det er mit problem.
1: Ja.
2: Nummer 3.
0: Haletusser i frisvømning er pænt ulovligt.
1: Ja, jo, det ved jeg godt. Haletusser, det er ikke haletusser, men sædceller.
0: Ja, det kan man også kalde dem.
1: Fordi at der er blevet solgt meget sæd ulovligt. Noget i den retning.
0: Der er i hvert fald, det er European Sperm Bank, det er en af verdens største sædbanker, som har hovedsæde i Danmark. De har altså fået en lille politianmeldelse på nakken fra Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi mindst 81 af sædbankens donorer er blevet brugt til at gøre ulovligt mange kvinder gravide her i Danmark. Og det må man altså ikke. Man må faktisk kun bruge en donor til at gøre højst 12 kvinder her i landet gravide. Og det er jo for at undgå risikoen for spredning af sygdomme, arvelige sygdomme og indavl osv. osv. Så det har de altså ikke lige helt forstået, de regler der.
1: Nej.
0: Nej. Så det er lidt noget bøvl, man nu skal have ryddet op i.
1: Dermed opløftet.
0: Ja, ja.
1: Det var ironisk.
2: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: mening.
1: Rasmus Seebach og Søn var det her med Spiker. Vi skal lige kigge lidt på trafikken, Jørgen Krone. Hold da op, sikkert suk.
2: Nå, nej, det er jo egentlig bare, fordi jeg kom til at vende mit headset forkert.
1: Nå, altså, det kan jo ske, så det var din nakke, der stønnede.
2: Nej, okay. Men, nej. Anyway, jeg har lige fået et kald, der lyder på, at på Halsvejen, så er vi jo på 583'eren, hvor der jo ofte og i noget tid, ikke lige de seneste dage, har været vejarbejde. Der har været helt åben her til morgen, men nu er der

0: altså spærret den ene vognbane. Der holder en stor, vist nok gul lastbil, som skulle smide noget asfalt på et stykke, eller i hvert fald holder den og spærrer. Ikke fordi det giver mange ekstra køreminutter, men der er alligevel en smule kø, når du kommer lige nu fra motorvejen, altså ud fra Frederikshavn motorvejen, og så skal mod Hals. Jeg siger det bare lige, ekstra køreminutter, pas på.
1: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, hvis du har noget at melde dig udefra. Vi har stadigvæk fuld gang i en afstemning inde i DR Lyd-appen. Hvis du går ind i din DR Lyd-app og går ind på P4 Morgen, naturligvis, og så selvfølgelig Nordjyllands udgave af det program, jamen så kan du altså se en afstemning, som er i fuld gang, og det handler om, hvad det er det vigtigste tema for dig at drøfte på Danmarks største forældremøde indkaldt af Magnus Heunicke, vores undervisningsminister, i aften på baggrund af de rædderlige resultater i PISA-undersøgelsen. Lige nu, der er der næsten dybt løb imellem, at vi skal have drøftet om skærmer og digitale hjælpemidler skal helt ud af klasselokalet, og så om der skal være færre elever i klasserne.
2: Jeg tænker, det er ved at være sidste chance for at afgive sin stemme. Så det er altså bare ind på det her lyd, hvis du vil påvirke det her resultat.
1: Der er lidt tid endnu. I mellemtiden, der hører vi Laura Branigan her med Self Control.

0: Lidt tunge 80'er basrytmer her fra Laura Branigan. Vi har fået en sms fra en lytter, som simpelthen skriver, jeg kan ikke finde den afstemning på DR Lyd. Jeg kan kun høre. Har I et link? Nej, det har vi ikke, men vi kan lige guide dig hurtigt, og måske også alle jer andre, som har lyst til at gå ind og stemme, og hvad vi skal sætte jeres præg på, hvad vi skal sende afsted til herre undervisningsminister Magnus Heunicke i aften til dagsordenen på Danmarks største forældremøde. Du går ind i din DR Lyd-app.
1: Og så kigger du i bjælken nederst, hvor du så trykker på den, der hedder live. Så kommer der i øverst en hel masse, du kan scrolle imellem forskellige kanaler. Du finder P4 Morgen, og så vælger du lige nedenunder, der står P4 Radio Guide, så formentlig, når du går ind, hvis ikke du ellers lytter til radioen på appen, så står der P4 København. Så trykker du på den, og så vælger P4 Nordjylland. Og så kan du trykke på P4 Morgen, hvor du også kan se, at der står afstemning, og så scroller du ned, og så kan du altså vælge mellem de tre valgmuligheder. Det er det mest udførlige, jeg overhovedet kan forklare det på.
0: Det var bare lige det, du skal gøre.
1: Det var bare lige det. Jeg håber, at det tager finde ud af.
0: Ja, i hvert fald så er vi rigtig glade for alle jer, som prøver at gå ind og stemme, og alle jer, der allerede har stemt derinde. Umiddelbart så er skærme og digitale hjælpemidler ud af klasselokalet den, der fører afstemningen lige nu. Ellers så kan man også vælge færre elever i klasserne eller flere kreative og praktiske fag. Skynd dig ind og stem, fordi vi lukker afstemningen lige om, hvad kan vi regne os frem til? Lige 3 minutter og 15 sekunder.
2: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
3: Kan dit feed gøre dig syg?
4: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
5: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
3: Og presset er svært at modstå.
4: Vendepunktet var at være ved at dø.
6: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
3: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Albert Heath og Darling med Lille Hus i Jylland. Det her, det er de danske skoleelever til synlædende pænt ringe til. Bogstaver, læse, skrive, regne osv. osv. I det hele taget står det skidt til i den danske folkeskole, viser en PISA-undersøgelse, som blev offentliggjort i forgårs. Det er der nu kommet nogle konsekvenser af. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han er indkaldt til, ikke verdens, måske er det verdens, det ved jeg ikke, Danmarks største forældremøde i aften, hvor der skal drøftes løsninger, konstruktive forslag osv. til, hvordan man kommer det her til livs.
1: Og vi har jo haft i gang i en afstemning inden på det her lydappen omkring, hvilket emne der skal med, og nu er det på tide, vi får lukket den afstemning.
0: Ved du hvad, jeg trykker på knappen, luk afstemning, nu.
1: Ja, tak.
0: Er du sikker på, at du vil lukke den afstemning? Hold da op. Ja, det er jeg. Sådan. Så har vi et resultat.
1: Færre elever i klasserne.
0: Ja.
1: Det er simpelthen det emne, som vi i Nordjylland sender videre til undervisningsminister Magnus Heunicke på det her forældremøde.
0: Det flugter faktisk meget godt med Thomas Christensen fra Nørresundby, som vi talte med tidligere. En forælder til en dreng, som netop har overstået 10. klasse på efterskole og tidligere gået på Nørre Uttrup skole i folkeskolen. Og han nævnte altså også lige præcis det her med færre elever i klasserne som værende en af flere årsager til, at det står så skidt til. Fordi det er svært for lærerne at give den fornødne hjælp til de elever, der måske måtte have det så svært, eller har brug for lidt ekstra.
1: Tusind tak for jeres mange input på sms'en tidligere på morgenen, og også at I vil være med til den her afstemning. Så vi har fundet et rigtig godt emne at sende videre til Herlev, nu hvor der er så langt over for alle os, der bor i Nordjylland.
0: I aften, der gennemføres det her store forældremøde. Vi følger naturligvis op på det, hvad der kommer ud af det i vores udsendelser på alle deres platforme.

Det var Private, My Secret Lover. Der er radiovis klar til dig om lidt, når klokken bliver 9. Først er det Madonna, hedder hun. Og Sabrina Carpenter, det hedder hun. Bring Your Love.

0: Der står folkeskole med store fede bogstaver på talepapirerne blandt mange Christiansborg-politikere i dag. For efter at den internationale PISA-undersøgelse tidligere på ugen viste historisk dårlige resultater for elevernes faglighed, er der nærmest kø for at komme med forslag på området. Venstres formand Troels Lund Poulsen mener, at en akutpakke er svaret.
1: Vi vil styrke folkeskolerne med 1 milliard ekstra i 2027, for at vi gerne vil give mulighed for flere tolærerordninger. Og det kan jo være med til at sikre, at man også får en bedre undervisning end den, der finder sted i dag.
0: Og udover faglighed bliver der også diskuteret kunstig intelligens, for det blev af flere eksperter udpeget som en del af forklaringen på de lave PISA-resultater. Og ifølge Troels Lund Poulsen skal det være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan AI skal bruges i undervisningen. Det skal ikke reguleres på landsplan, siger han.
1: Så synes jeg også, det vil være oplagt, at man siger, at man stiller krav, om man skal lokalt forholde sig til brugen AI. Jeg tror ikke, man kan lave en national model for det her. Der vil være brug for, at man kan indrette sig forskelligt, alt efter hvor man er i landet og også i forhold til, hvad det er for grupper af unge, vi taler om.
0: Og regeringen med statsminister Mette Frederiksen i front har indkaldt til pressemøde i eftermiddag på baggrund af PISA-resultaterne, som hun har kaldt dybt bekymrende. Det er svært at blive klog på, hvor gammel din bøf egentlig er, før du smider den på panden eller grillen, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Tine Halter er professor ved DTU Fødevareinstituttet foreslår nu, at der kommer et ekstra markat på kødpakkerne, der fortæller om slagtedatoen.
2: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rette snor.
0: Og forslaget kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et markat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt i Aarhus. En af dem var William Rasmussen.
3: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere selvfølgelig.
0: Og Tine Stubbe Østergaard, som vi også talte med, var mere skeptisk.
4: Det var fint, at stod slagte dato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
0: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Vi vælter os i varmerekorder, og nu kan vi så føje endnu en til listen. August var nemlig globalt set den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser tal fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og ny klimarekord er på ingen måde en overraskelse, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Særligt fordi det i år også skal regnes vejrfænomenet El Niño med.
5: Som varmer Stillehavet og store dele af kloden op. Og det er typisk i El Niño-år, at vi ser de her globale klimarekorder. Men det er altså kun kirsebæret på toppen af kagen, som er den globale menneskeskabte udledning af drivhusgasser, som er med til at varme kloden op.
0: Og i år har man da også kunne måle den varmeste sommer fra juni til august nogensinde i Vesteuropa, siger han.
5: Hvor floder har været så tørre, der ikke var nok kølevand til at køle kraftværker ned, og der ikke var nok vand til at fragtpramme, de kunne sejle på floderne i samme omfang som hidtil. Og så har vi jo oplevet enormt ødelæggende skovbrande.
0: Efter 2,5 år, hvor priserne kun er gået opad, falder de københavnske ejerlejligheder for første gang en smule. I august dykkede de med 0,5%, viser tal fra boligsiden.dk, og det betyder, at en lejlighed til 5 millioner kroner i juli i gennemsnit ville være 25.000 kroner billigere i august. Og det overrasker ikke boligøkonom i Nykredit Lise Nytoft Bergmann, der allerede har set tegnene på et prisfald, men det er alligevel en udvikling, man bør bemærke, siger hun.
6: Får altid en boligøkonom til at spære øjnene op, når priserne falder i København. Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
0: Det er også begyndt at tage lidt længere tid at sælge en lejlighed i København. Den er steget fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Til gengæld er der ingen tegn på prisfald i en anden del af landet, siger hun.
6: København bremser op, men der er stadig fuldt drøn i Aarhus. I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Godt med sol, men også flere skyer mod sydvest, let til frisk vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Det var Kasper Sander, der udstak kursen for radioaviserne her til morgen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Faster the People med Pumped Up Kicks.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Der er et tal, jeg synes, der er fuldstændig vanvittigt. Det er antallet af streamingtjenester, du betaler for, Mads.
0: Altså, og ja.
3: Fordi hvor mange er det, der?
0: Man skal vel se og høre lidt.
3: Jamen, det skal man da.
0: Jamen, hvad kan man... Altså, hvis jeg... Ind i lyd, ikke også? Hvad, 1, 2, 3, 4. 4 lyd-apps.
3: Det er jo helt vildt.
0: Musik og podcast.
3: Ja.
0: Ja. Og så har jeg på tv-fronten, der har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stille og roligt 7.
3: Du bruger hele din løn.
0: Nej, det gør jeg. Fordi der er også noget, der er inkluderet i nogle ting, og så får man rabat og sådan ting. Bum, bum, bum.
3: Okay.
0: Men jeg kan godt lide at streame.
3: Ja. Og også at betale for det. Og det kan man sige, det er...
0: Der kan jeg så se, der dummer jeg mig.
3: Ja, præcis. Fordi der er en undersøgelse, der indikerer, at det her med gratis lytning, det er noget, vi danskere er ualmindelig glade for i forhold til musikstreaming. Det er YouGov, der har lavet en undersøgelse for Koda, der peger i den her retning.
0: Ja, og umiddelbart ifølge den undersøgelse, så er det altså kun 67%, som betaler for at streame musik. Ja.
3: Altså, så er det jo godt, man kan lytte til musik her på P4.
0: Det er i hvert fald fuldstændig gratis. Fordi vi gider åbenbart ikke rigtig betale for det. Det er i hvert fald en tredjedel, der ikke gør. Jeg ved ikke, hvad vi skal sige til den konklusion.
3: Nej.
0: Andet end at Koda, naturligvis dem, der står for at få nogle penge hjem til musikerne og artisterne, de er selvfølgelig godt i grunden trætte af det,
3: fordi
0: de synes faktisk, måske man skulle tage og give dem lidt for deres besvær med at få sat nogle noder og nogle becifringer sammen.
3: Og med det?
0: Betal!
3: Det kan man jo... Det kan
0: ligesom
3: man jo.
0: Mig, så jeg ikke står alene og bruger alle mine penge.
3: Du tager en for holdet,
0: Mads. Ja tak, godt så. Jamen, velkommen til.

0: Det er godt nok længe siden, jeg har hørt den her sang, They Don't Care About Us, var det fra Michael Jackson tilbage fra midt-90'erne. Hold da op, mand.
1: Mm.
0: Godt genhør.
1: Det er en banger.
0: Ja, det er så. Nå.
1: Noget, der også er en banger, det tydeligvis, det er overnatninger i juli. Danmarks Statistik har lavet en opgørelse, der viser, at der var 13 millioner overnatninger her i Danmark i juli, og det er altså en stigning på 6% i forhold til sidste år.
0: Ja, faktisk er det første gang, at vi er over 13 millioner overnatninger i en juli måned herhjemme, og det er jo naturligvis sådan en sommerferie, som man kigger ind i og prøver at analysere lidt på fra Danmarks Statistik.
1: Noget af det, der står mig allermest frem af overnatningsformer, det er camping. Det er både danske og udenlandske gæster, der er helt vilde med det, lyder det altså. Og det kan jeg faktisk, det kan jeg godt forstå. Fordi jeg har, det er ikke rigtig camping, jeg har planer om. Men jeg har...
0: Du skal ud og være en luksuspige, skal du?
1: Ja, og gerne ud i skoven.
0: Ja.
1: Jeg vil rigtig gerne på glamping med min kæreste i vores efterårsferie.
0: Ja.
1: Og det er jo virkelig, altså... Det er jo dejligt, og jeg kan godt forstå, at man gerne, hvis også man som dansker har lyst til at holde ferie herhjemme, det forstår jeg virkelig godt. Det er jo skønt. Her er så dejligt at være.
0: Det er der. Vi kan ikke lige umiddelbart læse, om det er, fordi flere danskere holder ferie herhjemme i de her tal endnu, men det kommer der helt sikkert også en opgørelse omkring. Men vi kan se, at der er ret mange, der kommer fra nær og fjern, altså faktisk også fra Tyskland og Sverige. Det er meget dem, som kommer og slår sig ned. For en periode i hvert fald i sommermånederne her i Danmark.
1: Og selvfølgelig også nordmænd, ej at forglemme. Og det er ikke kun camping, der er populært. Overnatninger i feriehuse og på hoteller er også gået frem. Så det er jo bare skønt.
0: Vi kan bare godt lide at være her, og
1: ja.
0: Det kan man jo så godt forstå. Og det gode, jeg synes næsten det bedste ved det her, det er, at campingovernatninger, dem der, jeg siger jo camping, du siger jo camping.
1: Jamen, der er forskel på folk.
0: Der er faktisk flest, der bliver foretaget af den slags vest for Storebælt, og allerflest i region Syddanmark. Jeg kan se, den er også stigende her for det nordjyske, men Syddanmark har altså den største andel i stigningen i hvert fald. Men vi kan godt lide at være i det jyske, og det er vi sådan set bare rigtig glade for. Så kan I næsten selv bestemme, hvor I vil være henne herovre.
1: Jeg får lyst til at sige god ferie.
0: Jamen, god ferie. Jamen, knap har vi overstået den ene, før vi sætter os ned og planlægger den næste. God fornøjelse med det.
1: Ja, tak.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Hjørring Kommunes støtte til organisationen Tubas Terapi og rådgivningstilbud til unge fra hjem med misbrug er ikke fredet fra besparelser. Sådan lyder det fra formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, Lone Olsen, der er valgt for Venstre.
2: Bevillingen til Tuba optræder der også i et sparekatalog, som politikerne skal tage stilling til ved første behandling af næste års budget. Og intet er fredet på forhånd, siger Lone Olsen.
3: Jeg tror, jeg har sagt mange gange, at jeg freder ikke noget på forhånd. Det kan vi simpelthen ikke, det kan vi ikke rigtig forsvare endnu, men jo tættere vi kommer på, jo flere input vi får, det kommer selvfølgelig med i overvejelserne, fordi vi er også nødt til at se på konsekvenserne af de forslag, der ligger.
2: Hvis kommunen vælger at sløjfe eller beskære tilbuddet, så skal andet i træde i stedet for, siger udvalgsformanden.
3: Jamen så er det klart, så er vi nødt til at se, hvor vi så kan vise de borgere hen, der står med et behov. Så det er klart, vi er nødt til at samle op på de konsekvenser, der er af de forslag, vi nu engang går videre med.
1: I Tuber Hjørring er aktuelt over 60 unge i terapeutisk behandling, mens 16 står på venteliste til terapi, og ventetiden er lige nu vurderet til et år.
2: Lige nu skal politikere i alle nordjyske kommuner beslutte, hvad der skal bruges penge på de kommende år. Men i Aalborg Kommune, der må borgerne undvære borgermødet efter første behandling af budgettet, som der ellers har været tradition for.
1: Og det møder kritik af flere, at borgerne ikke kan komme indvendinger, som de plejer. Men der er ingen grund til bekymring, siger Lasse Frimann Jensen, socialdemokratisk borgmester.
4: Jeg er glad for, at der er mange, som har en stor interesse i vores budget, og derfor også gerne vil have et borgermøde. Det ændrer ikke ved, at der kommer til at være masser af muligheder for at påvirke os i en eller anden retning, man gerne vil som borger, man kan møde op til første behandling. Der er også rigtig mange andre planlagte møder, hvor man kan møde op og give kommentarer.
2: Tidligere på sommeren holdt kommunen et borgermøde, hvor borgere kunne komme med idéer til, hvad der skal arbejdes for i den nye byrådsperiode. Det har præget budgettet, forsikrer borgmesteren.
4: Det har altid været traditionen, at man starter en ny byrådsperiode med at sætte en vision. Og den vision for Aalborg Kommune er meget vigtig for mig, at borgerne er inddraget i det. Det er derfor, vi lavede et borgermøde omkring visionsarbejdet, og ikke bare sad i byrådssalen og lavede visionen, men at vi inddragede borgerne. Derfor var det borgermøde om visionerne, der blev prioriteret, og ikke budgettet for i år.
1: Den mand, som Nordjyllands politi i går efterlyste for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod en 16-årig pige i Nørresundby, har nu meldt sig selv til politiet. Det oplyser vagtchef Torben Arndrup her til morgen.
2: Politiet har forgæves lidt efter manden, som ifølge efterforskningen blottede sig 4 gange over for den unge kvinde. 2 gange i maj og 2 gange i august. Seneste episode fandt sted om formiddagen den 28. august ved stisystemet omkring Nørre Uttrup Kirke. Ifølge politiet foregav manden ved alle episoder at tale i mobiltelefon, mens han blottede sig.
1: Godt med sol i løbet af dagen. Vinden den bliver let til frisk fra vest og nordvest. Temperaturen kommer op mellem 13 og 17 grader.

0: Det her, det var Drew med Perfect Disaster. Jeg ved ikke, det er lidt ligesom sådan Paulus hunde. Altså, når jeg hører den her lyd, så får jeg instant lyst til popcorn, sodavand, og så videre, så videre.
1: Og et stort lærred.
0: Ja.
1: Fordi nu bevæger vi os ind i filmenes verden. For i Nørresundby, så findes der et helt særligt sted, der måske kan få betydning for filmindustrien i Nordjylland i fremtiden.
0: Knud, ikke, hvad er det, du kan se lige nu?
2: Er med, du snakker til.
0: Ja, det.
2: Er med, du snakker til din pong. Jeg står her, jeg står her rigtig hardcore New York-stemning, fordi fremtidens hardcore actionfilm, de behøver nødvendigvis ikke, selvom de foregår i New York, at blive optaget der. De kan lige så godt blive optaget i et filmstudie i et industrikvarter i Nørresundby. Og så kan man så stå her og svare lidt flabet igen til sådan en som dig, Mads.
0: Jamen, det er jeg bare glad for.
2: Ja, det er godt.
1: Du ser mere chokeret ud.
2: Ja. Thomas Holmstrøm, ejer af Next New Studio, som det her firma hedder, dit firma. Vi står her, ja faktisk er det ikke lige nu i New York, vi står og kigger på, det er Himalaya. Vi står midt i Himalaya. Vi kan godt se, at vi står inde i en hal, men vi har, ja hvad er det, vi står og kigger på?
3: Jamen det, vi står og kigger på her, det er jo det, der hedder et virtual production studio, hvor at vi bruger LED-skærme, og vi bruger 3D-teknologi til at genskabe lokationer ude i verden, men i et studie.
2: Okay. Ja, fordi det er jo ikke bare sådan en 80-tommer skærm, du har været ude at købe ude i Elgiganten, eller hvor man nu køber dem hen, og jeg kan også forestille mig, det til en anden pris.
3: Ja, det er lidt en anden klasse. Altså det, vi kigger på her, det er jo en 10 meter bred bagskærm, og faktisk lige over os, der hænger også et loft af skærme, og der er skærme på siden af os også. Og det betyder, at vi kan bruge lys herinde fra de her virtuelle miljøer, vi laver, til at belyse vores skuespillere, vores små filmsæt, vi laver i studiet.
2: Jeg tror alle sammen, vi godt kan huske det der med, når vi har set en film, så har der været det der, hvor vi efterhånden har fundet ud af, som vi også kan se med værter, de gjorde i gamle dage, så står de foran en grøn eller en blå skærm, og så kan man stadigvæk godt se, i hvert fald i begyndelsen, kunne man godt

0: så skal vi jo have perspektivet i vores baggrund. Så når vi har en skuespiller i studiet og vores forgrund, nogle få elementer, jamen, så spiller baggrunden sammen med det, og så får vi en illusion af, at de to verdener, den virtuelle og den rigtige verden, de smelter sammen i et.
1: Hvad betyder det for et filmmiljø i Nordjylland, det her? Er der et filmmiljø, altså, der kunne tiltrække, måske ikke lige de store amerikanske skuespillere, men så i hvert fald de danske skuespillere?
0: Altså, jeg har jo en stor forhåbning om, at det her det åbner nogle nye samarbejder, både med filmproducenter i hele Danmark, kan bringe nogen til regionen her, at vi kan opbygge noget mere miljø heroppe, og at vi jo potentielt set kan få den næste spillefilm eller tv-serie på fjernsynet, som lytteren lige sidder og kigger på, at det måske kunne indeholde en scene, der var lavet her.
1: Og udelukkende her, altså man behøver reelt ikke engang at komme ud i den virkelige verden og ud og i huse og ting og filme. Man vil kunne gøre det her, og så vil man stadigvæk sidde hjemme og have indtryk af, at det har de været ude at lave.
0: Ja, altså faktisk så mange af de film og det indhold, man ser på tv, der bliver det her brugt i stor stil. Og der er mange gange, du ikke opdager det. Kørescener med biler, vi har plads til en bil i studiet. Vi kan putte ind og lave en kørescene-optagelse med to skuespillere. Det kan være en reklamefilm, det kan være en spillefilm. Og vi har kontrol over lyset, og vi har kontrol over vejret, og vi har kontrol over den tid. Altså, hvornår gør vi det på dagen?
1: Og bilen står ikke stille, den står rent faktisk og bevæger sig.
0: Ja, bilen den flytter sig lidt, fordi vi kan godt lide at lege med teknik, så vi har lavet sådan et system, der kan få den til at stå og hoppe lidt op og ned, så det genskaber den her virkelige bevægelse af at køre ud på en vej.
1: Jamen nu begyndte I jo med at spille den der vældige Hollywood-fanfare. Jeg tror, vi skal have gang i de store lyskaster herude i Nørresundby, fordi det kunne godt lyde til, at vi også skal have lavet Hollywood-skilte. Så hvis nogen har masser af træ, spåndplader, verdens ting, vi lige kan få malet hvide, og så der kan stå Nørresundby, så vil det være super godt.
2: Det er fremragende, Knud A.
1: Ja?
2: Det her by, det er en stor nok til at bruge tur. Det er lige kaldasker.
1: Ja, og det er der kommer til at gå.

0: Backstreet Boys fik du her, As Long As You Love Me.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Taylor Swift med Opalite.
1: Morgens moment.
2: Hvad er det allervigtigste at få på dagsordenen, når undervisningsministeren i aften holder Danmarks største forældremøde? Det har vi spurgt om her til morgen. For på baggrund af den nyeste PISA-undersøgelse, der viser, at 15-årige danske skoleelever er historisk dårlige til at læse og regne, har ministeren altså indkaldt til det her forældremøde, som vi gerne vil give vores fælles nordjyske indspark til.
0: Og det skal jeg lige love for, I gjorde. Der kom rigtig mange gode sms'er med bud på, hvad der skulle stå på den her dagsorden til i aften. En af dem, der skrev til os, det var Thomas Christensen. Han er far til en søn, som gik ud af folkeskolen for nylig, og han mener altså, at antallet af elever i hver klasse skal sættes ned.
3: Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene. De elementer, der kunne være lidt trælse og lidt for frisk og ikke rigtig følge med. Der er der ikke tid til ligesom at sige, jamen slap lige af, vi skal nok komme over til dig lige om lidt. Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget.
2: Vi havde tidligere på morgenen også gang i en afstemning for at finde ud af præcis, hvilket tema, der var det vigtigste at få på dagsordenen til det her forældremøde. Og mange viste sig at være enige med Thomas.
0: Ja, fordi det var simpelthen det her emne med færre elever i klasserne. Der var flest, som var enige om at få det få med på den her dagsorden, som vi sender afsted til Magnus Heunicke, undervisningsministeren. Og forhåbentlig så kommer det altså på som det nordjyske bidrag. Tusind tak for jeres beskeder og god input og mange, mange holdninger til den danske folkeskole.
2: Og så kan vi måske lige nævne, at det her forældremøde, det bliver afholdt i Herlev. Og det er jo lidt langt herfra. Men nu har vi altså sendt vores bud afsted på, hvad man skal snakke om. Og så kan man selvfølgelig følge det her forældremøde. Der er en dækning, som DR står for. Det kan man følge i løbet af dagen.

0: Aretha Franklin og George Michael sammen på I Knew You Were Waiting For Me.
1: Vi har snakket meget om børn her til morgen, Mads, og det fortsætter nu, hvor vi forlader mikrofonerne. Og når formiddag på 4'eren, de tænder deres mikrofoner, fordi de skal også tale om folkeskolen, og især om, hvem der har ansvaret for, at skoleeleverne er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag de seneste mange år. Det er jo selvfølgelig på baggrund af den nye PISA-undersøgelse.
0: Ja, det er som om, at mange har en travlt med at give ansvaret for den her krise til andre end sig selv eller sådan nogen oplagte. Så måske du, dig der lytter med, kunne tænke dig at tage en del af ansvaret eller pege pilen lige præcis derhen, hvor du mener, at ansvaret bør ligge. Lyt med i formiddag på 4'en, hvor du også kan få comeback, når comeback-quizzen får comeback. Sådan der.
1: Sådan der.
0: Ja.
1: Jeg har bare lyst til at sige tak for i dag.
0: Ja. Ha' en dejlig torsdag.

0: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Og det forarger Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag etårige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
1: Det synes jeg er helt forrygt. Altså, at der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
0: Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver en øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt så mange gange, siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
0: European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. August vælter nu endnu en varmerekord af pinden globalt set. Var det nemlig den varmeste august måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Og det overrasker der heller ikke klimaanalytiker i DR Philip Knak Kirkegaard. Siden juni har det globale vejrfænomen El Niño nemlig varmet kloden op og vendt rundt på vejrmønstrene, og det lægger endnu et lag oven på de klimaforandringer, som Vesteuropa har kunnet mærke tydeligt i sommer.
3: Vesteuropa havde faktisk den varmeste sommer nogensinde målt, altså juni, juli og august. Det har vi selvfølgelig oplevet også i Danmark, hvor vi satte en ny dansk temperaturrekord, 37,0 grader den 27. juni.
0: I Indonesien oplever man også allerede nu vildere skovbrand i år, selvom landet kun er i begyndelsen af sin skovbrandssæson, påpeger myndighederne. For nylig lød det sådan her midt om natten. Her er det lyden af dyreværnsfolk i aktion, der går ind for at redde dyr, der led under de massive skovbrande i Indonesien. Spaniens efterretningstjeneste advarede de marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser indtil nu hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har lagt frem. Advarslen kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko og ind til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter, blandt andet udledsaget mindreårige, befinder sig fortsat i eksklaven. Godt med sol i dag, lidt flere skyer mod sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 19 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Vær varm, at din morgen har været rolig, at trafikken var let. Du kunne finde matchende strømper i bunken, og at du er landet sådan rigtig, rigtig godt i dagen. Men uanset hvad din dag indtil nu har budt på, så har vi jo i fællesskab taget hul på de to bedste timer på dagen.
1: Det er jo torsdag, det er lille fredag. Jeg kan mærke, Louise, at altså, weekenden den har nærmest aldrig været tættere på.
0: Ah, den er lige derude.
1: Ja, ikke? Man kan ligesom ane, at lige om lidt, så har vi klaret endnu en uge med fuld honnør, og så kan vi trække vejr ind. Og så kører vi bare igen for fuld skrald i næste uge.
0: Jo, men på sådan en torsdag, så er der jo stadig lige tid til at få styr på, på ugens opgaver. På vores ugeplan, der kan vi jo se, at din datter Lise fylder 7 år i dag. Stort tillykke.
1: Tusind tak skal du have.
0: Så er der en anden Lise, der er til European Open i lydighed med sine hunde i Gelsenkirchen i Tyskland.
1: Jeg skal se fodbold i aften.
0: Ja, det skal du.
1: Manchester United er tilbage i Champions League. Og det er jo samtidig med, at GOG spiller Champions League i håndbold. Det er jo også gået i gang igen i den her uge.
0: Ja, så nok at se til. Hvis du har lyttet til B4 her til morgen, så ved du, at de nedslående resultater af den nyeste PISA-undersøgelse fylder rigtig, rigtig meget hos mange. Hos forældre, hos lærere og hos politikerne.
1: Og det kommer også til at fylde noget hos os den her formiddag, for vi er simpelthen nødt til at snakke op, hvilket ansvar vi hver især har og skal tage i forhold til vores børn og unges læring. For det er så nemt, og det er der mange, der har gjort i de seneste dage, peget på alle de andre og sagt, det er også jeres skyld. Men den her formiddag, det bliver vi altså nødt til i høj grad at kigge ind af, pege fingeren mod os selv og så sige, hvad for et ansvar har jeg? Hvad kunne jeg gøre bedre?
0: Ja, den her formiddag, der hylder vi alle jer, der tager noget ansvar. Så velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det står jo skidt til i den danske folkeskole. Rigtig, rigtig skidt. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man har set resultaterne af den her PISA-undersøgelse, som kom tidligere på ugen, hvor man jo har kigget på elevernes evner inden for læsning, matematik og naturfag. I forhold til de tidlige år, faktisk så rammer de danske skoleelever det dårligste niveau nogensinde, siden Danmark første gang var med sin PISA-undersøgelse tilbage i 2000.
1: Ja, det bliver jo kaldt en krise. En katastrofe. Der er også nogen, der taler om, at de her resultater er skamfulde. Altså, vi skal skamme os.
0: Ja.
1: Og siden de her resultater landede i tirsdags, der har der jo været helt utrolig mange bud på, hvem der ligesom har ansvaret for, at vores skoleelevers faglighed er styrtdykket. Mette Frederiksen, hun peger på skærmene.
0: Ja. Jeg har hørt Anni Matthiesen fra Venstre sige, at det er forældrene, den er gal med.
1: Ja.
0: De skal lære deres børn at tie stille og høre efter ude i skolen. Hun er jo fra Venstre, Anni Matthiesen, i øvrigt.
1: Så var Danmarksdemokraterne ude at sige, at det er inklusionsskyld.
0: Ja, det har jeg også hørt mange råbe op om.
1: Og så er Dansk Industri jo også på banen og siger, at det er simpelthen kommunerne, der ikke har gjort nok for at følge op på tidligere tiders dårlige resultater. Der bliver peget mange fingre, men det er lidt svært at få øje på nogen, der siger, det er mit ansvar.
0: Og derfor så tænker vi den her formiddag, at vi kunne rigtig godt tænke os at høre fra dig i en sms til 1212 eller ind i talepoppen i Dyrlyd. Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen den er faldet igennem de sidste år? For den her formiddag, der vil vi rigtig gerne hylde dem, der tør sige, ja, jeg har et ansvar, og jeg er rent faktisk klar til at vedkende mig det ansvar, og måske også gøre noget ved det.
1: Ja, det kan være, at du er forældre og tænker, okay, jeg kunne måske godt have været mere konsekvent og læse de der 20 minutter med mit barn hver dag. Det kan også være, at du er folkeskolelærer. Og måske kigger ind, og jeg siger, okay, der vi skulle have brugt mindre IT, vi skulle have haft mere papir og blyant i undervisningen.
0: Også godt, hvad du sidder ude af kommunalpolitikere og tænker, jeg skulle ikke have stemt for, at vi sparede de årlige lejreture væk, eller at vi var med til at spare på skolernes budgetter, så rengøringen ikke var i orden, så eleverne på den måde ikke har lyst til at komme på folkeskolen.
1: Det kan også være, at du arbejder i en tech- eller AI-virksomhed, og har været med til at udrulle alle mulige programmer til de danske folkeskoleelever, hvor du nu tænker, det var måske ikke så smart.
0: Der er mange, der kan stå fader til det her, og vi vil gerne hylde dem, som gider at tage et ansvar. Men det er sjovt, Louise, det er jo ikke første gang, at vi står her og snakker om, at elevernes faglighed, den bare er helt til hest.
1: Nej.
0: Altså, tilbage da den første PISA-undersøgelse, den blev præsenteret i 2001, der var alle jo i chok, fordi det viste sig, gud, eleverne er slet ikke så dygtige, som vi gik og troede, og sådan har det jo egentlig bare fortsat, hvor udviklingen er gået nedad. Og så var jeg tilbage og kigge, hvordan var det egentlig, da den seneste PISA-undersøgelse kom tilbage i 2022. Der viste den nemlig også, at vi havde dårlige resultater. Det var dengang de dårligste resultater i matematik. Og der stod den daværende undervisningsminister Mattias Tesfaye på et pressemøde sammen med hende, der hedder Vibeke Tornhøj Christensen, der er formand for PISA-undersøgelsen i Danmark. Der sagde han sådan her, prøv lige at høre.
2: De elever, der afslutter folkeskolen, skal være markant bedre, både til læsning og til matematik. Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal Vibeke helst komme og vise nogle andre slides.
0: Så gik det jo så ikke lige helt.
1: Nej, men i stedet for nu at skyde skylden på alle mulige andre, så forsøger vi at kigge indad. Vi hylder dig, der er klar til at tage et ansvar. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvilket ansvar har du egentlig selv for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil rigtig gerne høre fra dig.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen. I DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og

0: De danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag går den helt forkerte vej. Det er resultatet af den seneste PISA-undersøgelse, som viser, at elevernes faglige niveau er det dårligste i alle de år, Danmark har deltaget i den her internationale PISA-undersøgelse.
1: God formiddag, Katrine Fylking.
2: God formiddag.
1: Forperson for Danmarks største lærerforeningskreds, Københavns Lærerforening, og så medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Katrine, vi ser jo den her formiddag nærmere på, hvilket ansvar vi hver især bærer for, at det faglige niveau i folkeskolen det er faldet. Når du som lærer kigger på sådan jer folkeskolelærer, din egen lærergerning, hvad for et ansvar har du og I så for, at elevernes faglighed er blevet dårligere gennem de seneste år?
2: Altså jeg synes egentlig i virkeligheden, når vi ser på de sidste mange års skolepolitik, så er det rigtig svært at give lærerne skylden for de resultater, som den her PISA-undersøgelse viser. Der har været rigtig mange politiske tiltag, som man har lagt ud over skolen, som hverken har virket i praksis, eller som der i virkeligheden har været forskningsmæssigt belæg for. Og det har vi lærerne råbt højt om i rigtig lang tid. Så derfor så er det jo godt, at de her PISA-resultater, de skaber rigtig meget politisk opmærksomhed nu. Og nu er det vigtigt, at det bliver fulgt op med handling. Og så vil jeg sige sådan som svar på dit spørgsmål, så hvem har ansvaret? Så er den her undersøgelse selvfølgelig også en anledning til, at alle parter ser på sig selv og tænker, hvilket ansvar har jeg, og hvad kan jeg gøre for, at det her det bliver bedre? Og lærerne, de vil jo rigtig gerne have, at deres elever, de klarer sig rigtig godt. Lærerne vil rigtig gerne lave god undervisning hver eneste dag for alle elever. Men under de nuværende betingelser og krav, så er det rigtig svært. Men jeg oplever nogle lærere i skolerne, som knokler for at lave god undervisning. Men der er også nogle betingelser, som de seneste 10 år i folkeskolen har ændret sig.
0: Noget af det, der jo virkelig har fundet vej til undervisningen, det er skærmene. Og blandt andet vores statsminister er ude at sige, at det er en del af problemet. Har I som lærere sådan ladet jer lokke af smarte digitale løsninger, i stedet for at holde fast i bøger, blyant og papir?
2: Det er jo helt klart nogle overvejelser, som den enkelte lærer skal gøre sig i undervisningen. Vi kan ikke sige sådan, at skærme er godt, og bøger er dårligt eller omvendt. Men der har helt klart været en tendens til og en forventning om, at lærerne har brugt skærme i deres undervisning. Og det er også ofte været de undervisningsmaterialer, som kommunerne har stillet til rådighed for undervisningen. Så jeg synes jo, at lærerne de gør jo rigtig godt i at fortælle om, hvad er god undervisning. Og god undervisning og fordybelse handler jo ofte om, at man underviser med bøger og på papir. Og lærerne fortæller også om, hvordan at man kan bruge blyant og papir til at skabe den her fordybelse, som vi lige nu oplever mangler i den danske folkeskole. Så helt sikkert så er der nogle spørgsmål, lærerne også skal stille sig selv omkring, hvordan skaber vi den gode undervisning, og hvordan træffer vi de gode valg.
1: Men Katrine, jeg kan da godt stå og tænke, at der er nogle ting som forældre, jeg kan gøre anderledes i forhold til at hjælpe mine børn bedst muligt, når de engang skal stå der og have målt deres resultater i en PISA-undersøgelse. Er der ikke et eller andet i dig, der som lærer kommer til at reflektere over, der er der noget, jeg burde have gjort anderledes? Måske var der noget, jeg skulle have tænkt mere over i forhold til min undervisning, for at man kunne have været med til at understøtte, at det måske ikke var gået helt så galt, som vi står og kigger på tingene nu.
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke kommer til at pege på enkelte, der skal tage skyld for de her resultater. Noget af det, som lærerne kan gøre ind i det samarbejde, jeg mener, at det her det bliver løst gennem et samarbejde mellem de parter, der er i folkeskolen. Og jeg synes, politikerne de skal starte med at se på rammerne, så vi får nogle bedre vilkår. Og så kan vi som lærere helt sikkert være tydeligere over for vores forældre, hvad er det for nogle forventninger, der er, når man bliver forældre i folkeskolen. Og det kan jo være sådan noget som at komme til tiden, at børnene er med det, når de møder op i skole, de har idrætstøj med. Men det er også sådan noget som at bakke op om de beslutninger, der bliver taget over i skolen. Altså bakke op om lærerens faglighed og være helt klar over, hvad det er for en rolle, man har ind i det samarbejde mellem lærer og forældre. Og der tænker jeg, at vi alle sammen har en opgave, både lærer og forældre og de andre aktører omkring skolen, i at være tydelige på, hvad er det, vi hver især skal bidrage med, og også, hvor er det, vi ikke skal, hvor er det, vi skal holde os lidt ude.
0: Katrine Fylking, du bliver hængende hos os, og på den anden side af de regionale nyheder, der taler vi om alle de gode ting, der er i folkeskolen. Alt det, vi for alt i verden skal holde fast i midt i den her læringskrise. Du.

0: Portugal The Man, Feel It Still, send os frem til de regionale nyheder, som du skal få nu. Klokken den er blevet 10:30.
1: Og nyhederne fra DR Nordjylland får du her. Det er ikke i orden, at Aalborg Kommune bryder traditionen med at lade borgere komme til orde ved et borgermøde i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger. Sådan mener foreningen Behov, der organiserer forældre til børn med særlige behov. Normalt afholdes der borgermøde, inden budgettet for næste år behandles og vedtages endeligt af politikerne, men i år er mødet droppet. Det er et vigtigt møde, siger foreningens formand Malene Kvist. Og jeg har åbenbart lidt problemer med at afvikle lyden her. Men ifølge borgmester Lasse Frimand Jensen fra Socialdemokratiet, så er der ikke brug for mødet, da kommunen allerede i juni holdt et borgermøde, hvor borgerne kunne komme med idéer til, hvad der skal arbejdes for i den kommende byrådsperiode. Men det møde gav ikke borgerne mulighed for at forholde sig til eventuelle besparelser i det kommende budget, siger Malene Kvist fra foreningen Behov. En virksomhed har fået en bøde på 106.900 kroner for at rydde asbest fra et tag i Nørresundby, uden at melde arbejdet til myndighederne. Det skete ved retten i Aalborg, skriver TV2 Nord. Rydningen endte med at sprede asbesten til omgivelserne, og det er en del af grunden til den høje bøde. Udgangspunktet for overtrædelsen i miljølovgivningen var ellers 60.000 kroner, men skærpende omstændigheder trak altså bøden op. Virksomheden er desuden dømt for 2 overtrædelser under arbejdstilsynets regler, samt for at have brudt miljøbeskyttelsesbekendtgørelsen. Sagen blev anmeldt til politiet og endte som en straffesag. En hel del sol er i vente til Nordjylland i dag. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, omkring 13-17 grader.

0: med Louise og Mads.
1: Hvor vi stadigvæk har besøg af Katrine Fylking, der er forperson for Københavns Lærerforening og medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Før de regionale nyheder, der talte vi om, hvilket ansvar lærerne er med til at bære i forhold til fagligheden i folkeskolen og den her dalende, de her dårlige PISA-resultater, der har været. Og Katrine, du sagde, at vi alle sammen faktisk bærer et ansvar for det her, fordi det er jo folkets skole.
2: Men selvom folkeskolen jo befinder sig i det, som nogen kalder en af de største kriser, så er der jo også ting, der stadig fungerer, som fungerer rigtig, rigtig godt, Katrine. Hvis nu du skal fremhæve noget, som du synes fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, hvad er det så?
3: Jeg synes, det er svært at pege på én ting, der fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, for jeg synes faktisk, at der er rigtig mange ting, som man kan fremhæve, der fungerer rigtig godt. Og jeg synes jo i det hele taget, at den danske folkeskoletradition er helt unik. Altså, vi skal være klar over, at vi har en helt unik folkeskole i Danmark med fokus på fællesskab og demokrati, som vi jo virkelig skal passe på. Og når det så er sagt, så skal eleverne jo også lære at læse og skrive, fordi det er jo en forudsætning for at kunne indgå i et demokratisk fællesskab. Men for at dykke lidt mere sådan ind i skolens hverdag, så noget af det, som jo er fantastisk at opleve som lærer, det er jo elevernes fællesskab. Altså de fællesskaber, der er ude i klasserne. Det at være klasselærer, men også at opleve eleverne, hvor gode kammerater de er. Og jeg vil faktisk ønske, at alle i Danmark kunne få lov til ind imellem lige at se ind i sådan et klasselokale i den danske folkeskole og se, hvor gode, fine stjernestunder der er, når en elev pludselig oplever at kunne noget, som de aldrig nogensinde havde troet, de kunne. Eller hvordan man oplever, at eleverne vil have omsorg over for hinanden. Så er det fantastisk at være lærer.
1: Men er det her med fællesskabet og det her med, at folkeskolen er folkets skole, altså der, hvor vi mødes med hinanden på tværs af klasseskel og så videre, og derved opnår et stort fællesskab. Er det noget, som du ser, Katrine, der er truet i de her år?
3: Ja, det er det, fordi lige nu der oplever vi, at vi har brug for lærere med overskud. Altså vi har brug for, at vi kan den hastighed, vi er udsat for i folkeskolen, vi gør jo noget ved det at være sammen. Og der er simpelthen behov for, at vi får sat tempoet ned, og vi også får fokus på det, som vi skal i folkeskolen, som jo er undervisning. Elevgruppen har også ændret sig. Altså, vi oplever, at der er elever, som har flere specialpædagogiske behov. Vi oplever, at eleverne har sværere ved at koncentrere sig i undervisningen. Og derfor så mener vi også, at der er nu, der skal nogle andre ting til. Og noget af det, som vi ved gør en forskel, det er for eksempel at være to lærere i undervisningen. Så er der mulighed for at dele klassen op. Der er mulighed for at give lidt mere støtte til de elever, som må have behov for det. Og ud over det, så kan lærerne spare med hinanden og ligesom hæve kvaliteten i undervisningen. Så der er nogle muligheder. Vi ved faktisk, at det her med to lærere i klasserne, at det virker. Vi kan se, at nogle kommuner har kunne prioritere det på nogle årgange, på nogle skoler, i nogle klasser. Men der er jo brug for et løft af folkeskolen i hele landet.
2: Katrine, ja. Vi når ikke mere desværre, men tusind tak for at være med her til formiddag, og tak for også at tage din del af ansvaret.

0: Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil den her formiddag hylde alle dem, der vil være med til at tage en del af ansvaret for, at de ældste elever i folkeskolen har et lavere fagligt niveau, end de nærmest nogensinde har haft. Og Helena, hun vil mega gerne være med til at tage ansvar.
1: Ja, jeg burde jo nok have taget noget mere tid til at sidde ned og læse bøger sammen med mine børn, skriver Helena, og så underskriver hun så også som mor til tre teenager. Stærkt, Helena!
0: Det er mega stærkt, og ved du hvad, det har jeg også tænkt over her bagefter, Louise. Det der med, det er jo et sted, hvor man som forældre, og jeg har forældre til et barn i 4. klasse og barn i 1. klasse, det er jo et nemt sted for mig at starte med at overholde det der skolens opfordring om, at alle børn læser 20 minutter hver dag, mandag til fredag. Det skal jeg simpelthen som nogenlunde ressourcestærk forældre kunne finde ud af at tage ansvaret for. Og det vil jo gøre en kæmpe gavn for lærerne i folkeskolen, hvis de ikke skal bruge alt for meget tid på at være dem, der lærer det, så man vi forældre også tager et ansvar i forhold til det.
1: Apropos lærer i folkeskolen, Lotte hun melder sig også på banen og skriver, ja, jeg har et ansvar. Som folkeskolelærer, matematik og klasselærer har jeg gået til for mange møder og for meget planlægning. Jeg har ikke haft tid til at planlægge undervisning ordentligt eller finde rigtige tekstbøger. Dels fordi der ikke er råd til det, så vi har ikke de rigtige matematikbøger. Og dels fordi, at efter lockouten for efterhånden mange år siden, så forbereder jeg mig ikke hjemme efter arbejdstiden. Til gengæld så har jeg de sødeste elever både i skolen og til lektiehjælp efter arbejdstid, hvor vi analyserer tekster. Sådan, Lotte.
0: Sådan, Lotte.
1: Det er altså et menneske, der lige kigger ind af.
0: Mega. Og kan du mærke, hvordan folkeskolereformen den stadigvæk ligger og spørger i det, Lotte, hun skriver?
1: Ej, men alle, der kender en folkeskolelærer, ved, hvad den folkeskolereform den betød for dem.
0: Thomas, han har også været med til at tage et ansvar på høre. God formiddag. Vi som forældre skal sørge for god opdragelse af børnene. Det skal lærerne ikke. De skal sørge for, at vores børn bliver klædt på, så de kan tage en uddannelse senere i livet.
1: Ja, jamen, der er noget med rollefordelingen her.
0: Ja, præcis.
1: Det er altså også forældre, der skal opdrage vores børn, så de kan fungere i en folkeskole.
0: Præcis, så de kan indgå i det fællesskab, der er at være i folkeskolen, så lærerne kan koncentrere sig om at lære børnene det, de skal lære.
1: Søren Vorhård skriver, jeg påtager mig ansvaret. Og tak for det.
0: Tak, Søren.
1: Han skriver også, jeg var pædagog i indskolingen på en folkeskole i Aarhus. Måske fralagde jeg mig ansvaret og overlod undervisningen til den nyuddannede lærer, jeg var ekstra støtte til. Altså respekt, Søren, for
0: respekt.
1: At kigge ind af og tage noget ansvar.
0: Ja, mega respekt. Og også det der med, at man skal jo hjælpe hinanden, og hvis man står som mest rutineret, så er det jo meget fedt, hvis man tager lidt ekstra på skuldrene.
1: Der er også en af jer, der har sendt den her sms. Det er ikke min skyld. Der er hverken børn, eller er lærer, eller politikere.
0: Ja, det er fair nok.
1: Fair nok.
0: Fair nok.
1: Men tak til Helena, Lotte, Thomas og Søren for at tage jeres del af ansvaret, og til alle andre, der også har skrevet ind, at I gerne tager noget af det tunge ansvar på jeres skulder. Hvis du vil være med i ansvarsklubben, så meld ind nu i en sms til 1212 eller i DR Lyd. Det kan være, at du er forældre. Måske er du lærer. Måske er du kommunalpolitiker eller landspolitiker. Måske er du influencer. Indbakken, den er åben.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Vi taler om, hvem der har ansvaret for, at så mange danske skoleelever klarer sig dårligt fagligt. Og nu har vi Diana fra Esbjerg med på telefon. Hej, Diana.
1: Hej.
0: Du er mor til to drenge på 11 og en pige på 15. Hvor meget ansvar er du klar til at tage på dine skuldre?
1: Jamen, jeg tager alt ansvar i hele verden. Det er mine børn, så ansvaret vil i sidste ende altid være mit.
0: Men Diana, hvor bekymret er du for fremtiden for dine børn, når du hører, at de ældste skoleelever klarer sig simpelthen dårligere end tidligere?
1: Jamen, jeg synes jo, det er katastrofalt. Altså, tager man for eksempel, hvis det nu er læsning, så er det rigtig fint, man er god til matematik. Hvis du ikke kan læse opgaven, så har du altså et problem.
2: Hjemme ved jer, Diana, hvordan kan man sådan ligesom se, hvis jeg nu kommer ind eller var fluen på væggen, at du er med til at tage et ansvar for at hjælpe dine børn på vej mod en god skolegang?
1: Jamen, det gør jeg da helt klart slet ikke nok. Det må ligge der.
0: Hvordan mener du ikke, du gør nok? Altså, hvad er det, du kunne gøre mere af?
1: Jamen, følg mere op på deres lektier. Sørg for, at de læser mere. Jamen, alle de der ting, som jeg tænker, alle forældre godt ved, hvad vi skal. Altså.
2: Men hvorfor er det, vi ikke får det gjort, Diana? Jeg rækker også hånden op og siger, jeg tager også ansvaret for lige præcis det der, at man måske er for dårlig til at få fuldt op på de der ting. Men hvorfor pokker er det? Vi ved det jo godt, men vi glemmer at gøre det alligevel.
1: Ja, men jeg tænker, de fleste danskere i hele verden arbejder også fuld tid plus. Og så er der diverse fritidsaktiviteter, og jeg tror, der er, tiden er bare knap, fordi at man skal nå alting.
0: Diana, nu har du jo tre børn, som går i skole. Altså, kan du se udviklingen hen over årene? Altså, kan du se, at det går ned ad bakke?
1: Altså, vi bor jo i Esbjerg Kommune, og jeg tænker, at der er de ekstremt skrabede budgetter, der har været på skolerne, har jo også gjort sit indtog på karaktererne og på det niveau, de laver, de ligger på. Og vi kan se de målinger, der har været, der har de været faldende fra de startede i skole og så til nu.
2: Diana, tusind tak for at være med til at tage et ansvar.
1: Jamen, tak for et godt program.
2: Selv tak, Diana.
0: Lad os lige slutte på en besked fra Morten. Han skriver, jeg vil også gerne tage ansvaret, for jeg har ikke fået læst med mine drenge, men min ordblindhed har nok sat en stopper for det. Men så har jeg forsøgt at opdrage mine drenge 4 styk, til at have respekt for lærerne, starte i god tid med deres opgaver, ikke mindst sende dem i friskole. Så ja, jeg har svigtet på nogle punkter, men til gengæld så gør jeg ellers, hvad jeg kan, og jeg er stolt af mine drenge. Sådan, Morten. Det lyder som om, du har gjort en hel masse, Morten.
2: Helt vildt. Og jeg må bare sige, efter vi også lige har snakket med Diana og hørt fra Morten, fra i dag skal det være anderledes.
0: Nu skal der dele med læses.
2: Ja, det skal der.
0: Og
2: der
0: laves matematikopgaver.
2: Og laves små matematikopgaver og alt muligt. Nu, vi skal videre herfra. Det skal kun blive bedre.

0: Det er blevet tid til en radioavis. Klokken, den er blevet 11.
1: Efter at 6 personer på Sjælland i løbet af den seneste tid er blevet indlagt efter alvorlige forgiftninger i kølvandet på Botox-behandlinger, advarer Styrelsen for Patientsikkerhed om at bruge uautoriserede klinikker og behandlinger. Styrelsen skriver, at den ikke ved, om forgiftningerne skyldes selve præparatet, der er blevet brugt, en fejldosering eller selve behandlingen. Men styrelsen mener, der er tale om behandling med et præparat, der ikke er godkendt, og på en klinik, der ikke er registreret eller i personernes eget hjem. Styrelsen henviser til sit eget autorisationsregister, hvor man kan se, om behandleren og klinikken er registreret. Hvis man efter en botoxbehandling oplever symptomer på forgiftning, skal man tage fat i sin læge, og hvis man har svært ved at synke eller trække vejret, skal man ringe 112, skriver styrelsen. USA's præsident Trump lover økonomisk gaveregn til alle amerikanere, hvis det lykkes hans republikanske parti at bevare flertallet i kongressen ved midtvejsvalget i november. Det fortalte præsidenten under det ekstraordinære partikonvent, republikanerne afholder i anledning af valget den 3. november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Til alle voksne amerikanere vil jeg udstede $5,000, sagde præsidenten. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, sagde præsident Trump ikke noget om. Og det er ikke så underligt, for der er lang vej til, at sådan en udbetaling overhovedet kan lade sig gøre. Det siger Mads Dalgaard Madsen, der er tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington.
3: Det er sådan i det amerikanske system, at præsidenten kan ikke bruge penge. Det er kongressen, det er de to kamre, der har det, der hedder pengepungens magt i det amerikanske system. Så Donald Trump vil først skulle gå til kongressen og bede dem om at allokere de her midler. Og det er et spørgsmål, der har demokraterne store chancer, også selvom de skulle tabe både senatet og repræsentanternes hus på at blokere de her penge.
1: Skoleelever i den norske hovedstad Oslo må ikke længere have de omdiskuterede AI-briller på i skoletiden. Oslo Kommune har forbudt brillerne, der har indbygget kamera og mikrofon og bruger kunstig intelligens, og dermed gør det muligt at optage video af andre, uden at de opdager det, og enten sende materialet direkte ud på sociale medier eller lægge det op bagefter. Ifølge Julie Remen Midtgarden, der er byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. Også herhjemme har brillerne skabt debat, og i august foreslog Enhedslisten eksempelvis et forbud mod brillerne. Vejrudsigten indbyder også mere til almindelige solbriller i dag, for solen skinner over det meste af landet, bortset fra i Vest- og Sønderjylland, hvor dagen er begyndt med skyer. Til gengæld skulle det klare op i løbet af eftermiddagen der. Vinden er let til frisk og kommer fra vest, og temperaturerne er mellem 14 og 19 grader i dag.
4: Det her er P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Mads, hvis nu jeg sagde, at jeg havde 32.000 kroner.
2: Som brændte i lommen på dig?
1: Ja, de var dine.
2: Ja.
1: Du skulle bare gøre noget for dem. Hvad, hvad vil du være villig til at gøre for 32.000 kroner?
2: Ja, jeg vil godt gøre noget for dig.
1: Hvad vil du gøre for mig?
2: Jeg vil faktisk resten af året, og vi kunne også godt tage en del af næste år med, der vil jeg simpelthen sørge for, at teen den var lavet til dig, hver gang vi skulle i studiet.
1: Ja, det ville jo være dejligt.
2: Det ved jeg, det er jo noget, der betyder meget for dig og for din velvære, når vi skal ellers sende radio sammen. Mm. Så der kunne jeg ligesom fratage dig en arbejdsopgave. Mm. Jeg kunne også godt... jeg kunne også sagtens sørge for, at der var lidt sådan blid musik og sådan noget, når du kom ind på redaktionen om morgenen, og der måske stod en kop kaffe og sådan noget. Ja. Jeg vil gøre rigtig meget for dig, Louise.
1: Jamen, for 32.000. Det er jeg glad for at høre. Vil du betale 32.000 kroner for et comeback?
2: Ja, hvis jeg var nede i kulkælderen.
1: Ja.
2: 100.
1: Hvad?
2: Altså, men det gode er jo, at du behøver jo ikke betale 32.000 kroner for at få et comeback.
1: Nej, fordi det er jo torsdag, og det betyder, at vi senere på formiddagen skal comeback-quizze.
2: Comeback-quiz!
1: Yeah.
2: Comeback-quiz!
1: Og det fede er, det koster ikke en krone.
2: Det koster nemlig ingen daler overhovedet.
1: Nej, ingen krone overhovedet. Du kan få et comeback den her torsdag formiddag lidt senere.
2: Og der er jo ingen grænser for, hvad der skal til for, at du kan komme i betragtning til at få et comeback.
1: Nej.
2: Stort og småt.
1: Hvorfor taler vi om 32.000 kroner? Det finder du ud af lige om lidt. Velkommen til torsdagens sidste time af formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Donald Trump, han har fået en idé.
1: Ja.
0: En genial idé, tror jeg, han selv synes.
1: Ja, under en tale på Republikanernes konvent forud for midtvejsvalget, som jo afholdes 3. november, der sagde han sådan her i nat dansk tid.
2: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Ja,
0: sådan.
1: Så hvis republikanerne vil med, sagde jeg det forkert, republikanerne.
0: Det var så flot.
1: Ved midtvejsvalget får flertal, altså i begge kammer i kongressen, det er altså både senatet og repræsentanternes hus, ja, så vil Donald Trump give alle voksne amerikanere en check for $5,000.
0: 32.112 kroner og 85 øre i danske kroner. Vabbe har.
1: Altså, så synes jeg altså, at ældrecheck og fødevarecheck, det kan godt pakke, pakke sammen.
0: Og det er jo fordi, tremendous economic success.
1: Ja.
0: Det kører der ud af. Donald har styr på det. Pengene får sig ind i kassen. Der er masser af lande, der skal betale noget told. Det skal tilbage til amerikanerne, hvis de lige sørger for, at Trump og company, de lige vinder valget nu her i november måned. Ikke?
1: Men hvordan... Altså, hvordan skal det kunne lade sig gøre? Altså, $5,000...
0: Straks overførsel.
1: Til alle voksne amerikanere.
0: Ja.
1: Det er, altså, det er jo ufattelig mange penge.
0: Det er, jeg hørte i radioavisen, at det svarer jo til sådan det samlede, der skal udbetales til 2 gange Danmarks årlige budget. Det er så mange penge, at man kan slet ikke forestille sig, hvor mange penge det er.
1: Tror du, det er en idé, han har fået sådan impulsivt, mens han står og taler? Eller er regnestykket lavet?
0: Jamen, det kan måske være begge dele. Måske har han fået stukket en lille post-it i hånden, inden han gik ind, der lød noget med, at vi har regnet på sagerne, sådan og sådan. Det kan også være, at det bare er et eller andet genialt påfund, han har fået. Men ved det jo aldrig rigtigt med ham. Men det gode, ved du hvad jeg tænkte, da jeg hørte det der forslag? Det er dejligt, at alt i verden ikke er gået at lave. Fordi det er længe siden, at Donald Trump har foreslået noget, hvor jeg har tænkt, okay... Men nu kom han med det igen, og så det er bare dejligt at vide, at der stadigvæk er en konstant her i tilværelsen.
1: Altså
0: og
1: den vilde forslag.
0: Yes, den konstant, den leverer han jo Donald Trump. Og J.D. Vance, han var hurtigt til at fylde op. Vi laver noget mere told.
1: Ja,
0: så kan vi få pengene ind.
1: Noget told, og så...
0: Det slår alle spørgsmål sådan nogle nævnyttige typer som dig og mig ned. Hvor skal pengene komme? Told. Ja. Okay, fint nok. Vi videre så.
1: Men det helt store spørgsmål er jo, at det her noget, der rent faktisk kan få folk til at sætte deres stemme hos republikanerne i stedet for demokraterne?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo det, han håber jo.
1: Vi prøver altså at blive lidt klogere på det her lige om lidt i selskab med Stephanie Suryk, der jo hver eneste uge tager temperaturen på USA i DR-podcasten Stjerner og Striber. Hun må vide, hvad der sker her.
0: Stephanie herfra. Ved alt, også det her.
1: Ja.
0: Vi snakker med Stephanie på en anden side af Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Vi vil kalde det Trump-aktieudbyttet. Sådan lød det fra manden selv, Donald Trump, i går på talerstolen i Texas, hvor han lovede intet mindre end $5,000 til alle voksne amerikanerne, hvis altså lige republikanerne de beholdt magten i både kongressen og repræsentanternes hus efter det kommende midtvejsvalg i november.
1: God formiddag, Stephanie Sryk.
2: God formiddag til jer.
1: Det er altså internationale korrespondent og vært på Stjerner og Striber. Stephanie, hvad siger du til navnet Trump-aktieudbyttet? Altså, er der ikke lidt mere svung over det end ældrechecken?
2: Jo, selvfølgelig er der det, og det er der både i navnet og i omfanget. Man må bare sige, at julen falder jo ekstremt tidligt i år, i USA i hvert fald.
0: Der er også et par lyttere, der sådan har skrevet, det er jo nærmest sådan, amerikanernes svar på Mette Frederiksens ældrecheck. Er der et eller andet om det der, det er Trump, der bare er i gavehumør?
2: Jeg synes simpelthen ikke, man kan sammenligne det med ældrechecken, altså som jo for det første var finansieret, og for det andet kom frem. Den her gave fra Trump, den er jo stadig omgivet af tåger. Vi ved ikke, hvor pengene skal komme fra, og jeg vil bare sige, efter at have dækket Trump i over 10 år, og jeg er ked af at ødelægge julen, men lad os lige se, om de her penge kommer frem. Fordi der er lang vej. Jamen, altså.
0: Hvad er problemet, Stephanie, for Trump i forhold til at få det her til at ske?
2: Jamen, problemet er jo først og fremmest, at medmindre han hiver pengene op af sin egen lomme, og det gør han jo sjældent. Han er jo trods alt præsident, så han plejer at finde dem andre steder primært hos skatteyderne. Så kommer kongressen til at skulle godkende det her. Kongressen og Trump, de er ikke sådan nødvendigvis de bedste venner. Det får vi at se selvfølgelig efter midtvejsvalget. Men jeg tror, at det bliver svært at gøre det her til noget, der bliver praktisk politik. Jeg tror, Trump, og det tror jeg måske også godt, Trump ved, men det handler også om noget andet.
1: Hvad handler det om?
2: Ja, men altså, det handler jo om, igen, han prædiker jo, fordi omvendt, kan man sige, altså dem, der i forvejen elsker Trump, de synes, det er amazing. Og det kan godt være, de inderst inde heller ikke selv føler sig helt sikre på, at de får $5,000 ind på kontoen, men de synes, han er sjov. De synes, han er positiv. Han siger nogle fede ting, og han ved, hvad de har brug for. I en økonomi, som jo for sådan i amerikansk hverdagsøkonomi opleves som enormt hård med inflationen og høje renter og dyre ture i supermarkedet og for at fylde benzin på bilen. Så kan det godt være, at Trump kan stå og sige, vi har en amazing økonomi, og arbejdsløshedstallene ser slet ikke så dårlige ud, og der er faktisk også noget vækst. Amerikanerne er bare super pessimistiske. Og hvis man så elsker Trump, jamen, så vil man gerne høre, at man får $5,000. Så klapper man og jubler og er glad på konventet i Dallas.
1: Men hvis man nu ikke allerede er Trump-vælger eller republikansk vælger, de har jo haft nogle tvivlsomme meningsmålinger. Tror du rent faktisk, det kan flytte nogle vælgere?
2: Det kan måske flytte en meget lille smule, men USA er jo et dybt, dybt splittet land, og dem, der ikke bryder sig om Trump i forvejen, de er i gang med at undersøge om det her overhovedet er lovligt. Der er også mange, der efterhånden er vaccineret mod sådan meget slagfærdige udmeldinger fra Trump, og er begyndt at vende sig til, at man jo på mange måder ikke skal tage alt, hvad præsidenten siger, alvorligt. Men jeg synes, I snakkede om før det der med sådan alle amerikanere, altså jeg tror jo, han har ideen for Elon Musk. Fordi Elon Musk, han hoppede rundt sidste år i Wisconsin og sagde, sådan ligesom Oprah Winfrey's tv-show i gamle dage, hvor man fik en bil.
1: Kig under din sæde.
2: Ja, ja. Altså, Musk var sådan her, hvis du har stemt, og du registrerede republikaner, så du får en million, og du får en million, og du får en million, og store papchecks og sådan noget. Og det fik jo en frygtelig masse juridisk ballade, og derfor tror jeg faktisk ikke, at det her er impulsivt noget, Trump bare har fundet på talerstolen, fordi han lige præcis siger, det er ikke kun til dem, der stemte på mig, det er til alle amerikanere. Fordi Musk fik ballade sidste år, fordi det kun alle hans penge kun skulle gå til registrerede vælgere. Men det er jo, når vi sidder og taler om det nu, kan jeg godt høre, altså på mange måder rimelig rablende. Altså på en eller anden måde at betale folk penge for, de stemmer. Det er jo noget, vi er opdraget med i gode gamle demokratier, at det er ulovligt. Ikke? Men det må de jo så finde ud af.
0: Ved du hvad, jeg glæder mig til, Stephanie?
2: Nej.
0: Se, hvad hans næste forslag det bliver.
2: Ja, vi spænder hjelmen, ikke?
0: Ja, det gør vi. Stephanie Sryk, tusind tak for at være med.
2: Velbekomme. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is L.A.

0: Den har 23 år på banen, All I Wanna Do fra Sheryl Crow, og den sender os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Fra ønske om at få spanskrøret tilbage i skolen, til krav om bedre uddannelse af, og flere krav til lærere og skoleledere. Vores lyttere kom til morgen med idéer og input til en bedre og mere velfungerende folkeskole. Thomas Christensen fra Nørre Sundby har en søn, der har gået på Nørre Uttrup skole. Han oplever, at mange elever i klasserne er det største problem.
3: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget.
2: De store klasser begrænser lærernes muligheder i undervisningen, mener han.
3: Jeg synes, der er for mange i forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene. De elementer, der kunne være lidt trælse og lidt for frisk og ikke rigtig følge med.
2: De nordjyske idéer bliver nu sendt videre til undervisningsminister Magnus Heunicke, der i aften har indkaldt alle forældre til Danmarks største forældremøde, hvor alle kan give sit besyv med. Den mand, som Nordjyllands politi i går efterlyste for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod en 16-årig pige i Nørre Sundby, har meldt sig til politiet. Det oplyser vagtchefen Torben Arndrup fra Nordjyllands politi. Politiet havde forgæves let efter manden, som ifølge efterforskningen blottede sig 4 gange over for den unge kvinde, 2 gange tilbage i maj og 2 gange i august. Seneste episode fandt sted omkring formiddagen den 28. august ved stisystemet omkring Nørre Uttrup Kirke. Ifølge politiet foregav manden ved alle episoder at tale i mobiltelefon, mens han blottede sig. Og det bliver til et lille kig på vejret. En del sol til Nordjylland i dag, 13-17 grader.

0: Du skal ringe på 70 20 44 45. Hvis du kan mærke, at den her torsdag formiddag, der kunne du godt bruge et comeback. Du bestemmer helt selv, hvorfor. Det ville være dejligt, hvis du lige sådan kan argumentere for, hvorfor du trænger til et comeback og fortjener en ny chance.
1: Det er jo det her, den her kiste, den handler om. Det handler jo om at få en ny chance.
0: Ja.
1: Og redde en dag, der ser ud til at blive fuldstændig miserabel.
0: Ja, der kan være alle mulige forskellige grunde til, at du ved, bussen blev aflyst i morges, eller det regnede ind af taget. Det kan også være, at du folkeskolelærer er helt vildt træt af at høre om dårlige PISA-resultater.
1: Ja, præcis. Ik? Eller havde det som Camilla fra Præstø, som vi havde med i sidste uge. Mm. Hun havde bare været ude for noget rigtig træls.
2: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
0: Nej.
1: Nej. Er du okay, Camilla?
2: Ja, ja. Jeg har det helt fint.
1: Nå, det er godt. Hvad med bilen?
2: Ja, den pæne side har det ikke så godt.
1: Nå.
2: Så den kører ikke mere.
1: Så den trænger i virkeligheden også til at få et comeback i form af en reparation?
2: Bestemt.
0: Ja, altså det var noget aquaplaning.
1: Ja.
0: Og Camilla i lastbilen og en værre oplevelse. Hun fik et comeback.
1: Det gjorde hun nemlig.
0: Og det kan du også få om et øjeblik, hvis du ringer lige nu på 70 20 44 45. Tror du egentlig, Mads, at du risikerer at have brug for et comeback efter aftenens Champions League-kamp?
1: Ja, det håber jeg sandt for dyden, ikke? Men det kan da godt være, at jeg får brug for, at vi genindfører, eller vi lægger comeback-quizzen ind i morgen også.
0: Ja.
1: Men der var jo en opmærksom lytter, som faktisk har gjort, at jeg føler mig legitimeret til faktisk at kunne få et comeback.
0: Okay, hvad mener du?
1: Jamen, det er fordi, det var en lytter, der gjorde opmærksom på det. Jeg kom til at sige, at Mette Frederiksen havde udstedt ældrechecken.
0: Ja.
1: Men det har hun jo altså ikke.
0: Nej.
1: Det var jo VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti, der gjorde i sin tid. Mette Frederiksens regering, det har ligesom været fødevarechecken og de her varmechecks.
0: Vi kan bare konstatere det der med checks. Det er meget populært.
1: Det er meget populært, og der er så mange checks, at man ikke har styr på det, men jeg skal da lige ud og overveje, om det er mig, der skal ringe 70 20 44 45.
0: Ej, er du ikke sød at blive her i studiet?
1: Jo, jeg synes også, det er federe at juble af folk, der får et comeback.
0: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget med comeback, men du skal ringe 70 20 44 45, hvis du vil have et comeback den her torsdag formiddag. Og du bestemmer helt selv, hvorfor. Vi vil bare rigtig gerne høre lige præcis, hvorfor du fortjener et comeback.
3: Formiddag.
4: Formiddag på 4'eren.
3: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: tjener en ny chance, og ligegyldigt hvor sløjt det ser ud, så kan det kun gå fremad herfra, især når man har fået et comeback.
1: Ja, der var flere, der ringede ind og havde brug for et comeback, men der er jo kun plads til én i formiddag på firens comeback-quiz, og det er dig, Søren. Velkommen.
2: Ja, tak til jer, og det er jeg glad for.
0: Nej, Søren, det er godt, Søren.
1: Fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jeg tog ned på en synshal, der ligger helt ude på, næsten helt ude af færgen derude, Kombardofærgen, ikke?
0: Ja, efter vi
2: i
0: Aarhus.
2: Og jeg havde ventet på dem i halvanden måned. Betalt 2500 for mine plader, og så kommer jeg derned, så siger synsmanden, nej, jeg skal også se din bil. Hvorfor det? Jeg må jo ikke køre uden nummerplader.
1: Ja, så du står med nummerplader, men du har ikke bilen, og han... Hvad gør man så?
2: Jeg måtte tage hjem igen. Og jeg ovenikøbet kørte tør for min på strøm på elløbehjul, så man går hjem igen.
1: Nej, Søren, nej.
2: Og også undgå at blive kørt ned af alle de store lastbiler og biler, der kører, ikke også?
0: Jamen, det lyder som en rædselsfuld oplevelse, Søren.
2: det var en meget lang
1: Søren,
2: tur.
1: Søren, hvad var egentlig værst? Var det det med de plader og den manglende bil, eller var det det med elløbehjulet?
2: Det hele.
0: Ja,
2: det hele. Hele molevitten. Ja. Så kommer jeg også ind ned på et toldkontor. Nej, så nu har vi ikke her. Ligger der ordentligt en synshal her i nærheden, ja.
0: Jamen, altså. Søren, det er godt, at vi kan rode bod på alle elendigheden med at give et comeback. Vi har tre spørgsmål.
2: Som jeg sagde til Lisa derude, jeg var lige ved at kalde ham en skrankepave. Ja, det var bare noget, jeg tænkte.
1: Ikke? Det skal vi ikke ud i.
0: Så havde han jo ringet ind og havde brug for et comeback.
2: Så siger han, jamen det skal gå efter bogen. Hvilken bog? Partibogen? Junglebogen? eller hvad for en bog?
1: Søren, har du overhovedet tid til at quizze? Altså, vil du quizze?
2: Nej, det burde jeg jo ikke. Jeg burde jo ligge ned under min bil og... Ja.
1: Men ved du hvad, nu...
2: Der er et hav af fejl på den.
1: Vi har altså tre spørgsmål, Søren, som kan give dig et comeback. Lad os nappe det første.
2: Yes.
3: Spørgsmål 1.
0: En meget omdiskuteret undersøgelse har i den her uge fået sig noget af et comeback. Det er en undersøgelse, der måler, hvordan de danske skoleelever, og i øvrigt også skoleelever fra en masse andre klasser, rent fagligt blandt andet i læsning og matematik. Søren, hvad hedder den her meget, meget omdiskuterede undersøgelse?
2: Er den ikke pizza-undersøgelsen?
1: Det er sgu tæt på.
0: Det er meget tæt på.
2: Nej, det er pizza-undersøgelsen.
1: Altså, der står et skævt tårn i en italiensk by af samme navn, Søren. Det rimer.
2: Pisa.
1: Ja, sådan,
0: Søren.
1: Hold nu op, altså. Det er jo ikke, fordi vi hænger os i detaljer. Vi er jo ikke skrankepæver her.
2: Nej. Det sagde du ikke, jeg.
1: Lad os op videre.
3: Spørgsmål 2.
1: Søren, det er blevet efterår, og dermed nærmer sæsonen sig for influenza og vinterhalvårets luftvejsinfektioner. Derfor er der comeback til et helt bestemt tilbud fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Det tilbud, som gives til alle danskere på 65 år eller derover. Hvad er det, de bliver tilbudt, som altså skal gøre det lidt sværere at blive smittet med influenza og covid? Hvad får de?
2: Jamen, det er jo en vaccine.
1: Ja!
0: Godt, Søren. Nu kører det. Søren, to spørgsmål. To rigtige. Nu kommer det sidste spørgsmål. Er du klar?
2: Ja.
0: Jamen, det er godt.
2: Jeg sidder helt klar.
0: Ja, det er godt.
3: Spørgsmål 3.
0: USA's præsident Donald Trump, han har i den her uge endnu en gang postet et landkort på sit sociale medie Truth Social, hvor USA ser noget større ud, end det sådan set gør i virkeligheden. Der er nemlig en hel masse lande, som er blevet taget med i Donald Trumps helt nye og ønskede Amerika-kort. Blandt andet en kæmpestor ø, som er en del af rigsfællesskabet sammen med Danmark og Færøerne. Søren, hvad er det for en ø, der ligger nordøst for USA og Canada, som Trump han endnu en gang har understreget, han synes, den bør være amerikansk?
2: Må det ikke det deroppe, hvor de spiller isterninger? Grønland?
1: Jo!
0: Sådan!
2: Når alle folk, vi tager til Portugal i morgen, så tager jeg til Grønland.
1: Ah, men Søren, og nu kan du gøre det med et comeback i rygsækken. Tusind tak for at være med, og kæmpe stort tillykke med dit comeback.
2: Tak skal I have.
3: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om resultaterne af den her PISA-undersøgelse, men jo i særdeleshed forsøgt også ligesom selv at tage noget ansvar. Det kan ikke kun være lærerne.
3: Det er ikke alle de andres skyld.
2: Det er ikke alle de andres skyld, eller politikerne, eller skolerne, eller kommunerne. Det er også vores eget ansvar, fordi det er jo folkets skole. Line har skrevet en besked, som vi ikke har nået. Hun er tidligere lærer, hun er også mor til to voksne piger i dag, men hun skriver noget, som jeg synes er super, super vigtigt at få med i den her snak. Hun siger det her med, at vi skal lade være med at måle elevernes evner på tid. At der er jo forskel på, hvor hurtige vi er til at svare. Det er ikke det samme som, at man ikke kan svaret, men nogen bruger længere tid på at nå hen til det rigtige svar. Og så skriver hun, så når de ikke kan nå at svare på lige så mange spørgsmål, eller nå hele opgaven, så straffes de med dårlige karakterer, selvom det, de har nået at lave, måske er rigtigt. De dømmes for det, de ikke når. Det skaber stress, utryghed og lav selvtillid, fordi man føler sig forkert og uegnet. Lektier eller læsning, der måske kan klares på en time for en elev, kan for en anden elev måske tage flere timer. Og det er bare en vigtig pointe.
3: Det er
2: en
3: super vigtig pointe.
2: Jeg synes i alt den her snak, vi har glemt at tale om ungerne, om børnene, de unge mennesker, ja. Som et pres, de er underlagt. Og det er altså ikke fedt at få at vide, hey, I klarer det rigtig dårligt.
3: Nej, og det der med, at de bliver målt og vejet hele tiden, er jo tit noget, vi står og snakker om. Det skaber mistrivsel og så videre. Og nu bliver de så målt sådan en PISA-undersøgelse, som så bliver dunket oven i hovedet på alle folkeskoleeleverne. Der er jo også et eller andet. Der er måske også plads til selvrensagelse der.
2: Men apropos selvrensagelse, Mads, du har jo flere gange undervejs i programmet sagt, nu skal der være, du skal til at læse mere med dine unger, du skal øve det periodiske system. Jeg ved ikke, om du har sagt, men det siger jeg nu.
3: Okay, fint nok.
2: Og du skal lave matematik med dine børn.
3: Ja.
2: Men jeg kan også huske, Mads, at du før har sagt, at din søn på knap 10, han er faktisk bedre til matematik end dig.
3: Han er, jeg skulle prøve at batte mod ham i sådan et... de bruger rigtig meget tid på at kunne tabellerne fra 1 til 10 på fingrene i skolen nu her. Så han har sådan et... de bruger et matematikprogram på computeren til at øve en masse små matematikstykker. Jeg skulle prøve at se, hvordan jeg skulle lige være smart og udfordre ham. Altså, jeg havde jo ikke en chance. Jeg
2: Hvad er 11 gange 16?
3: 11 gange, jamen, jo sagde jeg, at vi arbejdede jo med tabellerne fra 1 til 10.
2: Okay, hvad er, det x eller y, der er den vandrette akse i et koordinatsystem?
3: Det er den vandrette dx.
2: Ja, det er rigtigt, Mads.
3: Sådan.
2: Hvordan udregner man en cirkels areal?
3: Det kan jeg fandme ikke huske, du.
2: Nej, det er pi gange radius anden.
3: Nå, ja, det kan du bare se. Jamen, jeg har lang vej igen.
2: Måske skal vi alle sammen, ved du. Måske, jeg har kun svarene, fordi redaktør Lisa har givet mig.
3: Nå, okay, det er jo sådan, redaktør Lisa. Men du ved, det viser måske meget godt det der med, at vi har alle sammen godt af at øve os. Og jeg var ikke særlig god til matematik, så jeg har en person om, mine børn de skal blive bedre.
2: Der er korpset på TV2 i aften, og vi ved, at der er en af jer, der lytter med, der glæder sig meget til det.
3: Ja, præcis. Ja, ved du, hvad jeg glæder mig til?
2: Det ved jeg godt.
3: Hvad
2: Gift
3: så?
2: Først.
3: Yes! Ja, det er... vi skal snakke om det i morgen. Jeg glæder mig.
2: Jeg glæder mig til en frokost nu. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: Flere lærere, færre skærme eller måske en halv time på skolelederens kontor, hvis du har været fræk. De politiske forslag, der skal redde vores børns læse- og regneevner, står i kø i dag. Og to forældre beskriver udfordringerne sådan her.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke.
0: Ja, vi bruger spisefrikvarteret her i Radioavisen på at få et overblik. Efter mere end 2 år, hvor københavnerne har set priserne flyve opad på deres ejerlejlighed, vender udviklingen nu for første gang.
3: Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring.
0: Vi ser på priserne i både hovedstaden og resten af landet. Og penge var også i fokus, da Donald Trump i nat skød gang i forsøget på at beholde magten efter midtvejsvalget i november. Hvis det lykkes, får alle amerikanere nemlig
4: $5,000.
0: Ja, eller gør de nu også det? Jeg tør i hvert fald kun love dig 10 minutters eller 15 minutters radioavis. Jeg hedder Erling Thisted. Mange elever i folkeskolen spørger lige ChatGPT eller en af de andre kunstige intelligensmaskiner om hjælp, når lektierne skal klares. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Og det kan måske være en af forklaringerne på, hvorfor resultaterne af årets PISA-undersøgelse var de dårligste nogensinde for danske skoleelever. Men eleverne kan faktisk godt have svært ved at vide, hvad man egentlig må og ikke må bruge AI-værktøjerne til. Og nu skal vi en tur ud og møde nogle af dem.
5: På biblioteket på Langebjergskolen i Humlebæk sidder 3 piger fra 8. klasse omkring et bord og laver lektier. Mens de skriver på deres computer og snakker de om kunstig intelligens. Og for Lærke Laurel kan det være svært at finde ud af, hvor grænsen egentlig går.
6: Det er jo også ret svært at skelne mellem snyd eller ikke snyd, især når man ikke ved noget om regler eller noget som helst.
5: Det samme gælder for Chiara Tuva, der sidder over for hende. Hun vil gerne bruge en chatbot som hjælp, men er i tvivl om, hvornår hjælpen bliver til snyd.
7: Sådan, må jeg det her? Tæller det stadig? Er det stadig mig, der laver det her? Eller er det sådan for langt?
5: Og netop derfor efterlyser Josefine Gros noget helt konkret. Klare regler for, hvornår eleverne må bruge AI, og hvornår de ikke må.
8: Jeg synes helt klart, der skal være nogle kurser eller et eller andet noget undervisning i, hvordan vi skal bruge det rigtigt.
5: Det er Chiara helt enig i. For tydelige regler vil gøre det meget nemmere at vide, hvor grænsen går.
7: Så hvis de kom med nogle retningslinjer, vil det jo være ret befriende for mig personligt.
5: For alle 3 piger vil egentlig rigtig gerne bruge chatbotten til hjælp.
8: Selvfølgelig skal man kunne bruge det til at få hjælp til en opgave, men den skal ikke give dig svaret.
0: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på historien her. Bekymringerne for skolen fortsætter hjemme i stuerne, hvor resultaterne fra PISA-undersøgelsen i tirsdags har givet grå hår i hovedet på forældre, og idéerne til, hvordan læse- og regnefærdighederne bliver bedre igen, er mange. I dag bad vores kolleger i P4 Morgen forældre over hele landet med at komme med input til, hvad man kan gøre. Og her er alt fra et ønske om at få spanskrøret tilbage til krav om bedre uddannelse af lærere og skoleledere kommet på bordet. Thomas Christensen fra Nørre Sundbys søn har gået på Nørre Uttrup skole, og han tror, at klasser med færre elever vil gøre en forskel.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig. I forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene.
0: Til gengæld mener Allan Egeløv fra Horsens, hvis datter lige er gået ud af folkeskolen, at det snarere handler om, hvilke elever, der sidder i klasselokalerne.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke. Vi har oplevet en klasse, som ikke fungerer. Der var larm, der var uro. De der ofte, så stod lærerne, og de anede ikke, hvad de skulle gøre med de her børn, som kræver særlig undervisning. Og de gik simpelthen ud over kvaliteten i undervisningen.
0: Ja, vi har også talt med Stine Grønbæk Hansen fra Bornholm, der har et barn i udskolingen. Og hun mener, at det er de forhastede politiske beslutninger på Christiansborg, der skal laves om på.
9: Jeg tænker, at det er vigtigt at have virkeligheden med dem, der er ude i klasselokalerne. Pædagogerne og lærerne, de ved jo, hvad det er, det handler om, og hvad det er, de har brug for. Så det er vigtigt at få inddraget dem, fordi det der med, at der er nogen, der er langt væk fra virkeligheden, der skal lave nogle fine beslutninger, sådan teoretisk plan, det har vi aldrig rigtig nogle gode erfaringer med.
0: Ja, så rykker vi ind på Christiansborg, for her står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Hos Dansk Folkeparti foreslår man, at der kommer mere disciplin tilbage i klasselokalerne. Derfor vil man indføre eftersidninger til dem, der ikke hører efter, og karakterer, der begynder i 4. klasse. Hos Enhedslisten er man klar til at fjerne skærme og teknologi helt fra de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
10: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst
4: den gode gamle bog, pinden og papiret. Det er derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox, altså vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
0: Og hos Venstre skal 1 milliard kroner næste år give mulighed for at sætte 2 voksne ind i de timer, hvor der er et behov. Og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne, siger Venstreformand Troels Lund Poulsen.
10: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, at vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: Ja, senere i dag, der får vi måske flere bud, når regeringen holder et pressemøde 14:30, som en reaktion på de her historisk dårlige PISA-resultater. Christine Korsen, vores politiske korrespondent, der står flere ting i regeringsgrundlaget om folkeskolen. Hvad forventer du, at regeringen fortæller om i dag?
11: Jamen, jeg tror i høj grad, det vil blive en uddybning af de ting, der er i regeringsgrundlaget. Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene både i skoletiden og de mobiltelefoner, som eleverne har med i skole.
0: Og statsminister Mette Frederiksen har jo siddet på posten de seneste 7 år, hvor resultaterne kun er blevet dårligere. I hvor høj grad falder det også tilbage på hende?
11: Jamen det gør det jo forstået på den måde, at jo længere tid du sidder som statsminister, jo sværere er det jo ligesom ikke at få ansvaret for de ting, som går galt, fordi man har haft en del år til at prøve at ændre tingene.
0: Og det fortalte Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Dronning Margrethe er her til formiddag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er nu tilbage på Fredensborg Slot, det oplyser Kongehuset. Det skriver også, at dronningen befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. Dronningen blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en ny blodansamling i hofteregionen og også fik konstateret en mild dehydrering. Efter mere end 2 år, hvor priserne er gået opad på ejerlejligheder i København, er udviklingen nu vendt. Priserne er nemlig faldet i august med 0,5% sammenlignet med måneden før. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. Og Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, fortæller, at det er en naturlig udvikling, vi ser.
12: Det var forventet, fordi vi har set sådan lidt af de første svaghedstegn på markedet. Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring, og nu begynder priserne så også at reagere.
0: Ja, og en ejerlejlighed til 5 millioner kroner i juli, hvis man tager det som eksempel, vil den så være blevet 25.000 kroner mindre værd i august. Men mens priserne falder i hovedstaden, så går de stadigvæk den anden vej i Aarhus, når man ser på ejerlejligheder, fortæller Lise Nytoft Bergmann.
12: I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som Boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Og så skal vi over til dig, økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Hvad er det, der får boligpriserne til at stoppe op nu i København?
13: Jeg må nok sige bare, at der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for 2 værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse. Den opbremsning, vi ser nu, den udelukker jo bare ikke, at det sådan set sagtens kan begynde at rulle igen. Det ved vi ikke, men jeg vil sige, de fleste økonomer, jeg taler med, og sådan set også Nordea her, siger, vi skal nok forvente, at det falder en smule herfra, at det slår bak, uden at det bliver et krak, måske en 5-10% ned.
0: Og de her store stigninger, der har været indtil nu i København, hvad har det så betydet for resten af landet?
13: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og det fortalte økonomikorrespondent Kasper Schrøder. så skal vi en tur over Atlanten, for i nat afholdt det republikanske parti et ekstraordinært partikonvent for første gang nogensinde frem mod det amerikanske midtvejsvalg i november. Også selvom partiet står dårligt i meningsmålingerne, ja, så var det langt fra det, der stjal opmærksomheden. For den amerikanske præsident Donald Trump rundede nemlig første dag af med næsten 2 timer lang tale, og i den var der flere opsigtsvækkende løfter. Dem har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
14: Det var en amerikansk præsident i topform, som i nat gik på scenen i en fyldt sal med masser af amerikanske farver.
15: Welcome to the first ever midterm convention of any party.
14: Det kommende midtvejsvalg i november beskrives blandt mange amerikanske medier som et af de vigtigste nogensinde.
15: They love our party. They love what we're doing.
14: Trump lagde heller ikke skjul på konsekvenserne, hvis demokraterne vinder flertallet i senatet og repræsentanternes hus.
15: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security.
14: Selvom Donald Trump ikke selv er at finde på stemmesedlen til november, var opfordringen klar. Lad som om, at jeg står på stemmesedlen, lød det flere gange fra præsidenten.
15: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot.
14: Udover de sædvanlige selvrosende ord om egne bedrifter, forsvarede Trump den amerikanske krig mod Iran. Aftenens største overraskelse kom, da præsidenten lovede de amerikanske statsborgere pengeregn.
15: Only I can make this promise to you.
14: Til stor jubel lovede Trump at betale alle myndige amerikanske statsborgere $5,000, hvis republikanerne opnår flertal i begge kamre af kongressen.
15: $5,000.
14: Hvordan eller hvor pengene potentielt skulle komme fra, fortalte præsidenten ikke. Men begejstringen over Trumps tilstedeværelse blandt vælgerne synes tilsyneladende at overskygge det meste, da han til sidst rundede af på vanlig Trump-manér.
0: Ja, og lad os komme hjem igen, for hvis man spørger Derek Beach, der er USA-ekspert og professor i statskundskab på Aarhus Universitet, så bør man ikke tage Trumps forslag alt for seriøst, forklarer han.
16: 30-35.000 kroner per amerikaner var værd enormt dyrt. Altså, det svarer cirka til USA's forsvarsbudget. Så i en situation, hvor USA i forvejen har stort budgetunderskud, er det helt urealistisk, at man vedtager sådan et forslag.
0: Når du står nede ved køledisken og skal beslutte, hvilken bøf du vil have, så bør det være nemmere at finde ud af præcis, hvornår kødet er slagtet. For lige nu skal slagterier og butikker nemlig ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Derfor bør der komme en ekstra tekst på mærkatet, der fortæller, hvornår dyret er slagtet. Det foreslår Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
17: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
0: Og det her forslag kommer efter, at DR's forbrugermagasin Kontant i går kunne afsløre, at de havde fundet 30 stykker fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Derfor var de kunder, vi mødte foran en Rema 1000 butik i Aarhus, der også positive over for et mærkat med en slagtedato.
18: Det synes jeg, især nu, hvor man det, der er sket nu, så det synes jeg i hvert fald, så man kan følge med selv også.
19: Jeg synes, det kunne være en rigtig god idé. Det kunne være rart at se, hvor gammelt kødet reelt set er.
20: Så ved du, hvor lang i processen den har været, fordi hvis du siger, den har været slagtet for 2 måneder siden, ikke? Og så er den først bare lige pakket i går, jamen så står der, den er fra i går. Så tror man det. Altså det er da lidt vildledende.
0: Og vi hørte Patrick Vilhardt, Sarsgaard og Lasse Tystrup her. Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard Madsen ser gerne, at datoen for, hvornår kødet er slagtet, kommer til at stå tydeligt på pakken.
21: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Ja, omvendt er det hos Konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Han mener, at en ny mærkningsordning bliver for bøvlet og for dyr.
22: Det bliver ufatteligt tungt meget hurtigt med sådan nogle ordninger. Så vi så hellere, at man får sikret, at de stikprøver, man laver i Fødevarestyrelsen, at de er ordentlige og følger en god arbejdsgang, så man sikrer sig, at danskerne ikke køber fordavet kød.
0: Ja, ifølge Rema 1000, så kan man ikke få de før omtalte bøffer fra Uruguay i deres sortiment længere. Til gengæld kan man få en vejrudsigt fra din hånd, Louise Gade.
3: Ja, solen er med os i dag i nogle steder, lidt mere gavmildt end andre. Mest solskin for folk i Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm. I resten af landet bliver himlen lidt mere broget med en blanding af sol og skyer. Allerlængst mod sydvest er det faktisk slet ikke sikkert, at solen kommer helt igennem i dag. Men det holder tørt, og temperaturen når op mellem 15 og 17 grader i hovedstadsområdet. Der kan termometret måske lige snige sig op på 18-19 grader. Vinden den bliver lidt til jævn fra vest.
0: Kasper Sanders strikkede radioavisen sammen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Jeg synes, det lød lidt som om, der var en snært af sommer i erhvervssikkel lige før. En snært af sommer var der i hvert fald også over sang, vi fik her fra James Blunt. Den hedder nemlig Taste Like Summer.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi jo ellers i fuld gang den her torsdag med masser af musik, og især masser af ny dansk musik. Jeg kan i dag præsentere dig for fire herlige forpremiere lige straks. Nyt fra Pil og Kind mod Kind, for eksempel. Lidt senere også en ny sang med Sofie 1998. Der er et nyt udspil fra Mathias Kostrup på vej, og til sidst i programmet, helt ny single fra Katinka. Vi har jo også ugens album, vi skal forbi det nye udspil fra Hågum, og ugens hit, de bygger vi også til endnu en gang sang med Sofia. Og så er der selvfølgelig også en dag. Velkommen til
1: P4 Play.

Så er det nu, Pil. Der er på vej her, Sankt og Sanktion, der jo havde den store ære at åbne orange scene på vores Roskilde Festival, og som blandt andet også kunne opleves på Smukfest og flere andre steder i sommer. Og hvis seneste album, Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, udkom for 3 måneder siden det album, der blandt andet indeholder sangen, vi fik en bid af, Stjerneklar. En anden sang, som Pil har med på det album, er den, der hedder Jeg mener det stadig, og selvom Pil har haft travlt med alle koncerterne her de seneste måneder, så har der altså også været tid til lige at smutte i studiet og indspille en ny version af sangen. Og det er endda sammen med elektropopbandet Kend mod Kend. Et meget spændende samarbejde der, hvor de har fået tilført sangen en god portion mere energi, uden at de store følelser, der er på spil i sangen, er gået tabt, vil jeg sige. Den nye version af sangen, den udkommer i morgen, men her skal du få den allerede nu. Jeg mener det stadig, er det altså med, som sagt, Pil og Kend mod

Og der var det så Pil i selskab med Kind mod Kind, som nævnes på den her nye version af sangen. Jeg mener det stadig. Pil, som i øvrigt i næste måned tager ud på stor turné. Hun skal spille hele 22 forskellige steder rundt om i landet, så det skal nok blive rigtig godt, det der. Om et øjeblik, regionale nyheder her på P4, og frem til dem, denne her med Carly Rae Jepsen.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Nordjyllands politi modtog i går en anmeldelse om trusler mod flere skoler i Aalborg. Truslen var fremsat på TikTok, og politiets efterforskning pegede hurtigt mod en bare 11-årig skoleelev, der kort efter blev identificeret som brugeren bag det truende indhold. Truslerne blev fremsat i 4 billeder postet på det sociale medie. De er blevet set flere tusinde gange og har skabt utryghed. Vi tager ingen chancer i sådan en sammenhæng, så vi satte med det samme en efterforskning i gang for at afdække truslernes karakter og gerningspersonens identitet, oplyser politikommissær Simon Hjort Jacobsen, der leder Nordlands Politis forebyggelsessektion i Aalborg. Politiet opfordrer samtidig alle forældre til at være opmærksomme på deres børns adfærd online. Minkavlerne venter stadig på at få deres endelige erstatning efter aflivning af minkene under corona, men nu kan de komme til at vente endnu længere, for den godkendelse EU-kommissionen har givet til, at den danske stat må udbetale den her form for statsstøtte, ja, den udløber 1. april næste år, og EU vil ikke forlænge den. Derfor bliver myndighederne nu nødt til at træffe delafgørelser i sagerne, inden tiden render ud. Delafgørelserne skal kun afgøre, om den enkelte minkavler overhovedet er berettiget til erstatning. De endelige fulde erstatningsopgørelser bliver derfor skubbet længere ud i fremtiden. Og så er det gode tider for Aalborgs erhvervshavn. Port of Aalborg er således på vej mod endnu en rekordomsætning. I første halvår er der omsat for godt 154 millioner kroner, en stigning på 10% sammenlignet med samme periode sidste år. Det er tredje år i træk, at havnen ser ud til at sætte rekord. 13-17 grader og en del sol.

med sangen, hun, og hvem gjorde det? Jo, det gjorde så med Ariana Grande i P4 Play på en torsdag 12.35. Velkommen tilbage til programmet. Jeg kan lidt senere byde på flere nye spændende danske sange fra navne som Sofie 1998, Mathias Kolstrup og Katinka. Og så er det også lige straks, at vi skal høre HK om her i programmet, for det er jo dem, der står for

0: Uro var det her, og Nirvana.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: De sidste dage, der har vi jo haft lejlighed til at dykke lidt ned i det nye album fra Hugo, om det, der hedder Hugget i Sten, og som er det fjerde slagsen fra bandet, og jo altså ugens album her i P4 Play. I går, der var det albumets titelnummer, vi lyttede til, det som Gita Nørby er med på med lidt velvalgte ord. Og på den sang, vi skal høre i dag, der dukker hun faktisk også op på et tidspunkt. Sangen er den, der hedder Livet, det må gerne gøre ondt. Og vi har fået de tre medlemmer i bandet, forsanger Simon Kvam, trommeslager Arne Bergmann og guitarist Morten Gorm, til at fortælle lidt om, hvordan sangen den blev til. Først er det Morten Gorm, der har ordet.
2: Det var Bjarke Niemann, vores producer. Han kom til os til en session, vi havde med ham, og sagde, drenge, den her, altså hvis I laver den her, jeg tror simpelthen, det kunne blive rigtig fedt. Han havde det her riff. Og det gik vi i gang med, og jeg tror, Simon, så vidt jeg husker, du kom op med den der tekst sådan meget, meget hurtigt.
3: Jeg kom op med selve linjen der, livet må gerne køre ondt, ret hurtigt, fordi det var et eller andet med, at den er sådan lidt festlig. Jeg tror, jeg tænkte den som sådan lidt junior-senior-agtig faktisk, den sangskitse. Og der er bare noget sjovt i at synge noget sådan ret tungt på det.
2: Ja.
3: Noget om livets smerte og sådan på den der lidt festlige sang. Så den kom hurtigt, den linje, og så udviklede det sig på nogle meget lange gåture nede på Falsten.
2: Ja, præcis.
3: rundt på nogle landeveje. Ja.
2: I det regn og blæst.
3: Ja, i regn og blæst. Spejl.
2: Ja.
3: Kan du egentlig se noget i dit spejl? Det giver lyst til at synge af en eller anden grund.
4: Men det var også meget der, hvor vi fik ideen med Gita Nørby.
2: Ja.
3: Altså hun optræder jo også meget kortvarigt på den her sang. Så der kom også den energi omkring hende.
2: Ja.
3: Den banede sig også vej ind i vores hoveder her. Som nok også handlede om simpelthen forestille sig Gita Nørbys stemme sige, livet, det kan han gøre ondt.

for meget, så lige med på lille hjørne, det er Gita Nørby på sang her. Livet, det må gerne gøre ondt. Hentet fra Hugget i Sten, det nye album fra Hoborum, og jo altså ugens album i det nu her i P4 Play. Nu er det Charlie XX, vi har fat i på kamera.

stemningsfulde toner fra Tina Dickow var der her, sang der hedder Surfing, som er en forsmag på et nyt album, som hun har ud til oktober. I morgen, der har Sofie 1998 en ny single ud. Den single, den får du lige om lidt her i P4 Play, efter tyske Nico Sanders her og Why Don't You Stay?

Sofie 1998. Vi skal videre til en artist, der virkelig har været vælten her det seneste års tid, eller to faktisk lige siden hun fik sig det der store hit med Marianne og Henrik sang her, og sidenhen også med numre som Alene og In Love og Louisiana for eksempel, og duetten med Albert Heath Horsens må vi jo heller ikke glemme, ej heller hendes optræden i årets Danske Melodi Grand Prix med fortolkningen af den gamle Eurovision-klassiker Ambition Freedom. Og så havde jeg også selv fornøjelsen af at få en snak med hende, da hun optrådte ved vores store top 100 finale show tilbage i juni. I morgen der udkommer der en helt ny sang med Sofie 1998, en ret bramfri en af slagsen, om at sige nej tak til det ellers sikre parforhold, og så bare på egen hånd begive sig afsted ud over Atlanten og hele vejen til Californien, hvor det lyder til, at hun får nok at se til, i hvert fald sådan, som jeg hørte.

Ja, det lyder altså ikke til, at det bliver kedeligt, når Sofie 1998 kommer til Californien og skal gøre, hvad hun skal der. Det her var altså hendes nye single, som sagt, herude i morgen. I næste time her i P4 Play mere ny dansk musik. Mathias Kolstrup skal vi høre det, og også en ny sang med Katinka, så lidt at glæde sig til det. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 8 frem til den. Der er det amerikanske somber, vi har gang i her på My Body.

0: Kan du lave min matematikopgave eller skrive min aflevering til dansk? Skoleelever bruger kunstig intelligens ikke bare som hjælpende hånd til lektierne, men også til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men det er også svært at holde styr på, hvad man må bruge AI til og hvad man ikke må. Er der flere skoleelever, der mener, når der ikke er faste retningslinjer?
1: Det kan godt være lidt svært at skelne mellem, er det her snyd, eller er det ikke?
2: Jeg synes helt klart, der skal være nogle altså, helt specifikke regler om, hvornår det er snyd, og hvornår det ikke er snyd.
0: Sagde Kiara Tuvo og Josefine Grosen her. Og det kan måske være en del af forklaringen på de historisk dårlige resultater af elevernes læse- og regnefærdigheder i årets PISA-undersøgelse. En undersøgelse, der har skabt bekymring blandt forældre.
3: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig i forhold til den hjælp, de burde have.
0: Lyder det fra Thomas Christensen fra Nørre Sundby. Regeringen holder pressemøde senere i eftermiddag ovenpå de dårlige resultater blandt skoleeleverne herhjemme. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene.
0: Leder du efter bolig i København, ja, så er der godt nyt, hvis det er en ejerlejlighed, du er på udkig efter. Priserne er nemlig faldet for første gang i flere år, viser tal fra boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august er priserne faldet med 0,5% sammenlignet med juli, og det er en helt naturlig udvikling, siger deres økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for to værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse.
0: Priserne i København de seneste år er der også kommet andre dele af landet til gode, siger han.
5: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og så er der nyt om dronning Margrethe, der her til formiddag er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronning Margrethe blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en blodansamling i hofteregionen og var mildt dehydreret. Kongehuset skriver, at dronning Margrethe befinder sig vel, men skal tage den med ro i den kommende tid. Nogen eller en del sol rundt om i landet her til eftermiddag og en let til frisk vind fra vest. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Radioavisen i denne udgave, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Og mange tak, Camilla. Du

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og lidt vellydende norske toner var det, vi fik til at komme i gang med den her time på. Det var bandet Violet Road, vi hørte, og sang, der hedder A Base of Paradise. Og dermed velkommen tilbage. Husk lidt senere i timen her, der er der jo også ny dansk musik på vej fra heldigvis Mathias Kolstrup og fra Katinka. Vi skal selvfølgelig også høre denne uges hit-tip endnu en gang sangen med Sofia Hedja. Så er der hitdepotet, du ved, med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der er det digte, der er klar igen som Aarhus Danske Musiknavn i P4.

0: Og der fløj hun så videre med kurs mod Frankrig. Danske KV var det. Og first flight to France.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det igen Dicte, der er på vej her. Det var jo i går, hun kunne fejre sin 60-års fødselsdag, hvilket også er anledning til, at Dicte er Dennos musiknavn i P4 Play. Og vi lytter til sang med hende fra hendes store bagkatalog. Også lige fra i går, der hørte vi en helt ny sang fra hendes side, Egne Ben, som den hedder, en sang, som hun udgav netop i går. Sådan lidt som en markering af fødselsdagen. Jeg skal nok vende tilbage til sangen en af de kommende dage her i P4 Play. Men lige nu, der er det igen et af de lidt ældre numre fra hendes repertoire. Vi skal tilbage til 2016, hvor Dicte var klar med sit 7. studiealbum Perfume, hvor det var popmans Snært af Soul, hun brillerede med. Og sangen her fra pladen, den blev altså et ret pæn radiohit for hende dengang der for de der 10 år siden. Stronger.

Statiske musik, navn Dig, det var det jo altså her, som hun lød for 10 år siden i 2016 på Stronger. Lige straks i B4 Play, vores hit, tippet nu med Sofia Hedja. Og inden da også et, ja faktisk helt nyt navn i dansk musik. Hun hedder MSC, og sang med hende, som vi lytter til her, den hedder Come.

0: complicated. Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
6: P4 Play. Ugens

Ja, det er jo lidt, vi har hørt til Carsten i den her uge, må man nok sige. Carsten i Holte, takket være Sofia Hedja og hendes sang, der hedder Carsten køber ting. Den, der har været vores hit-tip i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra Mathias Kolstrup, men først er det Christoffer.

Emotional Support Animal hedder sangen her med Mathias Kolstrup og Vej. Vi er lyttet en hel del til her i P4 Play for sådan cirka halvandet år siden, hvor vi er som endnu også den som hit-tip i programmet. Og nu er der helt nye toner på vej fra Mathias Kolstrup, der jo har en fortid i Dyné, et af de store baser hjemme, der noget eksisterer i godt 17 år, lige indtil 2018, hvor fyrene bestemte sig for at gå hver til sit. Da de var helt unge i badet, der skrev de under på en stor international pladekontrakt, som blandt andet indbar, at de kunne flytte til Berlin, og der virkelig få udlevet rockstjernedrømmene med masser af fester og jævnlig besøg på byens mange berømte natklubber. Og det er den tid, og oplevelserne fra dengang Mathias Kolstrup, han mindes og rækker ud til igen på sin nye single, der udkommer i morgen. Han sagde, for ham er et symbol på ungdom og et billede på den tid, hvor alt var nyt og skulle prøves for første gang. Og som han siger, så var det der, man udforskede sig selv på godt og ondt. Man mødte sin egen usikkerhed igen og igen, men også fællesskab og kærlighed. Så her er den nye single fra Mathias Kolstrup, der hedder Love Lifts Me Up.

der nogle energiske nye toner fra Mathias Kolstrup, var der her Love Lives Me Up, altså titlen på hans nye single, der er ude i morgen. Hvor det i øvrigt er hans fødselsdag 38, bliver han så. Stort tillykke, Mathias.

Ja, hvem er det, der græder? Nu hedder den sang her med Berg i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til vores hit-tip. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10 som bekendt, og det gør vi selvfølgelig også i dag. Men først, lad os lige lytte lidt her til Mads Christian og sang, der hedder Blødere.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det, og det er altså altid så hyggeligt lige at begive sig ind i det der helt særlige depotrum, vi har her i programmet. Det, der simpelthen er fyldt til bristepunktet med hits, uanset hvilken hylde man kigger på. Så nu har jeg igen fundet lidt forskellige numre frem. Tre, du kan lide fra 1 år 10 er der på vej til dig, og i hitdepotet i dag, der skal vi tilbage til 90'erne.

Jeg håber, du er nødt vores lille tur tilbage til 90'erne i hitdepotet i dag. Først var vi i 95 med britiske Supergrass og All Right. Så var det fra 93, Take That, vi hørte sammen med Lulu på deres udgave Relight My Fire. Take That, der jo skal spille på Tinderbox Festival i Odense til næste sommer. Der bliver garanteret lidt at se frem til det her. Og så sluttede vi ellers her med det svenske band Atomic Swing. Og de var virkelig store i 1993. Ikke mindst takket være nummeret, vi fik Stone Me Into The Groove. Mere fra hitdepotet i næste uge. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om 7 minutter. En ny single fra Katinka. Og lige nu der er det Kasper Winding, vi er fat i på

0: med Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Festen med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: for et øjeblik siden, som lavede en Kasper Vinding, der i øvrigt var sammen med franske Lola Dallon på For You, og så bagefter lidt da god gedin guitar på for danske Emil Lewis, Call Me When You're Lonely.
1: P4 Play.

Og så er det nu den, som lovede stop for ny musik fra Katinka. Det er jo altså ikke mere end en 5 måneders tid, siden hun udgav sit debutalbum som soloartist. Ved du, jeg er en snærle, den plade med gedigen og hits på som tømmermænd. Bare rolig og ikke mindst kogeplade. Men nu er det altså en helt ny sang, hun er klar med i morgen. En sang, hvor hun har valgt at tage et opgør med de alt for mange grænseoverskridende beskeder, hun har modtaget online, siden hun valgte at gå solo for 1,5 år siden. Og som Katinka siger, så kan det virkelig undre hende, hvad tilsyneladende helt normale mennesker har at sige om hendes krop og hendes personlighed. At de personer faktisk prioriterer at bruge deres tid på at diskutere med hinanden, om jeg er nederen eller sød, smuk eller grim, tyk eller tynd, det forstår jeg slet ikke, siger Katinka om beskederne. Og frem for at lukke øjnene for dem, der har hun nu valgt at tage ordene til sig og bruge dem i den her helt nye sang, hvor hun også introducerer os for en helt ny lyd, som hun har skabt i samarbejde med sin faste producer Søren Bull. Så lad os lytte en gang sang, den hedder Jeg har slet ikke tabt mig. Nyt er der også her fra Katinka.

Jeg har ikke top mig, det er det, den hedder, den nye single fra Katinka, var det altså, vi fik her. Katinka, hun ser frem til den 6. marts næste år, for der skal hun nemlig spille sin største koncert til dato. Den foregår i KB-hallen i København. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, One Republic. People.

0: Se så lyt fra One Republic, var det her Pay That Toll. Og det var så det for i dag og for den her uge, der er ved at P4 Play igen på mandag. Lige straks på P4, der er der jo Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Tusindvis af donorbørn kan ikke få at vide, om de er kommet til verden med hjælp fra donorsæd, der er blevet solgt i ulovlige mængder fra den danske sædbank European Sperm Bank.
4: Det er jo næsten den værste følelse. Det er jo hele den uvished. Utryghed.
3: Siger Anna Luna Carlsen, der sidste år blev mor til en dreng med hjælp fra en sæddonor fra European Sperm Bank. Og tusindvis af mødre har heller ikke kunne få svar på, om deres barn har flere halvsøskende, end reglerne tillader.
4: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
3: Men den danske sædbank må ikke oplyse donorbørnene og deres mødre om det. Det fortæller European Sperm Bank, efter DR har fået aktindsigt i tal, der blandt andet viser, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken i sagen. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Du kan læse mere af sædbankens svar på dr.dk. På Christiansborg står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre efter historisk dårlige resultater for skoleelever landet tidligere på ugen i årets PISA-undersøgelse. I Venstre vil man have mere specialundervisning på skolerne, siger Troelsund Poulsen.
5: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
3: I Dansk Folkeparti vil man have eftersidninger og karakterer fra 4. klasse, og i Enhedslisten er man klar til helt at fjerne teknologi i de små klasser. Om en halv time præsenterer regeringen konkrete initiativer, der skal løfte fagligheden i folkeskolen, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
6: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb i forhold til flere penge til folkeskolen, og så også et fokus på skærmene.
3: Du kan følge pressemødet på DR TV og DR2 her fra kl. 14.15. Det er kommet frem, at både Spaniens og Marokkos myndigheder blev advaret om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli måned. Advarslen kom fra Spaniens efterretningstjeneste dagen før, at flere end 70.000 krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering nu har lagt frem. Nogen eller en del sol rundt om i landet og en let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Ved kysterne, der kan vinden være op til hård. Radioavisen, den var redigeret og læst af mig. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
2: P4.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Velkommen til
2: Indenfor
1: på en dejlig dag.
2: Ja, ja.
1: Vi skal prøve noget nyt. Vi har besøg i dag. Ja. Et besøg, vi har glædet os rigtig meget til. Men vi skal prøve noget nyt. Vi skal prøve at lege Gæt en gæst.
2: Mm-hmm.
1: Så vi har simpelthen skravet lidt sammen og til bunke, og så kører vi bare derud af.
2: Nogle facts.
1: Ja, det er ikke sådan, at vi åbner telefonerne, du bare kan ringe ind og sige, jeg ved, hvem det er. Men det kan man jo...
2: man kan sidde lidt med derude, ja.
1: Men vi kan da tage det første. Ugens æresgæst er født i det land, som opfandt p-pillen. Og det kan man jo sige, det er jo allerede en survivor-rolle,
2: survivor,
1: man
2: ja.
1: Tager ind i der.
2: Ja, det er i 1999, hvor Jean-Claude Van Damme også spiller med i Universal Soldier, The Return.
1: Ja.
2: Den blev ikke et hit, men
1: det
2: gjorde dagens gæst. Dog ikke i 99.
1: Ej, der skal vi lidt længere frem.
2: Ja.
1: For at runde den af, der boede han de første 9 år af sit liv, inden han så flytter til Danmark.
2: Ja.
1: Og jeg vil sige, hvis man har gættet den allerede nu, så er man skarp.
2: Mm-hmm.
1: Det er jo ikke sådan, at man er dum, hvis man skal have et par mere.
2: Jamen, vi har flere
1: også. Det. Vi har flere.
2: Altså, spørger man internettet om, hvad han laver i sin fritid, allerede der, han,
1: ja.
2: Så får man svaret. Han elsker at tage jakken på og gå ture alene gennem byen, sige hej til folk og tage billeder.
1: Ja, og så ved vi også, at han går til fodbold og betragter de her fodbolddage, ofte søndag, som en heldig dag.
2: Yes. Han var til sin første fodboldkamp, da han var 2 år gammel.
1: Ja. Nå, det kan være, at vi lige skal have lidt lyd på ganske kort på ugens æresgæst.
2: Ja.
1: Når ugens æresgæst bliver bedt om at sige kun et ord med K, så siger han... Et ord med K? Det starter med Ø.
3: København.
1: København.
2: København.
1: Ja, yes. Ja, det er godt.
2: Okay.
1: Det er godt. Der var allerede en god ledetråd der. Og så kan vi sige, der findes en band, der hedder Country Boys. Dem har han så ikke været med af.
2: Nej. Det er også noget bluesgrass. Det er
1: ikke
2: der, vi er. Nej. Nej. Så har han en lillebror, der hedder Carl.
1: Ja. Og næste koncert, det er morgen i Kolding. Det yes. er naturligvis Thor Farlov, som er ugens æresgæst. Thor, velkommen til.
3: Wow!
1: Kunne du have givet dig selv?
3: Der tog jeg også lige fusen på mig. Vilde facts og vild måde at bygge det op på.
2: Ja.
3: Det eneste, jeg blev mærke i, det var det der med, når man spørger nettet.
2: Ja.
3: Det der med, at han godt kan lide at gå ture alene og tage billeder.
2: Ja.
3: Der undrede jeg mig lidt, sådan, fordi så ser jeg mig gå rundt som turist i egen by
2: ja, ja.
3: Og tage billeder lidt ja. Forskellige steder. Men jeg vil sige, at jeg kan godt lide at gå ture rundt i byen.
1: Jeg kan da berolige dig med, det undrede også.
3: Ja, ja, ja.
1: Og derfor tog vi med. Velkommen til, Thor. Det er dejligt at have dig besøg. Vi skal snakke meget mere om det og alt muligt andet.
0: Poulsen og Holm.

0: Save Your Tears. Ugens æresgæst her i Poulsen og Holmen, det er Thor Farlow, som alle selvfølgelig gættede før, inden vi afslørede det. Med alle de gode facts, der var.
1: Tvivler.
0: Thor, hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt.
0: Mm? Nå, det var godt.
1: Jeg er meget, meget glad for at blive inviteret herinde i den her hyggehule.
0: Ja.
1: Meget glad for en anderledes introduktion i et radioprogram. Hvad hedder det? Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt. Jeg havde ikke måske selv gættet, at det der, det var Thor Farlow. Så derfor, det er vildt.
0: Vi er godt i at holde niveauet lidt højt her.
1: Det er sådan, hvem vil være millionæragtigt, hvis du når stepsene. Det er sådan, hvis du deler det ind i den. Men jeg har det skønt, og hvad hedder det... Jeg er sgu glad for at komme ud og snakke med P4. Jeg synes, det er en dejlig radiokanal, det her.
0: Ja. Det er det også.
1: Det synes jeg.
0: Det er et skønt sted at være.
1: Det er det.
0: Og lad os lige tage fat i den der med at traske rundt ned på strøget og hilse på fremmede og tage billeder af sig selv. Der er jo nogle af de her ting, som så når det først ruller, så bliver man konfronteret med det igen og igen. Har du nogen idé af, hvor kommer det fra?
1: Det lyder som nogle blandinger af nogle forskellige interviews, jeg har lavet derude. Hvad hedder det? Men så er det blevet mixet sammen på en lidt forkert måde. Det jeg ligesom sådan fornemmer. Fordi jeg har hørt mig selv udtale, at jeg godt kan lide at gå en tur i byen alene. Og jeg genkender også, at jeg godt kan lide at hilse på folk, for det kan jeg godt. Mm. Jeg kan godt lide at gå en tur med musikken i ørene. Gå videre gerne, men sådan at hilse, og hvor er det sjovt, og ja, det er mig, men åh, det er også dig, og det der. Det der med, at decideret skulle gå ud af sin dør, for at have lyst til at gå ud og tage billeder med folk, det genkender jeg
2: ikke. Den har du ikke vundet op til.
1: Det vil sige, jeg siger aldrig nej til et billede. Jeg synes tværtimod, jeg bliver stolt hver gang, der er en person, som kommer hen og vil have lyst til at have et billede med mig. Men det er ikke, jeg går ikke ud af min dør i ønsket om, at når man står billeddag. Det gør jeg ikke.
0: Nej, fordi du også udtaler, at det kan være sindssygt hårdt at gå rundt i København og blive genhældt. Det er der jo lidt pres med, og på gode dage, der er det jo dejligt at fugle kvider på andre dage, der er det bare
1: netop, hårdt. Jeg tror, det er taget ud fra måske den perfekte dag, hvor at man har et ekstra overskud. Fordi at lige så vel som det er skønt, at have opmærksomhed på sig i forhold til at spille koncerter, i forhold til, at der er folk, der lytter til ens musik, så er det jo også nogle gange bagsiden ved medaljen, at du er et offentlig kendt menneske, som der er folk, der kigger lige en ekstra gang på gaden, fordi det vil jo gøre, og det har det gjort i 12 år, men det gør jo altid, at jeg på en eller anden måde ikke går ud af min dør helt afslappet. Ja. Altså, jo, jeg går ud afslappet, det gør jeg jo, men jeg vil jo altid på en eller anden måde have noget i baghovedet om, at i dag så vil jeg møde nogle fremmede mennesker, som 100% ved, hvem jeg er. Så jeg er jo altid lidt mere op på, hvordan jeg bevæger
2: mig. Det er sjovere at se dig jogge en hundlort end...
1: Ja, det er det jo. Så for eksempel, du ved, hvis jeg styrtede på cyklen, det skete faktisk forleden.
2: Okay.
1: Hvor at jeg har ikke været... Den store cykler altid. Men jeg synes faktisk, det er rigtig nice at cykle. Ja. København er jo genialt.
0: Jamen, det er fint, at man kan jo ikke være god til alt, man godt kan lide.
1: Nej. Men jeg har bare ikke, du ved... Så cykler jeg, hvad hedder det, med min kæreste og hendes veninde. Og, hvad hedder det, ved ikke... Jeg bliver lige pludselig bagtrop. Og kender I det der, når man så lige pludselig kommer til at komme for tæt ind på...
2: På
1: baghjulet.
2: Ja.
1: Så det gør jeg. Og så står jeg sådan... okay, jeg har kun én mulighed nu. Med mindre jeg tager... begge kvinder med i faldet, så bliver jeg nødt til at bare trække mig nu. Så jeg laver den her. Og der laver jeg et ret voldsomt styrt, men jeg kommer så hurtigt op, sådan helt parkouragtigt. Og det er ikke på grund af, at det ikke... Altså sådan, det var fordi, jeg tænkte mere på, at hvad hvis der er nogle mennesker, der ser mig ligge rundt der?
2: Ja, præcis.
0: Og foldet ind i en cykel.
1: Men det kommer lige præcis til gode, fordi jeg kom hurtigt op, men smerten var der jo stadig, men det var faktisk... Så det er sådan noget, du ved, sådan, hvis jeg for eksempel falder, eller jeg jogger i en hundelort eller andet, så... ved at tænke over, at der måske vil være nogle mennesker sammen.
0: Men du har fat i den rigtige der, fordi når man snubler eller skvatter, så er det bare hurtigt op og så siger parkour. Parkour.
1: Jamen, det er...
0: Parkour.
1: Jamen, man kan, ligesom man kan hurtigt overkomme sig i hvert fald en del fald på det der.
0: Ja. Og der, det var jo en heltegerning.
1: Det var en heltegærning.
0: Det skal man også lige have med.
1: Præcis,
0: i det.
1: Præcis.
0: Vi skal snakke lidt rock'n'roll om lidt.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi da. Det bliver efter Talk Talk. Her, der er det It's My Life.

0: It's My Life. Ugens æresgæst her i Poulsen Holmen, det er Thor Farlow.
1: Lige præcis, Thor, du sagde selv 12 år i rock'n'roll. Og det kan godt være, at I ikke vandt X-Factor i 15 med City Boys, men altså, I har da i den grad klaret, altså, I er vel dem, der har klaret sig bedst for det program?
2: Ja, jeg tror vist godt, jeg kan sige, at jamen, vi vandt vel rigtigt programmet. Den måde i hvert fald, man gerne ønsker, at man, hvad man kan få ud af at være med i sådan et program.
1: Ja, lige præcis.
2: Det vil jeg mene, at vi er... Vi er dem, som har fået allermest ud af det, som dem, vi var i programmet.
1: Og tidligere i gang.
2: Tidligt i gang. Hvad hedder det? Men det har også lige så meget været en del af den succes, der var i det, fordi det var jo lige så meget også sjovt, det hele, fordi vi netop var to 15-årige drenge. Mm. Hvad hedder det? Så ja, 12 års erfaring.
1: Ja, ja. Og den skal vi kigge på nu.
2: Ja.
1: Vi skal kigge lidt tilbage på karrieren.
2: Ja, tak.
1: Vi har fundet fem punkter, vi gerne vil have dig til at sætte nogle ord på.
2: Ja, tak.
1: Gennem karrieren. Poulsen, vil du ikke starte?
3: Jo, hvad er det mest rock'n'rollet øjeblik, du kan komme i tanke om?
2: Hvad hedder det? Okay, det... Jeg har faktisk et rigtig rock'n'roll-agtigt...
1: Ja. Yes.
2: Hvad hedder det? Det er ikke en, det er ikke en decideret koncert. Det er min første tur til LA sammen med Anton, hvor vi var 17 år gamle. Og vi havde The LA Dream. Det var altså, det var fake idé, det var helt lortet. Altså, vi skulle jo have derhen og ligesom have The Great Dane Experience. Og der får vi så lov til at komme op på Soho House, hvad hedder det, hvor at jeg synes, det hele er nyt, og det hele er vildt, og det er der, hvor skuespillerne er, og der er også musikere og managers, der hooker op med hinanden, og vi er jo bare to 17-årige, der får simpelthen så mange impressions, du ved, og det hele, vi oplever. Og så, hvad hedder det, den dag, hvor vi ligesom er på Soho House, der er det også den dag, hvor vi ligesom havde planlagt os ud fra, at vi skulle holde en stor fest i det hus, vi havde lejet op på, hvad hedder det, i The Hills.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Hvor vi også havde studie, og vi arbejdede på vores, vores plade. Men det skal jo lige siges, vi er jo to 17-årige drenge, så alle så os jo hele tiden også bare som unge. Men vi synes jo, vi var ældre. Ja. Det bliver man af sådan noget her liv, skal ja, ja. Bare lige siges. Også når man hænger med ældre mennesker. Så vi er på Soho House. Fedt, spiser en god middag. Begynder sådan lidt at preppe, fordi vi havde allerede købt altingene ind i huset. Red Cuffsene var købt ind. Alt det der, som vi havde set så mange gange i film. Så hopper vi ind i elevatoren, og så til min højre arm, så står skuespilleren Michael B. Jordan. Jeg ved ikke, om I ved, hvem det er. Han spiller Creed i den der boksefilm, som er kommet efter Rocky Balboa-filmene. Men i hvert fald, for mig og Anton, der var han... Altså, vi snakker kæmpe skuespiller, og jeg tænker, okay, det her, det er jo det her. Nu sker det-agtigt, ikke?
1: Ja.
2: Så en kæmpe skuespiller der, så kører vi ned, og så kører vi ellers mod huset. Og så står vi jo der, og lige pludselig skal stå og holde den her fest, og man er altså lidt på bar bund, gæstelistemæssigt, når man bare er to City Boys.
1: Ja, jeg ser også det frisk, ja.
2: Men for en eller anden årsag, så begynder der at vælte folk ind, fordi vi havde ligesom prøvet at skrive nogle... Og lige pludselig så har vi en Great Dane-fest ud over det hele. Og mig altid, vi står sådan her, det der nu. Lige pludselig træder der en fyr ind. Fuld paljetsuit. Og jeg tænker, ham der vil jeg være, når jeg er 50. Så er det Aquas manager.
1: Okay.
2: Og så tænker jeg, vi har fået Aquas manager i paljetsuit. Men han var ret vild. Han ville ikke rigtig sådan snakke med os om, at han var til City Boys' fest, men han var der jo. Og så, hvad hedder det, var der nogen, der havde klædt sig ud som avatar. Der var alt muligt, og så lige pludselig, så bliver klokken rigtig meget. Og så står vi, mig og Anton, hvad hedder det, nogle andre, hvad hedder det, danskere, som er derovre. Og så kigger vi derud klokken 5 om morgenen, mens at solen er ved at stå op i LA på The Hills, og så var jeg sådan, Anton, vi har gjort det.
1: Ja.
2: Og der følte vi os lige der som City Boys i LA. Og der var jeg virkelig sådan der, wow, der er ikke langt til det her.
1: Det kan blive stort.
2: Så vågnede vi op dagen efter med et hus, der var fuldstændig smadret, og det hurtigt blev virkelighed, og så skulle vi hjem til København et par dage efter. Så lander man i Kastrup, og så var der meget langt til den drøm. Men lige der fik jeg en lille forsmag af, hvordan det ville være rockstjerne i LA.
3: Ja, ja, og så kan man sige senere også på fornavn med kongen og masser af koncerter. Jeg vil bare lige sige til den der, at hvis man møder op i en paljet heldragt, så er man forbi alle former for skam.
2: Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er fuldstændig da.
1: Det er 100%.
3: Jo, jo.
2: og jeg har aldrig selv gjort det. Har overvejet at gøre det. Det er faktisk måske en meget god idé. Show outfit til næste år.
3: Leg lidt
2: show
3: med den.
2: Show outfit til næste år.
3: Leg med tanken.
2: Ja.
3: Her, der er det. Thor Farlov med Vind og Vejr.

0: et godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR.

0: dronning af månen.
1: Det var pil. Thor Farlow, på en skala fra 1 til 10, hvor belgisk er du?
2: Jeg vil sige... Jeg vil sige 10.
1: En 10'er?
2: Ja, det vil jeg faktisk.
1: Mm. Okay, det er godt. Det er fordi, for mange, der er Belgien, EU, Bruxelles, vafler, Tintin, chokolade, øl og med flotte etiketter. Men vi tænker også, at Belgien måske er meget mere end det. Så derfor vil vi slippe dig løs i og lige sælge den en lille smule bedre, end jeg lige gjorde, til den perfekte tur til Belgien. Og der kan alt lade sig gøre. Vi kan nå det hele. Penge er ikke noget problem. Og det er helt bare den vildeste bestemmerdag.
3: Ja.
1: Hvad skal vi opleve, hvis vi lige... Eller hvor dumper vi ned?
3: Ja, hvor dumper vi ned i Belgien?
2: Okay. Du lander i Zaventem. Så tjekker du ind på... et hotel.
3: Ja.
2: Som ligger... på Le Sablon.
1: Mm-hmm.
2: Som ligger oppe i det centrale Bruxelles. Flot plads. Hvis man er kulturelt interesseret... Så er der ikke andet end virkelig, virkelig flotte gallerier, fede restauranter. Det er faktisk... det sker i mit belgiske hjerte, men det er som taget ud af Paris. Og det må man jo ikke sige som belgier.
3: Nej.
2: Det giver jo ikke... Men jo, det er det. Så forestil dig det. Og de bedste chokoladeforretninger, der er nogle ikoniske nogen, som har været der siden, de er også der.
3: Ja.
2: Og så smutter du... Ikke så langt væk derfra, så er der det meget ikoniske chokolademuseum, som ligger på La Grande Place.
1: Ja, man skal lige forbi chokoladen, ikke?
3: Jo.
2: Man skal forbi chokoladen, men det er også fordi, at den ligger på La Grande Place, som svarer til deres Kongens Nytorv. Smukke, smukke gamle bygninger. Det er en meget ikonisk... Der er fundet mange vilde ting, til stede på den plads der. Forestil dig, det ligesom der, hvor... Hvis Jonas Vingegaard vinder, så er det der, hvor man samles. Hvis deres håndboldhold vinder, så er det der samles. Så den plads skal man også lige forbi.
1: Mm.
2: Og drikke et par belgiske fadøl. Og tro mig, der er mange forskellige veje at gå.
1: Ja.
2: Blondt, brunt, hvidt, mørkt. Hey, you name it.
1: Ja. Det skal sættes lidt tid af til.
2: Der skal sættes i hvert fald 2 timer af til det.
1: Ja.
2: Derefter, så er det, at du egentlig bare går lidt rundt, fordi at alt, hvad der lige foregår derinde, det er ret pænt.
1: Mm.
2: Du skal helst ikke komme lidt for langt væk derfra, fordi lad mig sige det sådan her, og det er ikke. Men deres Nørreport, deres kongens... Hovedbanegården og sådan noget.
3: Ja.
2: Det er ikke de fedeste steder. Man må ikke lige gå hen på togstationerne, i Belgien.
3: Okay.
2: Hold jer væk fra det!
3: Ja.
2: Men, zoom ind, log ind igen. Jeg vil synes, at man skulle prøve noget belgisk traditionel mad, fordi det er sådan... De er ikke særlig kendte for deres køkken, altså deres belgiske køkken. De har ikke fancy smørbrød, som vi har.
3: Nej.
2: De har heller ikke en lækker stegt flæsk.
1: Ja, det er vafler pommes frites, man siger om Belgien.
2: Ja. Ja. Men på alle belgiske traditionelle steder, så får du smagt deres pommes frites, som er i særklasse.
1: Mm.
2: Og jeg vil 100% gå efter, uanset hvor du er, bestil mulfritten.
1: Ja, ja.
2: Og der er et specielt sted, som jeg vil anbefale, der hedder Zetman, som er på Place Saint-Catherine, som er en hyggelig plads. Og der er det sådan noget underligt sted. Ligner ikke rigtig en restaurant, men det er det. Men der får du bare det friske fisk, og deres fisk er de gode på. Så spiser du mul, så spiser du fritter, så ser du cyklister komme forbi. Og den plads der... Der er der oftest spontant fest indtil, solen står op. Derudover, så vil jeg også lige nå forbi Manneken Pis. Se det nu bare. Se skulpturen, der tisser. Det giver dig ingenting, men det giver dig det der med, at du har været der. Og ja. Jeg vil kalde det lidt den belgiske havfru, ikke? Altså,
1: den
2: skal du lige forbi.
1: Når man kommer
3: Thor, du er jo ikke bare belgier, du er jo for fanden ambassadør.
1: Ja, det skulle jeg lidt sige.
2: Ja, altså, det kan jeg jo godt lide at være. Ja. Du siger jo også, at jeg skulle være den store bestemmer der.
3: Ja, ja.
2: Der var ikke mange pauser, vel?
1: Nej, jeg kan da næsten høre, hvordan bare
2: turene bliver bukket til Belgien. Ja, men det var jeg tænkte også på, at jeg skulle gøre min far stolt.
3: Selvfølgelig.
2: Så det var faktisk en rejseguide, det der.
1: Det må han være. Om lidt, så har vi også en hardtalk til dig.
2: Fedt.

0: Sombra med Homebreaker. Thor Farlow, har du nogensinde siddet i sådan et lidt presseinterview, hvor du godt kan mærke, okay, nu kommer der alligevel lidt alvor ind for højre?
1: Ja, det har jeg. Det var så i en podcast, men det kan man vel godt kalde sig
0: jo, en
1: interview, også, fordi det er jo
0: en slags
1: lidt herude, den samme lyd, ja. Det har jeg.
0: Okay. Havde de så også dramatisk stemningsmusik for at understrege det?
1: Det havde de faktisk.
0: Det har vi, når vi byder op til en omgang hardtår.
1: Hvad kan du se, så er det jo ikke det samme.
2: Velkommen til, Thor. Sidste gang du stjal, hvad fik du så med hjem?
1: En mawam, hvad hedder det, på 9 små stykke slik.
2: Okay. Hvis du må fjerne et enkelt land fra verdenskortet, hvad skal det så være for et?
1: Sverige?
2: Sverige, ja, okay.
1: Nå, nej, men ikke meget. Nå, ej, er det tavle, men er det ikke dem, vi ikke kan lide?
2: Jo. Lad os bare køre med det.
0: Der røg sommerhuset.
2: Ja.
1: men jeg føler bare altid, der er et eller andet med Danmark og Sverige, ikke?
2: Jo.
1: Okay, fair.
2: Hvornår græd du sidste gang?
1: Jeg græd for 2 uger siden.
2: 2 uger siden?
1: Ja.
2: Altså, hvorfor skal vi blive ved med at sidde og se på de her gamle musikere, der er dommer i X-Factor? Var det ikke på tide, at du sætter dig i stolen?
1: Prøv at se, det der, det kan jeg lide.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne sige her nu igennem P4. Lyt med TV2. Jeg ved, I også kigger min vej. Jeg er klar. Jeg er lige blevet 27. Ikke lad mig blive 35, før jeg får den alligevel, fordi det er nu, jeg er frisk, det er nu, jeg er energisk. Og lad os gøre det, mens Thomas stadig er der, så vi kan lave den der reunion.
2: Ja,
0: ja.
2: Nu er den ude.
1: Det vil være full circle moment. TV2, lyt.
2: Thor, tror du, det er tilfældigt, at dit efternavn ligger så tæt op af ordet orlov? Er du født til at holde fri i ny og næ?
1: Crazy. den er aldrig tænkt over.
2: Nej, okay.
1: Med orlov. Jeg kan rigtig godt lide at have fri.
2: Ja.
1: Okay. Så jeg kan rigtig godt lide, når jeg kan rigtig godt lide at rejse. Jeg er en levemand på det punkt. Så nej, det, jeg synes, orlov lyder ganske enkelt meget tæt op ad farlov.
2: Hvis Thor havde en dag tilbage, ville du så stadig fortælle Ida Kåre, hvor vildt du altid har været med hende?
1: Det var meget sjovt. Altså, hende kan jeg sgu meget godt lide.
2: Ja.
1: hvis jeg havde en dag tilbage, skulle Ida Kåre, så ville jeg nok bruge tiden på at fortælle andre, dem som ligesom står mig rigtig nær, hvor meget jeg elsker dem.
0: Og ligesom Nick og Jay.
1: Ja.
0: Ja.
2: Thor, taler man for lidt om kvinder, der udnytter mænd?
1: Nej, jo, men det, jeg føler ikke, at jeg føler ikke, kvinder udnytter mænd.
2: Nej. Talte I nogensinde om, hvorvidt City Boys var det rigtige navn til et band?
1: Nej, det har vi aldrig gjort. Den blev aftalt lige dernede, foran audition, og der er aldrig nogensinde blevet betvivlet siden. Der var lige det der med boys og id og yd. Ja. Det er det eneste, der har været betvivlet. Skulle man gå med id eller yd?
2: Hvis I nu skulle finde sammen igen, kunne I så finde på at kalde jer for City 2 Boys?
1: Nej, så tror jeg vel, at det ville være meget oplagt at kalde det City Men.
2: Oh ja, selvfølgelig. Den giver god mening. Hvis du skal nyde et grillet æren, det sidste spørgsmål, det her, du skal tænke dig godt om. Skal det så være med ketchup eller sinup?
1: Et grillet æren?
2: Ja, hvis du skal nyde det.
0: Et

0: Timberland. Carrie Hilson og DOE sammen med Nephew på The Way I Are. Vi vil meget gerne komme med et bidrag til, at det hele bliver lidt bedre. Vi er jo Danmarks Hørende HK-program.
1: Yes.
0: Det skal vi ikke glemme, og derfor har vi også en løftesang, som er en skål fra, eller også med glas halvt fyldt til alt, ja, med glas halvt top. Den skal kunne tre ting.
2: Man skal altid få lyst til at danse. Man skal få lyst til at skal kunne synge med. Og så skal man gerne kunne tromme med på den. På 1 og 4.
0: Ja. Thor Farlow, du har fået æren af at vælge dagens løftesang. Og det... Der blev vi, det, jeg kan godt tale på vores begge vej, vi blev sgu lidt overrasket over dit valg.
2: Men også positivt, dejligt.
3: Jeg elsker jo at overraske.
2: Ja.
3: Jeg kunne nok godt have gået med en lidt mere klichéfyldt sang. Jeg kunne nok også have gået med noget, som var måske lidt mere til højrebenet, men jeg kan jo godt lide også at tage noget, som har givet mig faktisk personlige oplevelser ud fra de der tre punkter, du lige nævnte der.
2: Ja.
3: Den her, den får mig til at danse. Den plejer at være en kæmpe sing-along på floor til de private fester, jeg er til. Derudover, så kan jeg også lave trommerne på den.
2: Yes.
3: Så her vil jeg gerne lade de smukke rytmer fylde i radioen med Når Hjertet Ser med Karen Busk og Eran DD.
0: Ja da!

0: valgte ugens æresgæst, Thor Farlov, Karen Busk og Ian D.D. med Hjertet.
1: Man bliver glad, ikke?
0: Jo, man bliver glad. Den virker da fint.
2: Ja.
0: Så den er både til, hvis dagen halter lidt, men også, siger du, til, nu skal der lige gang til dansegulv.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
2: Det synes jeg.
0: Ja. Ja.
1: Det har været en fornøjelse at besøge dig i dag, Thor.
0: Ja.
2: Tusind tak.
0: Det var en kæmpe fornøjelse. Ja, og ja, så sidder vi der her med lyst til at tage til Belgien og høre Karen Busk i en DD. Hvem havde også set den? Tak for på god overraskelse.
2: Jamen, og tak for, nogle virkelig, virkelig fede blogge. Og jeg blev selv lige, mit belgiske hjerte kom der lige tilbage. Jeg fik lige lyst til at... Jeg begyndte lige pludselig at savne Belgien.
0: Vi tager til Belgien i paljetdragt og spiser pomfritter.
2: Prøv, er det ikke det, vi gør?
1: Det, vi gør.
2: Vi tænder Niklas Anker med.
0: Ja, det er det, vi gør.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det skal være helt slut med mobiltelefoner og andre private skærme i folkeskolen og frie grundskoler, på alle klassetrin, også i frikvarterer. Det foreslår regeringen nu et såkaldt totalforbud, det sagde statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden.
1: Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives, men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalforbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvarter.
0: For det er dybt bekymrende, at danske børn klarer sig dårligere i skolen, siger Mette Frederiksen, der sammen med regeringen netop har haft et pressemøde for at løfte, der handlede om at løfte fagligheden i folkeskolen. Initiativet kommer i kølvandet på årets PISA-undersøgelse, der viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
1: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
0: Lød det fra statsministeren. Den europæiske centralbank hæver sin ledende rente. Det var ventet, at renten skulle hæves, og den sættes op fra 2,25% til 2,5%. Og det sker for at dæmme op for stigende priser, også kendt som inflation på grund af det lukkede knudepunkt for handel, olie og gas i Hormuzstrædet. Og selvom renteforhøjelsen gælder de lande, der har euroen, vil den formentlig også ramme os herhjemme, hvor kronen er bundet op af euroen. Det er urealistisk og uansvarligt, at USA's præsident Donald Trump lover hver voksne amerikaner, hvad der svarer til ca. 32.000 kroner. Det mener Derek Beach, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Det var i nat under en tale til et ekstraordinært konvent, at Donald Trump lovede pengegaver til befolkningen. Hvis altså det lykkes hans republikanske parti at bevare et flertal i kongressen ved midtvejsvalget i november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Men professor Derek Beach tror ikke, det vil skaffe Trump og republikanerne flere stemmer til det kommende midtvejsvalg.
3: Det er nok kun hans vælgere, de her mærkevælgere, de er cirka 20% af amerikanere, der elsker Trump. Men de stemmer på ham i forvejen, så jeg tænker, at det her kommer til ikke at have det store effekt på valget.
0: Og her kan jeg så til sidst fortælle om vejret. Det lyder på skyer i Vest- og Sønderjylland, men solen skulle bryde igennem her i løbet af eftermiddagen, så hele landet har nogen eller en del sol. Vinden er let til frisk fra vest, og ved kysterne stedvis op til hård vind. Vi har mellem 14 og 19 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: Shawn Mendes og Mercy.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og det er lille fredag i weekenden. Ja, der er der Danmarks største endags begivenhed. Danish Air Show i Aalborg. Og der kommer de her altså til at brage derudaf. Jetjagerne. Og særligt søndag, ja, der går det løs, når det helt store luftshow løber af stablen, og man regner med, at 125.000 mennesker kigger forbi til stor flyfest på flyvestation Aalborg. Og langt de fleste, de tager nok ikke privatflyet, men i stedet bilen. Og det betyder, at der altså kan være trafikkaos og lang, lang, lang kø i vente.
1: P4 på mission.
0: Derfor vil vi i dag finde ud af, hvordan pokker man skal stå, eller undskyld. Derfor vil vi i dag forsøge at finde ud af, hvor pokker man skal stå, hvis man gerne vil se det store show, men måske ikke lige drømmer om at sidde i kø til og fra flyvestationen. Og Tobias, du er tæt på der, hvor det hele altså går løs i weekenden og særligt søndag. Er der kø nu?
2: Altså, der er ikke kø, men der er faktisk ret mange biler, overraskende mange biler, vil jeg sige, så jeg kunne forestille mig på søndag, det bliver lidt svært at komme hertil, hvis altså, de mennesker, der er her nu, er jo ikke engang på vej ind til deres show, for der er heller ikke, der er ikke så meget aktivitet i himlen, selvom at den er flot.
0: Nej, det kan være, at det er noget eftermiddagstrafik, du er løbet i der, og jeg vil også rigtig gerne høre dig, kære lytter, hvordan klarer du en kø? Hvordan overlever du den lange ventetid, når man sidder derude i bilen og bliver så frustreret? Er det en bestemt snack, der skal i handskerummet? Er det et særligt stykke musik i bilradioen, eller er det noget helt tredje? Skriv ind på vores Facebook-side, Instagram-side eller på den gode gamle sms 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum og skriv så, hvordan du klarer dig igennem sådan en kø. Med det, velkommen indenfor til P4 Eftermiddag. Mit navn er Mads Tøgersen.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Sejer. Jørgen Krohn, vi skal have et kig på trafikken, men først skal jeg lige høre fra sådan en trafikal ekspert som dig. Hvordan klarer du en kø?
1: Jeg håber, du ikke spurgte, Mads. Jamen altså, hvordan klarer man kø? Hvis du ikke kan slippe ud af den, jamen så er der ikke så meget at gøre. Men jeg tror, jeg har ligesom alle andre, at det er jo nok noget, det står aller nederst på ens liste. I hvert fald en som mig, som har meget, meget dårlig tålmodighed. Men jeg lærte faktisk et tricks af en coach, kan jeg godt sige, hvordan man skal gøre. Og det han jo sagde, det var, jamen altså, vores hjerne er nogle gange sådan lidt ligesom i forskellige, hvad kan man sige, farver. Og nogle gange så er man har man musehjernen, andre gange så har man reptilhjernen, og så er der andre gange igen, hvor man har en chimpansehjerne. Og prøv lige se, det du gør lige nu, der har du også chimpansehjernen på. Er det sådan, du gerne vil have, at det skal se på dig? Det prøver jeg faktisk lidt at tænke på.
0: Sådan, så man skal sidde og huske på, at man er et større og bedre menneske, end man lige måske er i situationen.
1: Ja, man skal træde et skridt tilbage, og så skal man sige, okay, kan jeg lære noget af det her, eller kan jeg ikke lære noget af det her? Nej, og hvis du ikke kan gøre noget, jamen så er det jo egentlig bare, så er det dig, Mads, der bare skal sørge for at spille noget rigtig godt musik, så går det.
0: Jamen ved du hvad, det skal jeg nok sørge for. Vil du så ikke sørge for at give os et kig på trafikken?
1: Jo, men det, altså hvis du vil teste, om de virker nogle af de her ting, så kan du køre os ud på E45 ned mod Sønderup, fordi der er der altså lige en 8 timers ekstra køretid, men det er jo altså ingenting i forhold til, hvis du måske her på søndag, lad os nu se, hvordan det går. Men det er så altså der er kø lige nu, ned mod varearbejdet, og når du kommer ind i selve varearbejdet, jamen så går det egentlig meget godt, og så går den da rigtig godt, når du slipper ud af det igen.
0: Hvordan klarer du en kø? Skriv ind på 1212, så man skal nå at lave et mellemrum, og skriv så, om der skal piratos i handskerummet, om det er et nummer som det her, der skal på radioen, eller det er det der med at sørge for, at ungerne de lige... Måske tiger stille og lader være med at spørge, hvornår er vi der? Der er mange muligheder. Skriv ind. Det her, det er dig og mig. Dieter Stiller.

0: Dig og mig her, en vaskeægte 80'er klassiker.
1: God eftermiddag med P4.
0: Ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland er lange, men nu er der måske håb forude for de børn og unge, der venter. Der kommer nemlig nu 2 ydernumre i Region Nordjylland, og det er altså næsten en fordobling af de eksisterende 3, der allerede er. De 2 klinikker kommer begge til at være i Støvring. Og Lene Lindemann, du er formand for psykiatriudvalget i Region Nordjylland, valgt for SF. Hvilken betydning får det her for den i forvejen lange ventetid?
2: Jamen, det betyder jo, at vi forhåbentlig kan tilbyde lidt hurtigere tider, og at vi kan skære en lille smule ventelisterne. Men det er klart, at i det store hele, så er der jo en enorm tilgang af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien. Så det kan jo ikke nytte noget, vi sidder og lover guld og grønne skove, for det, sådan bliver det ikke, men det bliver en hjælp.
0: Ja, for en ting er, at der kommer 2 mere til her til at afhjælpe nogle af de her lange ventelister, men hvis ventelisterne bare bliver længere og længere, hvilken betydning får det så egentlig for dem, der sidder nu derude og venter på, at de kan komme til?
2: Jamen, hvis listerne de bliver ved med at være, tilgangen bliver ved med at være lige stor, så bliver det jo svært at hjælpe folk hurtigere, end vi har gjort nu. Vi er nødt til at bruge alle de muligheder, vi har for at øge vores kapacitet, og det er det, vi gør ved nu, at sætte 2 ydernumre i spil.
0: Begge de her klinikker er jo i Støvring. Hvorfor har I valgt at bruge pengene på 2 ydernumre i samme by?
2: Jamen, det er fordi, det er sådan, at vi slog 1 ydernummer op på grund af udvist interesse for det. Og når man så gør det, så er man samtidig heldig, at der kommer flere ansøgere, og det var vi den her gang. Der var 2, der søgte. Og så blev vi enige om at finde nogle flere penge til et ekstra ydernummer. Fordi vi jo har de her forfærdelige lange ventelister, og fordi vi gerne vil hjælpe, hvis det overhovedet er muligt, folk til at komme hurtigere til. Så derfor slog vi til, da der var 2, der viste interesse, og de er jo så tilfældigvis begge 2 bosiddende i Støvring og har deres klinikker der. Så derfor, det er forklaringen.
0: Og hvordan kommer det til at påvirke de folk, der sidder og venter derude, også andre steder end i Støvring, at der nu er 2 mere?
2: Jamen, det betyder selvfølgelig, at der er 2 mere til at tage fra. Og det vil jo gøre, at ventelisten forhåbentlig bliver kortere, og at ventetiden bliver kortere. Men det kan vi jo ikke garantere, fordi vi er jo ikke herover, hvor mange henvisninger, der kommer til børne- og ungdomspsykiatrien. Men det er et håb, vi kan gøre samtidig med alle de andre tiltag, som vi har sat i gang. Og vi har på det seneste købt flere behandlings- eller udrednings- og behandlingsopgaver rundt omkring hos private. Og jo flere af dem, vi får til at hjælpe, jo hurtigere kan det gå.
0: Altså bare have de sidste 2 ydernumre er kommet til. Hvad vil I gøre mere for at nedbringe de her ventelister?
2: Jamen, vi vil jo blive ved med at tage imod alle de kapaciteter, som byder sig til, og det er uanset om det er på privat hospitaler eller firmaer, som tager ud og afhjælper problemerne her hos os.
0: Tak til dig, Lene Lindemann, formand for psykiatriudvalget i Region Nordjylland, og den ene klinik startede op med det nye ydernummer 1. september i år. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Stars her for Simply Red. Historien har det jo med at gentage sig. Man har hørt det mange gange før på alle mulige områder, og det samme er tilfældet med den der omgang flyakrobatik, vi har i vente her i weekenden, når der er Danish Airshow i Aalborg. Fordi da det sidste gang lagde vej forbi Aalborg og luftrummet over os, jamen der var der 140.000 tilskuere, 42.000 biler og 5.500 cykler, vurderede altså presseofficer Morten Valentin. Der var også lidt trafikalt kaos, og det kunne også godt se ud til, at det var det, vi havde i vente i weekenden. Det har været flere steder, men i 2018, ja, så var det altså her på nordjysk jord og i nordjysk luftrum. Og der snakkede min kollega altså med Hans Kurt Hansen, der sad på en campingstol og fulgte det. Og jeg kunne godt skyde på, at han kommer til at gøre det igen her i weekenden.
1: Hvorfor er du her i dag?
2: Det er HC Airshow. Vi kommer her hver til alle de airshows, der er rundt omkring i Danmark. Hver dag, der er airshow, så kommer vi og ser det. Vi kommer ned fra Vandborg.
1: Så I rejser simpelthen rundt og ser alt, hvad der er af sådan nogle shows her. Hvad er det, der er så sjovt ved det?
2: Ja, det er flymaskinerne. De flotte flymaskiner, man ser jo. Og de opvisninger, de laver jo. Så det synes jeg, det interesserer mig meget i hvert fald.
0: Ja, nu har jeg ikke lige fået Hans Kurt Hansens egne ord for det, men jeg tror, han vil sige, det var Katman, der er nogle dumme spørgsmål, du stillede. Det var i hvert fald klart, det var flyvemaskinerne, han var der for, og må ikke han gør det igen. Det kan vi da håbe. Det er i hvert fald mange som ham, der kommer til at kigge forbi i weekenden. Om lidt er der regionale nyheder med Mads Mostrup Jensen.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Antallet af elever i klasserne er afgørende for kvaliteten i folkeskolen. Sådan lød det fra flere lyttere, da vi tidligere i dag bad dem om at komme med input til Danmarks største forældremøde, som undervisningsminister Magnus Heunicke holder i aften.
2: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig, ja.
1: Sagde her Thomas Christensen fra Nørre Sundby. Og den holdning deler man i Jammerbugt Kommune. Her er det i et byråd netop valgt at sætte en grænse på 24 elever per klasse. Det vil styrke trivselen, siger Ulla Flintholm, der er formand for børne- og familieudvalget.
3: Vi skal starte, når de er små, og derfor så er vi rigtig glade for, at nu har vi fået nogle ekstra penge til børnepakken, så vi får flere pædagoger på gulvet. Og vi tænker også, at vi benytter skal investere i vores folkeskole.
1: Kommunen starter med at indføre grænsen på 24 elever i 0. til 4. klasse, og senere skal den også gælde for de øvrige overgange. Men vi vil lade det være op til skolerne at afgøre, om de skal dele klasserne eller tilføre ekstra lærerkræfter, når der er mere end 24 elever, siger Ulla Flintholm.
3: Det er dem, der er ude på gulvet. Det er dem, der er tættest på. Det er dem, der ved, hvad det er, der vil hjælpe ind i den enkelte klasse. Og der kan være en ting, som vil hjælpe i en klasse, og noget andet, man har behov for i en anden klasse.
1: Hold øje med, hvad jeres børn laver på nettet. Rådet kommer fra Nordjyllands Politi, og det er blevet endnu mere aktuelt efter en sag fra Aalborg, hvor en bare 11-årig dreng truede med skyderier på 3 skoler via det sociale medie TikTok. Forældre bør tale med børn om, hvad man bør dele og hvad man ikke bør dele på nettet, siger politikommissær Simon Jakobsen fra forebyggelsesafdelingen i Aalborg.
4: Forældre skal sætte sig ind i, hvad der foregår på børneværelset, fordi vi ser altså desværre en del gange, at enten at børn de bliver udsat for nogle ting, som de skal udsættes for, eller om de kommer til at lægge nogle ting op, som ikke er hensigtsmæssigt.
1: Den 11-årige dreng delte et amerikansk meme med figuren Cat in the Hat, der tror med at angribe skoler. Politiet vurderer ikke, at drengen havde tænkt sig at føre truslerne ud i livet.
4: Det her det er ingen tvivl om. Det er et barn, der bare har afprøvet nogle grænser, måske ikke helt har tænkt sig om, dengang han har været afsender på det. Han er jo 11 år i det her tilfælde, og den her unge mand, han har nok ikke regnet med konsekvensen, den var, som den var.
1: På grund af drengens unge alder har politiet givet sagen videre til de sociale myndigheder i Aalborg Kommune. Det er gode tider for Aalborgs erhvervshavn. Port of Aalborg er således på vej mod endnu en omsætningsrekord. I første halvår er det omsat for godt 154 millioner kroner. Det er en stigning på 10% sammenlignet med samme periode sidste år. Det er tredje år i træk, at havnen ser ud til at sætte rekord, og ifølge bestyrelsesformand Nuradin Hussein skyldes det blandt andet en stærk position inden for den grønne omstilling og inden for vindindustrien. I hele første halvår 2026 har havnen sendt lige så mange havvindmøllevinger ud som i hele 2025. Solskin med let til frisk vind fra vest og nordvest. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 17 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Mit navn er Mads Mostrup Jensen.
5: Det er P4 Eftermiddag.
0: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.

0: Den blev kun nummer 20 til Eurovision i 2022, den her sang fra armenske Rosa Lynn. Siden er den blevet et kæmpe verdenshit. Det her, det var selvfølgelig Snap.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi i dag prøver at finde ud af, hvor pokker man skal se det store airshow henne, fordi det er jo altså denne weekend, der er Danish Airshow her i det nordjyske, og vi leder lidt efter alternative steder, hvis man nu ikke gider alt den der kø, der risikerer at være ud mod flyvestationen, men et bud på et sted, man kan være, er jo også bare at komme igennem det der kø, og så simpelthen være på flyvestationen, Tobias. Det er du. Er de klar?
2: Ja, jeg tænker, at det her det svarer til at snyde lidt. Jeg er kravlet op i sådan et værtårn, så jeg står rigtig front row tickets, du. Jeg ved ikke, om de er klar. Det har jeg simpelthen ikke nok viden til. Men altså, når jeg kigger ud fra det her tårn, så er det sådan lidt myretue krydret med festival, krydret med jægerfly og helikopter og alt godt fra militæret. Morten Valentin, du er pressechef ved flyvestationen Aalborg her. Hvis nu ikke man som mig selv har været til det her event eller hørt om det før, kan du fortælle mig lidt om, hvad er det, gæsterne får lov at opleve på søndag?
3: Ja, de får lov at opleve luftakrobatik i verdensklasse i forhold til, der foregår i luften, og så får de lov at møde rigtig mange af forsvarets medarbejdere, som beredvilligt vil fortælle om deres job og det, de gør rent samfundsmæssigt.
2: Og altså, det ser rimelig stort ud heropfra, men hvor stort et event er det her egentlig?
3: Jamen, vi plejer jo at bryste os af, at det er Danmarks største endags begivenhed, fordi vi forventer sådan op omkring 125.000, måske lidt flere, alt efter hvad vejret det nu byder sig til.
2: Og så mange gæster, det giver vel også nogle trafikale altså udfordringer. Jeg tænker, over 100.000 gæster ved vi jo, at der forventes. Hvis nu man ikke vil have det her, eller i hvert fald undgå at prøve at undgå det her trafikale kaos, hvor kan man så opleve flyveshowet fra, altså, hvis ikke man skal være her?
3: Ja, men de så nærmeste alternativ vi har, det er Lindholm Høje, og så er det Egholm, og går du lidt længere væk, så er det måske Vesterfjordpark ind i Aalborg, og skal du endnu længere væk, men med en god kigger, så kan du stå op i Aalborgtårnet og følge med.
2: Så der er jo faktisk flere steder, hvor man godt kan opleve det, selvom man ikke tager turen herud. Hvis der er de her gode alternativer, hvorfor skal man så egentlig komme herud?
3: Fordi der sker en masse på jorden også, og det kan man jo af god grund ikke komme til, når man står langt væk. Og så er du også lige lidt tættere på lydbilledet, hvis det er det, man godt vil have med, så bliver det måske lige 5% mere autentisk, når du er på pladsen.
2: Ja, fordi der var god larm på den lige før, da der var et jægerfly, der fløj forbi. Har du nogle gode råd til, uanset om man vælger at tage herud, eller tage til Lindholm eller nogle andre steder, et godt råd til dem, der kommer og skal se jeres show på søndag?
3: Ja, altså man går ind og læser på vores hjemmeside, tag vores app ned, man kan sågar skrue ind på en frekvens, og så kan man høre speakeren, hvad der er, der sker. Men alt ligger jo også i forberedelsen, og det har vi givet en masse gode råd til ind på vores hjemmeside, så læs op på dem, forbered jer godt hjemmefra.
2: Og måske nogle ørepropper.
3: Ja, det vil være en god idé.
0: Jamen det kunne da godt lyde som en meget god idé med nogle ørepropper. Det lyder som om, der var god larm på, og du kan rigtig nok følge med, hvis du går ind på den radiokanal, der hedder 101,1 på din FM-radio, 101,1 MHz, altså. Der kan du høre speakerlyd og så videre. Ja, klokken blevet 15:39, og det her, det er Harry Styles.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Og Johnny Krohn, Jonas, han skriver ind på vores Facebook-side, at han holder afstand til forankørende og krydser fingre for, at den bagved også gør. Det kan du vel godt bakke op om, det er en god måde at komme igennem køb på?
2: Ja, det er præcis. Altså, hvis alle gjorde det, jamen så kunne jeg lige så godt bare gå hjem, og så havde jeg jo ikke noget job, kan man sige, et eller andet sted også.
1: Det er nok lidt ærgerligt.
2: Ja, men det er selvfølgelig det. Det er jo det her med afstanden, og så kan det være ligegyldigt, om forankørende er, man synes er en tosse, fordi det kan man jo godt synes. Hold afstand alligevel. Men det, jeg egentlig gerne lige vil fortælle, udover at der er jo altså kø, som er vokset noget, altså i forbindelse med vejarbejdet E45, så er den altså vokset noget i længde i sydgående. Så det vil sige, det er altså, jamen det er kort efter Støvring Syd 31, der begynder det altså at gå rigtig langsomt. Og så vil jeg sige, så er det jo, i hvert fald hvis planen holder, den sidste dag, hvor du skal nyde, at du

Halo fra Beyoncé. Lyt til klassisk musik, eller sågar svensk musik, skriver Henrik. Det er sådan, han klarer sig igennem en lang og træls kø. Sally, jamen hun sørger for at have en masse lækkert at spise i bilen. Lyder også som en god idé. Du kan også komme med dit gode råd til, hvordan man klarer sig igennem sådan en lang og kedelig kø. På 12.12 starter Mads Gunnar Nord lav et mellemrum.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Sophie 1998 sang om et knap så kløgtigt bekendtskab, Louis Siana. Nu må man jo generelt ikke sige noget grimt om kongehuset. Men ja, det er en hård måde at indlede en sætning på. Men altså, så lad mig sige, jeg præsenterer lige en lille teori for dig. Fordi hvis du hørte med på bare nogle af DR's, eller så med på nogle af DR's kanaler i går, så er du ikke i tvivl om, at kong Harald af Norge, han blev begravet. Og det kom jo frem tidligere, at vores kære dronning Margrethe, hun ikke kunne komme med, fordi hun var indlagt på Rigshospitalet. Og nu, dagen efter, jamen så er hun pludselig udskrevet. Og jeg vil ikke stå her i radioen og sige, at hun måske ikke lige orkede en tur hele vejen til Norge med moras og det ene og det andet at gå efter og have alt muligt bøvl og kanel. Og så bare simpelthen lige tog en lille hurtig indlæggelse, og så skubbede ungerne afsted. Det vil jeg ikke sige. Jeg siger bare, at det kunne være en mulighed. Nej. Spøj til side. Heldigvis så er dronning Margrethe udskrevet, og hun, som det hedder på kongeligt sprog, befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. Det tror jeg også, jeg vil til at sige, hvis min kone eller andre spørger, hvordan jeg har det. Jeg befinder mig vel. Det er sådan et skønt sprog. Men dejligt, at den kære Daisy, hun er nogenlunde på toppen igen, lyder det til.

Rasmus Seebach, uanset om lidt får du en radioavis, der kan Camilla Markvartsen og de andre fortælle, at regeringen nu er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, også i frikvartererne.

0: Kender du det, spørger Kette og Jonah Blacksmith. Nu er der radioavis klokken 16.
1: Regeringen er nu klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, og også i frikvartererne. Sådan lyder det i dag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever. Den tidligere regering ville også gøre op med mobiler i skolen, men der skulle det være op til hver enkelt skole at lave reglerne, så de her tiltag er mere vidtgående, fordi det altså er et totalforbud mod elevernes private skærme på alle klassetrin. Og det gælder altså både i folkeskolen og på friskoler og privatskoler, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig.
1: Regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
3: Der er brug for mere tid med uddannede lærere og pædagoger, der skal være der for vores børn. Og så skal respekten for læreren tilbage. Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er.
1: Og DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er nu med her i studiet. Du har fuldt pressemødet. Lederne fra alle fire regeringspartier, de var mødt frem for at levere de her budskaber om mobilfri skoler og bedre folkeskole. Hvorfor skulle partierne sende alle deres spidser ud og sige det?
4: Ja, de kunne jo have nøjes med at sende undervisningsminister Magnus Heunicke, men når de andre fire stod der sammen med ham, så er det for at vise, hvor ekstremt alvorligt regeringen tager det her. De sætter al deres samlede politiske kapital ind på det her, og det gør de jo både fordi det er vigtigt, men også fordi det optager rigtig mange vælgere. Hvis du ikke selv har børn i folkeskolen, så er du måske børnebørn, eller måske er du endda lærer.
1: Ja, kan elever og forældre regne med, at det her bliver til noget? Nu skal det ud og forhandles i en trepart, hedder det.
4: Ja, og meget af det, vi hørte i dag, det er jo elementer, man har talt om i årvis. Jeg fik i hvert fald déjà vu undervejs. Nu gør man så det, man ligger det i en trepart, hvor alle interessenter om bordet skal sidde med. Og det er også det, der gør, jeg kan ikke svare på i dag, hvad der kommer til at ske konkret.
1: Statsministeren, hun vil altså ikke garantere, at det skaber bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Hvorfor vil hun ikke det?
4: Det vil hun ikke, fordi det kan hun ikke. Og det kan hun ikke, fordi en ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen. Men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
1: Lød det her fra Rikke Gjøl Mansø. Og så til et dårligt nyt for boligejere, der har boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid, for den europæiske centralbank ECB har her til eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Og det er der særlig én årsag til, og den kommer ikke helt bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard.
5: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
1: Og når priserne stiger, og dermed inflationen stiger, ja, så skal renten tilpasses, og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hvert halve år. Ifølge Totalkredits beregninger, så vil rentestigningen gøre sådan et lån 160 kroner dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis man har et lån med en rente, der ændrer sig med længere intervaller, så er historien dog en anden, siger Sune Malte Taggaard.
5: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit bolig.
6: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige to år frem.
1: Og så skal jeg lige beklage, at der gik lidt rod her i teknikken. Jeg slutter radioavisen med en lidt dyster udmelding til menneskeheden, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra Jacob Coxon, en amerikansk forsker, der har droppet sit job i en AI-virksomhed netop af frygt for udviklingen. Og han påstår, at dem, der bygger AI, tror, at teknologien vil kunne dræbe alle mennesker inden udgangen af dette årti. Men så skræmt, det er Ole Tange altså ikke. Han er IT-politisk rådgiver i de IT-professionelles fagforbund. Han foreslår i stedet et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen af den kunstige intelligens.
6: Selv også.
1: Og så kommer der lige en vejrudsigt. Den er ikke skrevet af kunstig intelligens, men den lyder på en del sol, også over vest- og sønderjyderne senere, og mellem 14 og 19 grader.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Raw, Katy Perry.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Spitfire, P-51, Mustang, Eurofighter, Typhoon, Midnight, Hawks. Ja, det er bare nogle af de fly, du kan opleve, når der er Danish Airshow på flyvestation Aalborg i weekenden. Men du kan nok også opleve en Mondeo og en Tesla og en VW, fordi der kommer også til at være massevis af biler, når op mod 125.000 gæster, gætter man på, kigger forbi. Og det kan altså risikere at skabe en hulens masse køtid, og hvordan pokker takler man den? Jamen det har vi spurgt nogle gode folk om. Min kollega Maria har været ude og snakke med Christian Borg. Han ringer eller hører podcast.
2: Ringe til sin kæreste eller sine børn eller høre en podcast, og så læne sig tilbage. Men det er, og så må man ringe til dem og sige, at jeg bliver forsinket, jeg kan ikke gøre noget ved det. Nogle gange tror de, det er en dårlig undskyldning, tror jeg, men sådan er det.
3: Holder du tit i kø?
2: Ja, det kan du bande på.
3: Hvis man nu ved, at man skal køre et sted hen, hvor der kommer til at være kø, hvad er dit bedste råd så?
2: Kør tidligt eller kør sent.
0: Gode råd her fra Christian, dem kan du jo tage med. Du kan også komme med dit gode råd og din idé til, hvordan man klarer sådan en sørens masse køtid. Det kan du gøre på 12.12, start med at skrive nord, lav et mellemrum, eller så kan du være med på vores Facebook- eller Instagram-side. Velkommen indenfor til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Mads Thøgersen. For

0: Forfra sårbar her fra Hugorm. Johnny Krone, giv mig et overblik over eftermiddagstrafikken.
1: Ja, det kan gøres rimelig kort, og det er faktisk et meget, meget klassisk billede, fordi det er bare, at der er ekstra køreminutter, som der har været ja, de seneste uger. Altså, i sydgående retning er det primært her om eftermiddagen, og det er fra Støvring Syd og så længere frem. Det er fordi der jo er spadet den ene vognbane i sydgående, der er det jo også i nordgående, men det er altså i sydgående, hvor det bøvler mest. Så en 10 minutter, 12 minutter måske ekstra køretid lige der. Det er det, du skal regne med. Men så snart du er sluppet ud af det her vejarbejdsetappen her, og det er du lige før Hobro Nord, jamen så går det faktisk måske ikke ligefrem overraskende godt, men det går bare rigtig godt. Og det gør det også, hvis du skal længere sydpå end Aarhus. Jeg vil sige, det er sjældent, jeg ser, at rundt om Skanderborg og Horsens og hele vejen ned til Trekantområdet, at der er altså fri bane der.
0: 70 100 110, det er nummeret til P4 Trafik.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: James Morrison og Nelly Furtado her på Broken Strings.
1: P4 på mission.
0: Hvor søren skal man stå, hvis man gerne vil se adskillige tons metal lave saltoer med skruer og alt muligt vanvittigt, som de formentlig kommer til at gøre til airshow her i weekenden. Og man måske ikke lige drømmer om at sidde i kø, eller i hvert fald risikere at blive fanget i køen. Tobias, du var forbi flyvestationen lidt tidligere, og selvom de da drømmer om at få en sørens masse gæster forbi, så fik du også et par råd til, hvor du måske kunne tage hen. Og et af dem, det var området omkring Lindholm Høje.
2: Det var det. Jeg har taget ud til store åbne vidder, det må jeg sige, her på Café Lindholm. Og altså, flot natur. Jeg kan faktisk se hangarerne herfra, så altså, det er ikke længere væk, end at man godt kan se, men det er også stadigvæk et stykke. Daniel Dittmann, du er bestyrer af caféen her. Hvad er det, I kan tilbyde på søndag, når det her airshow det kommer til byen?
3: Jamen, udover stor plads foran, hvor man har mulighed for at se udover showet, servicerer vi jo selvfølgelig med mulighed for mad og drikke under arrangementet. Så vi forsøger bare at lave en hyggelig søndag her på Lindholm.
2: Og lige før, der var der jo træning. Det var godt nok, mens jeg stod ret tæt på, så der havde jeg et rimelig godt view. Hvordan så træningen ud med flyene ud heroverfra?
3: Jamen altså, det kan jo både ses og mærkes, når de store fly de flyver rigtig stærkt forbi, uden at man kan stadigvæk godt være i det.
2: Nu nu kan man godt se dem, siger du, men hvad er det, man får ud af, udover at man måske tager herhen, fordi man ikke rigtig lige kan overskue trafikken? Altså, hvad får man så ud af at tage herhen i stedet for at få oplevelsen helt tæt på?
3: Jamen altså, fra caféens side en fantastisk service, men ellers så i hvert fald for de gående og cyklende gæster er der rig mulighed, masser af plads på de store marker foran, og vores parkeringsplads er der også af en vis størrelse, så vi forventer der gode til- og frakørelsesmuligheder her.
2: Ja, fordi der er jo sådan store, rimelig åbne plæner her, kan vi jo kalde dem. Er det sådan en picnic og tæpper, du tænker, ud på græsset?
3: Altså, der er fri mulighed for at tage tæpper eller klapstole, eller hvad man nu har lyst til at sidde og nyde showet med sig.
2: Hvad er I bange for, at der kommer mange mennesker på, eller hvad forventer I af antallet af mennesker på søndag?
3: Altså, bange er vi ikke, og vi forventer, at der kommer anselige mængde mennesker, så altså, vi er klar med at bruge en masse kaffe og servicere det bedste, vi kan. Men hvad vi forventer, det ved jeg ikke helt.
2: Det bliver spændende, og kaffen den er klar. Så Mads, du kommer bare.
0: Jamen, ved du hvad, det lyder godt. Jeg noterer, at flyvestationen er selvfølgelig et godt bud. Lindholm Høje lyder også som et udmærket bud. Vi må se, hvad vi ellers får fundet frem til. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Ja, det må siges at være et ikonisk nummer, det her Wonderwall fra Oasis. De britiske brødre, der igen er aktuelle efter 16 års stridigheder, skal mysler frem og tilbage, og rigtig mange, ja, må jeg sige, halvpinlige optrædener med kritik af hinanden i medier osv. Jamen, så er de nu tilbage sammen, og de har været på turné, og det er der faktisk kommet en dokumentarfilm ud af. Den hedder Don't Look Back in Anger. Den får i dag premiere i Biffen ind i Nordkraft i Aalborg. Og den skulle efter sigende være et kig værd, om du kan se den der eller alle mulige andre steder. I hvert fald så får den 5 stjerner hos musikmediet GAFA.

0: Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Børn og unge med psykiske problemer skal vente længe på hjælp i Nordjylland, men nu tager Region Nordjylland et skridt mod at forkorte ventelisterne. Regionen har netop tildelt to såkaldte ydernumre til privatpraktiserende klinikker i børne- og ungdomspsykiatri, og dermed er der nu 5 offentlige tilbud af den slags i Nordjylland. Det vil betyde kortere ventetid, lover Lene Lindemann, der er formand for regionens psykiatriudvalg, men hun kan ikke sige, hvornår effekten slår igennem.
3: Det har jo også noget med tilgangen at gøre, og det kommer jo an på, hvordan det ser ud. Og det ændrer sig jo altså løbende, både tilgang og produktivitet, alt efter hvordan vores situation er, hvor mange vi har til at hjælpe os.
2: Begge klinikker ligger i Støvring, men det er en ren tilfældighed, siger Lene Lindemann. Det var simpelthen dem, der søgte.
3: Da vi ofte har tidligere udbudt ydernummer, uden at det lykkedes at få nogen til at melde ind på det, så slog vi til, da der var 2, der meldte sig og fandt midlerne, sådan at vi på den måde kan være med til at reducere ventetiden så meget som overhovedet muligt.
2: Udover at tildele nye ydernumre, så køber regionen også udrednings- og behandlingsforløb til børn og unge af private leverandører. En 67-årig mand er i kritisk tilstand efter et trafikuheld på Vangen i Nørresundby tidligere på eftermiddagen. Her kom manden kort efter kl. 14 cyklende, da han kørte ind i en holdende bus. Vidner kunne konstatere, at manden ikke var ved bevidsthed og begyndte derfor at yde førstehjælp, fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi. En ambulance kom hurtigt til stedet og bragte manden til sygehuset, hvor han nu er indlagt. Hans pårørende er underrettet. Hold øje med, hvad jeres børn laver på nettet. Rådet kommer fra Nordjyllands Politi, og det er blevet endnu mere aktuelt efter en sag fra Aalborg, hvor en bare 11-årig dreng troede med skyderier på 3 skoler via det sociale medie TikTok. Forældre bør tale med børn om, hvad man skal dele og hvad man ikke skal dele på nettet, siger politikommissær Simon Jakobsen fra forebyggelsesafdelingen i Aalborg.
4: Forældre skal sætte sig ind i, hvad der er, der foregår på børneværelset, fordi vi ser altså desværre en del gange, at altså enten at børn bliver udsat for nogle ting, som de ikke skal udsættes for, eller om de kommer til at lægge nogle ting op, som ikke er hensigtsmæssigt.
2: Den 11-årige dreng delte et amerikansk meme med figuren Cat in the Hat, der tror med at angribe skoler. Politiet vurderer ikke, at drengen har tænkt sig at føre truslerne ud i livet.
4: Det her, det er ingen tvivl om. Det er et barn, der bare har afprøvet nogle grænser, måske ikke helt har tænkt sig om, dengang han har været afsender på det. Han er jo 11 år i det her tilfælde, og den her unge mand, han har nok ikke regnet med konsekvensen, den var, som den var.
2: Siger Simon Jakobsen. På grund af drengens unge alder har politiet nu givet sagen videre til de sociale myndigheder i Aalborg Kommune. Så nordisk vejrudsigt. Vi får solskin med lidt til frisk vind fra vest og nordvest og temperatur mellem 14 og 17 grader. I aften og i nat kan der komme skyer ind over landsdelen vestfra. Vi får enkelte byer. Svag til jævn vind mest fra syd og sydvest. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Mit navn er Mads Mostrup Jensen.
1: God eftermiddag med P4.

0: Før Andreas Odbjerg, bare kendt som Andreas Odbjerg, så var han med i det her projekt Moses Andreas. Her var det et nummer, der hedder Gazeller.
1: Det er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.
0: Forældre fra hele landet er inviteret med, når undervisningsminister Magnus Heunicke i aften holder det, der måske kan beskrives som enhver forældres vågne mareridt, nemlig Danmarks største forældremøde. Men det er på en ret alvorlig og seriøs baggrund, at ministeren vil drøfte det faldende faglige niveau i folkeskolen, og ikke mindst, hvordan man får rettet op på problemerne. I morges der bad vi lytterne om at komme med deres bud, og her pegede mange på, at størrelsen på klasserne er afgørende for kvaliteten.
3: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget.
0: Ja, det sagde her Thomas Christensen fra Nørre Sundby, og den holdning deler politikerne i Jammerbugt Kommune. De har netop besluttet at sætte en grænse på 24 elever per klasse. Og Ulla Flintholm, du er formand for Børne- og Familieudvalget, valgt for Venstre, og du med her. Hvad sker der, når en klasse bliver for stor simpelthen?
4: Jamen det, der sker, det er jo, at der ikke er tid til alle elever. Hvis der er for mange elever i en klasse, jamen så kan man opleve, at den der tid til ro og fordybelse, den simpelthen forsvinder. Det bliver sværere for den enkelte lærer at nå hele vejen rundt til alle børn. Og dermed bliver det også sværere at give børnene den hjælp, som de jo egentlig har behov for at kunne lære og kunne udvikle sig.
0: Og hvad er det så, I vil opnå med at indføre det her loft på 24 elever?
4: Jamen, vi vil gerne opnå det, at der bliver mere ro i klasserne, at der bliver mere tid til den enkelte lærer til at hjælpe eleverne, fordi det er sådan set det, vores rigtig dygtige elever ude i folkeskolerne, eller lærere ude i folkeskolerne, de gerne vil. De vil gerne hjælpe eleverne, det er det, de har taget en uddannelse for. Og det vil vi gerne se, om vi kan give dem den ekstra ro, de har brug for derude til at kan give støtte og hjælp til ikke bare måske 10 børn, men også en hel klasse, som måske er på 27 eller på 28 børn.
0: Det dårlige faglige niveau er jo ikke ligefrem nyt. Det er nyt, at det står så grælt til, men det er jo faldet gennem flere år. Hvorfor er det først nu, I går ind og gør det her?
4: Jamen, jeg tror, at vi har kunne se, at det er kommet. Vi har selvfølgelig også haft nogle målinger ude i vores folkeskoler, men at det stod så galt til, som PISA-undersøgelsen viser, det har vi nok ikke været klar over. Men jeg tror nu så for øvrigt heller ikke, der er nogen af vores skoler med, men ligegyldigt med det, fordi det her det er jo et landsdækkende problem. Men det har været nu, vi har haft muligheden, det har været nu, vi har haft økonomien til også at kunne gå ind og investere i vores folkeskole, og det er jo det, vi gerne vil, fordi vi jo mener jo alle sammen, at det at investere i vores børn, det er noget af det allervigtigste, vi kan. Det er vigtigt med den tidlige forebyggende indsats, hvis det er sådan, at vores børn, de skal komme ud og få et godt ungdomsliv efterfølgende, også få en uddannelse og få et godt arbejdsliv. Så det er vigtigt, at vi starter med at investere i vores børn, og det er jo så det, vi har valgt i forbindelse med det her budget, at nu går vi ind og tilfører nogle ekstra midler, fordi det har de brug for ude for skolerne.
0: Ja, det her klasseloft er jo ikke helt så fast, som det måske kunne lyde. Altså, I sender tilskud til skolerne, når der er mere end 24 elever, og så må de så jo selv beslutte, om de vil dele klassen eller tilføre ekstra lærerkræfter. Hvorfor er det den måde, I gør det på?
4: Jamen det er fordi, vi mener, at det er dem, der har fagligheden til at vurdere, hvad der er bedst. Der kan jo sagtens være, det kan vi andre jo også huske fra vores skoletid, selvom det er længe siden, der kan jo sagtens være en klasse på 25 elever, der er velfungerende. Og hvorfor skal man så splitte den op? Så er det måske bedre, at de rent fagligt får lov til at vurdere derude. Her sætter vi ind med, med en tolærerordning for eksempel, eller muligheden for at kan lave, noget holdundervisning. Vi synes jo ikke, at man absolut skal gå ud og tvinge klasser fra hinanden, hvis de er velfungerende. Og det er jo klart, der hvor vi har klasser, der ikke er velfungerende, der vil den bedste løsning måske være at dele dem i to mindre klasser. Men vi tænker jo ikke, at det er også politisk, der skal sidde og beslutte, hvad er det bedste ude på den enkelte skole. Det har vi jo nogle rigtig dygtige lærere og nogle rigtig dygtige skoleledere, som kan tage den beslutning.
0: Tak til dig, Ulla Flintholm. I første omgang, der indfører Jammerbugt Kommune et klasseloft fra 0. til 4. klasse, og senere så skal det udbredes til de andre årgange.

0: på strækningen fra, Støvring Syd. Det er ikke lige der, den langsomme kørsel starter, men sådan kort efter, og så ned til, hvor der er spadet den ene vognbane. Efter du passerer det, så ser det fornuftigt ud, og i Nordgrunde, der er der også noget langsommere kørsel, men det er ikke lige så langsomt. Og så er jeg nok nødt til lige at bringe noget på banen, og jeg skal nok gøre det mere detaljeret i morgen tidlig, men der er nogen onde tunger, skulle jeg til at sige, der siger, at den her åbning efter dagen i dag, altså i morgen den 11., det er ikke helt sikkert, man når at blive færdig på 13'eren for at kunne åbne for nordgående trafik, som jeg jo ellers havde lovet, og der står trygt på Vejdirektoratets side. Det kan godt være, at de er nødt til lige at forlænge noget. Vi tager den igen meget tidligt i morgen, så husk nu at tænde radioen, så skal jeg informere, om der er åben på motorvejen til kørsel 32 Sønderup, eller du skal over Suldrup eller Rold.
1: Har du noget, Johnny Krone skal putte i radioen, så kan du fange ham på 70 100 110.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Ella Langley og Be Her.
1: P4 på mission.
0: Der er højtflyvende oplevelser, imponerende opvisninger og spændende aktiviteter både i luften og på jorden i vente på søndag til Danish Air Show. Ja, det skriver flyvevåbnet og forsvaret i hvert fald selv. Men noget, der også kan være i vente, jamen det er en gedin omgang køkørsel, fordi 125.000 gæster forventes at kigge forbi. Og hvor pokker kan man så smide familieøsen og gen ungerne ud, hvis man nu gerne vil undgå den der kø? Hvor kan man se det her imponerende syn på himlen, hvis man ikke vil ud til flyvestationen? Tobias, du er på jagt?
2: Jeg er på jagt. Jeg er endt på Lindholm, eller i hvert fald har jeg gjort et stop ved Lindholm Strandpark. Og altså, der er også åbne vidder, flot himmel, stor flot himmel. Så altså, hvis nu piloterne på søndag lige vil tage en lille smuttur uden lige lidt til, ja det må så være højere, lige dreje lidt til højre, så burde man kunne se det her, man burde også kunne høre det. Der er godt nok lige lidt bygninger i vejen, så altså, jeg vil ikke give den 10 ud af 10 i den her lokation, men det er måske et bud, måske et bud.
0: Så indtil videre, der fører Lindholm Høje og måske selve flyvebasen ud?
2: Jeg vil sige, for mig personligt, der vil jeg sige, hvad hedder det, vindtårnet på flyvebasen, det må være han 10 ud af 10, og så Lindholm Café Lindholm. Det var også udmærket, det var ret godt. Der får Lindholm Strandpark altså en tredje plads.
0: Ja tak, men ved du hvad, Tobias, han vil gerne have VIP-oplevelsen derude, det kan jeg jo sådan set godt forstå. Du kan jo som sagt risikere at komme i lidt af en kø, og hvordan takler man så det? Jamen det spørger jeg her til eftermiddag. Alle jer kære lyttere, der er så uendeligt kloge om, og Ralf Gade fra Aalborg, han har lige et tip.
3: Jamen så normalt så plejer jeg bare at finde en god sang.
4: Hvad er dit bedste tip til andre, der skal ud og holde kø?
3: Lad være med at presse andre. Find en god sang, og så bare nyd, at du kan slappe af.
0: Find en god sang. Det kunne for eksempel være This Love af Maroon 5.

Tålmodighed, afstand, god musik og en lille bonus. Måske nogle snacks og en Pepsi Max ved hånden. Sådan kommer Sandra igennem en lang og ulidelig kø. Om lidt er der radioavis her, hvor klokken den er blevet 3 minutter i 5.

0: Lea Øybjørg og Augusta Schackinger, 100 år, nu klokken blevet 17.
1: Det skal være helt slut med at kunne sms'e og snappe med sin mobiltelefon i skoletiden. Elevernes egne skærme skal helt ud af skolen, både i undervisningen og i frikvartererne og på samtlige klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterede på et pressemøde. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse, der landede i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Flere steder, blandt andet i Slagelse, har man allerede lagt mobiltelefonerne på hylden. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu. Og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
2: Jamen, det giver et øget fokus på det, der foregår. Eleverne er til stede. Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så det vi vil er, at vi har eleverne er nærværende. De har social omgang med hinanden. De er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt.
1: Og regeringen vil nu indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal komme med forslag til forbedringer på skoleområdet. Og så kommer der 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen på finansloven, og det glæder Christian Jensen, der er far til 2 folkeskolebørn og formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia.
3: Der er blevet sparet meget på folkeskolen i de sidste år, og jeg ved godt, politikere der siger, at de har haft meget fokus på folkeskolen, men der er også sket besparelser samtidig på ude ved kommunerne, så der er brug for nogle flere penge.
1: Og så velkommen til dig, Andreas Rasch Christensen, forskningschef ved VIA University College. Hvis vi lige starter med det helt store punkt på regeringens pressemøde om en bedre skole, nemlig et totalforbud mod mobiltelefoner. Hvilken effekt tror du sådan et forbud vil have?
4: Jamen, der er jo rigtig mange skoler, som I også er inde på, som allerede har et mobilforbud, og de har gode erfaringer med det, så det kan være en god idé at indføre det, men man kan ikke sådan forskningsmæssigt sige, at ved at lave et mobilforbud, så vil det betyde, at vi næste gang har endnu bedre PISA-resultater.
1: Og så talte regeringen jo også om, at der skulle være både flere penge til folkeskolen og en skoletrepart. Er der noget, du savner i det her udspil i forhold til at hæve elevernes faglige niveau?
4: Det er rigtig godt at samarbejde bredt om kring det, og det er rigtig godt at investere rigtigt ind i skolen og undervisningskvalitet. Spørgsmålet er bare, hvornår pengene kommer i spil, hvordan de kommer i spil, og til hvad man kan investere dem. Det synes jeg stadigvæk er åbne spørgsmål.
1: Lød det altså her fra Andreas Rasch fra VIA University College. Hvis man er på udkig efter en ejerlejlighed i hovedstaden, ja, så er der måske en smule godt nyt, for priserne i København er faldet for første gang i 2 år. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. En af dem, der leder efter en lejlighed i Indre By i København, er Joachim Hahn Andersen, og prisfaldet får ham faktisk til at overveje, om han skal vente med at købe.
5: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er jo det boligmarked, det er jo lidt det vilde vesten gang imellem, det går op og ned.
1: Og i det vilde vesten, altså på boligmarkedet, ja, der har balancen mellem køber og sælger ændret sig lidt. Det fortæller ejendomsmægler Jan Thomsen, der var med på fremvisningen, og han er også indehaver af nybolig i København K og på Frederiksberg.
6: Køberne de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder. Sælgerne er efterhånden blevet lidt mere realistiske omkring prissætning, hvor man kan sige, at tidligere der handlede det meget om at sætte den højeste pris, og så indhente markedet lidt, hvis man ramte lidt over. Det, der sker nu, det er, at de sælgere, som ligesom sætter den rigtige pris, jamen, de får stadig opmærksomhed, og de får stadig solgt deres bolig.
1: Og så skal vi til Norge, nemlig nærmere bestemt Oslo, hvor kommunen nu har valgt at forbyde metabriller på skolerne. Det er briller, som vi også har omdiskuteret meget herhjemme. Et samarbejde mellem Meta, som også står bag Facebook og Instagram, og Ray-Ban. De har produceret nogle briller, som fungerer med kunstig intelligens, og de kan blandt andet filme og optage lyd. Men det har altså fået meget kritik, som går på, at man ret nemt kan filme folk i smug, og at man ikke ved, hvad optagelserne bliver brugt til i den anden ende. Og det er også derfor, Oslo Kommune nu har valgt at sætte ind og ikke vil acceptere, at børn bliver filmet og brugt i Metas dataindsamling. Det siger det norske byråds medlem, der har ansvar for uddannelserne i Oslo Kommune, og herhjemme har Enhedslisten også foreslået, at brillerne bliver forbudt. Og så er der også nyt om dronning Margrethe i dag. Hun blev udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot, skriver Kongehuset en pressemeddelelse. Hun befinder sig vel, og man skal tage den med ro i den kommende tid. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol og mellem 14 og 19 grader, let til frisk vind fra en vestlig retning. Retningen på radioavisen, den var sat af Thomas Bull.
7: Det her er P4.

0: Det er snart 10 år siden, den her var en decideret landeplage, Rockabye fra Clean Bandit og Anne-Marie.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Klokken er godt 5. Du er måske på vej hjem, eller også så er du det allerede, altså kommet hjem, og du er i gang med madlavning, og du tænker på det der tøj, der også skal vaske. Så helt ærligt, du overgår det ikke, men bare rolig. Jeg har verdens bedste undskyldning til dig. Der er nemlig piv, dyr, el i aften, så det er en mega god undskyldning for at sige til ungerne, halløj, der er rugbrød til aftensmad, pump noget pålæg, ikke en masse ind i ovnen eller på stegepanden, og det der tøj, ja, det må blive vasket i weekenden. 3,5 kr. Per kilowatt-time i både øst og vest. Danmark skriver energiselskabet Nordlys i en pressemeddelelse. Af for KitKatten, jeg skal ikke bede om at bruge en masse strøm i dag, og det må du også hellere lade være med, medmindre der selvfølgelig er noget, der skal ordnes. Så må man jo hellere gøre det. Velkommen indenfor til endnu en times P4 Eftermiddag. Mit navn er Mads Thøgersen.

0: Gunge ved diskosnave hele byen her.
1: P4 på mission.
0: Tobias, vi skal have fundet nogle steder, man kan se det der kæmpe store Danish Airshow i weekenden, hvis man ikke vil risikere at blive fanget i en kø på vej ud mod flyvestationen. Du er taget videre på din færd.
2: Jeg er taget videre. Mads, ved du hvad?
0: Nej.
2: Det er faktisk sådan, at man har lavet nogle undersøgelser, og ude på vandet, der er ingen biler. Der kan man simpelthen ikke sidde i kø i biler.
0: What?
2: Jeg ved godt, det er banebrydende, men sådan er det faktisk. Og en af dem, der har tænkt sig at snyde lidt på søndag, når der er show, det er dig, Carsten Anders. Du er medlem i Kano- og Kajakklubben Limfjorden, og du skal simpelthen ud på vandet for at se noget op i luften.
3: Ja, jeg har tænkt mig at tage min kajak, og så ro op i det, vi kalder Nørredybet, og så kommer jeg til at ligge i første parket, lige ude for flyvestationen, og så kan jeg se de fede opvisninger der, mens jeg sidder stille og roligt og slapper af i kajakken.
2: Det er da lidt snyd. Jeg troede en del af det der er sjovt, bare man skulle holde i kø.
3: Nej, men det kan da godt være, at der er mange andre, der finder dig op. Altså, jeg prøver da i hvert fald at få lavet en lille klubtur ud af det. Jeg har lavet noget opslag på vores interne Facebook-side, og så håber jeg, at der er nogen, der bider på, og så gerne vil ro en tur med mig op til at kigge på airshow.
2: Hvad er det fede ved at være en kajak? Altså sådan, kan du godt, hvad får du ud af at være en kajak i forhold til at skulle se det på land, ligesom alle os andre?
3: Jamen, jeg tror bare, jeg har jo selv været til airshow, da det var her sidst, og der var masser af mennesker over det hele, når man gik derude. Og mange af opvisningerne med flyverne, de foregik jo også sådan lidt ud over vand. Og jeg kunne faktisk se, at der var nogen, der lå i kajakker derude på det tidspunkt. Og allerede dengang så tænkte jeg, nå, måske skulle jeg have taget kajakken i stedet for. Men så må jeg jo prøve det den her gang og se, om ikke det bliver helt vildt fedt at se det. Fordi når vi normalt ror derop i det område, så ser vi jo flyene lette og lande, altså ruteflyene, og se sådan en kæmpe jumbo jet komme hen over en, når man ligger derude i en kajak, det kan altså noget. Så jeg tænker, når der kommer en ny F-35, så bliver det også super fedt.
2: Nu er vi jo ikke på vandet, men hvis du nu skulle prøve at få os andre, bare for sjov skyld, lige der, altså hvor godt et syn for flyene, man får ude på vandet, der hvor I ror hen. Altså, hvor mange stjerner vil du give viewet?
3: Jamen, så vil jeg give det... så tror jeg, jeg vil give det 5 ud af 5. Fordi jeg vurderer, at man helt klart vil være i første parket der.
2: 5 ud af 5, Mads.
0: Ja tak, ved du hvad, det er noteret, det er endnu et godt bud, og der er altså gratis adgang både til vands og til lands til Danish Airshow. Det eneste, du egentlig skal betale med, det er måske din tid, hvis du risikerer at holde i kø. Men hey, du kan også gøre som både Lisbeth og Eva skriver ind på vores Facebook-side, bliv hjemme.

All-Star hefa Smash Mouth. Du kan orientere dig om trafikken på DR.dk, hvor du kan se seneste nye meldinger fra P4 Trafik. Det her, det er Teddy Swims, og det nummer, der hedder Mr. Know It All.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Fireflies her fra Owl City. Der bliver helt sikkert hævet og smashed igennem, når de danske volleyherrer i aften indleder EM i Finland. Men lad os bare sige det, som det er. Holdet har ikke sådan lige haft den bedste optakt. De har nemlig været ramt af et klassisk tilfælde af dum nums. Dårlig mave, simpelthen. De har fået noget madforgiftning i 8-10 af spillerne. Det fortæller altså sportschef Sebastian Mikkelsons. Og det er jo ikke ligefrem sådan helt optimal optakt. Og altså, som om det ikke skulle, altså, kunne blive meget værre, jamen så har deres mere end 2 meter høje centerspiller, Nikolaj Denholt, altså også lige simpelthen knaldet hovedet ind i en, jamen, sådan en stålting på deres hotel. Ja, ikke ligefrem optimal optakt til håbet om et dansk EM-guld til EM i volleyball, men ja, sådan kan det jo gå. Vi håber, at de har fået bugt med både den dårlige mave og det hullede hoved, og de så forhåbentlig kan drille de finske værter, når der i aften er åbningskamp. Om lidt er der regionale nyheder med Mads Mostrup Jensen. Det her er Lady Gaga og Bruno Mars.

0: Die With A Smile. Klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Antallet elever i klasserne er afgørende for kvaliteten i folkeskolen. Sådan lød det fra flere lyttere, da vi tidligere i dag bad dem om at komme med input til Danmarks største forældremøde, som undervisningsminister Magnus Heunicke holder i aften. Og den holdning deler man også i Jammerbugt Kommune, hvor et enigt byråd netop har valgt at sætte en grænse ved 24 elever per klasse. Det vil styrke trivselen, siger Ulla Flintholm, der er formand for børne- og familieudvalget.
3: Vi skal starte, når de er små, og derfor så er vi rigtig glade for, at nu har vi fået nogle ekstra penge til børnepakken, så vi får flere pædagoger på gulvet. Og vi tænker også, at vi benytter skal investere i vores folkeskole.
2: Kommunen begynder med at indføre grænsen på 24 elever i 0. til 4. klasse, og senere så skal den så også gælde for de øvrige årgange. Men vi vil lade det være op til skolerne at afgøre, om de vil dele klasserne eller tilføre ekstra lærerkræfter, siger Ulla Flintholm.
3: Det er dem, der er ude på gulvet. Det er dem, der er tættest på. Det er dem, der ved, hvad det er, der vil hjælpe ind i den enkelte klasse. Og der kan være en ting, som vil hjælpe i en klasse, og noget andet, man har behov for i en anden klasse.
2: En ung kvinde blev onsdag aften anholdt i Nørresundby, og mindre end et døgn senere er hun blevet idømt 3,5 års fængsel. Ved anholdelsen af den 25-årige kvinde fandt politiet 100 gram kokain, 250 milliliter GHB og en smule hash. Hun blev også sigtet for at have solgt 1,2 kilo kokain og 85 gram hash, skriver TV2 Nord. Ved grundlovsforhøret indrømmede kvinden alt, og i retten i Aalborg valgte man derfor at idømme hende en straksdom, som hun modtog uden brok. Hun er nu varetægtsfængslet og venter på at afsone sin fængselsdom. Børn og unge med psykiske problemer skal vente længe på hjælp i Nordjylland, men nu tager regionen et skridt mod at forkorte ventelisterne. Regionen har netop tildelt 2 såkaldte ydernumre til privatpraktiserende klinikker i børne- og ungdomspsykiatri, og dermed er der nu 5 offentlige tilbud af den slags her i Nordjylland. Det vil betyde kortere ventetid, lover Lene Lindemann, der er formand for regionens psykiatriudvalg, men hun kan ikke sige noget om, hvornår effekten slår igennem.
4: Det har jo også noget med tilgangen at gøre, og det kommer jo an på, hvordan det ser ud. Og det ændrer sig jo altså løbende, både tilgang og produktivitet, alt efter hvordan vores situation er, hvor mange vi har til at hjælpe os.
2: Begge de psykiatriske klinikker ligger i Støvring, men det er en ren tilfældighed, siger Lene Lindemann. Det var simpelthen dem, der søgte.
4: Da vi ofte har tidligere udbudt ydernummer, uden at det lykkedes at få nogen til at melde ind på det, så slog vi til, da der var 2, der meldte sig og fandt midlerne, sådan at vi på den måde kan være med til at reducere ventetiden så meget som overhovedet muligt.
2: Udover at tildele nye ydernumre, så køber regionen også udrednings- og behandlingsforløb til børn og unge af private leverandører. Sol i de kommende timer, men i nat begynder skyerne at trække sig sammen over Nordjylland. Vi får byer fra vest i løbet af natten. Svag til jævn vind mest fra syd og sydvest. Temperaturer omkring 8-13 grader. Det var dagens sidste omgang nyheder fra DR Nordjylland. Mit navn er Mads Mostrup Jensen.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Uro og Godthåbsvej.
1: P4 på mission.
0: Hvordan overlever man en kø? Det har vi spurgt om i dag, og I er flere, der har påpeget, at det er måske lige vel rigeligt at sige og spørge, om man overlever en kø, og hvordan man gør det. Jo, jo, nu vel, men hvordan klarer man så en kø? Det har fået flere gode bud på. Marco, han skriver, at man kan jo tage toget, og det er da et meget godt bud. Man kan også sørge for at høre noget god musik. I er også flere, der er søde at skrive lyt dog til P4, og det kan jeg da kun bakke op om. David Brun Heilsen fra Hjallerup, ja, han har også prøvet at køre i kø nogle gange, og kommer også lige med et lille råd.
2: Så tænker jeg bare, hvad... Jeg skulle bare have blivet hjemme. Bare lige sådan taget en lur eller et eller andet. Put noget god musik på. Det er nok mit største råd, fordi det kan jo tage lang tid, så man vil gerne lige have noget, man kan lide at høre.
0: Ja, det kan også tage lang tid, hvis du skal ud og se Danish Air Show i weekenden. Og vi har her til eftermiddag, Tobias, været på jagt efter steder, man kunne se det, hvis man nu ikke ville risikere at ende i en kø på vej ud mod flyvestationen. Og jeg synes, vi har været mange gode bud omkring. Du startede på flyvestationen, du har været omkring Lindholm Høje, og ved Café Lindholm, du har været ved Lindholm Strandpark, og så har vi været en tur på vandet også i en kajak. Du har fundet et sidste bud?
3: Jeg har fundet et sidste bud, og hvis du kender det der med, at nogle gange så tager man lige den lidt længere vej, fordi det er den sceniske rute, altså hvor man får lidt et flottere billede. Det er the scenic place, jeg har fundet her. Altså, det er virkelig flot. Lige bag Mølleparken, eller foran Mølleparken, om man vil, der er der sådan en åben plads, og så fandt jeg simpelthen sådan en lille bakke, hvor jeg kan se alt. Altså, jeg kan se hangaren igen. Vi er lidt længere væk den her gang, men jeg får det hele. Og hvis man så også har en kikkert på søndag, så lover jeg dig, så kunne du lige så godt altså stå på hangaren, nu bare i flottere omgivelser. Så jeg er lidt overrasket. Jeg er positivt overrasket her, vil jeg sige.
0: At du har været en fire steder henne. Hvad har egentlig været fedest?
3: Ja, altså, jeg synes, hvis vi piller hangaren væk, altså at stå op i det tårn der, den oplevelse, den får jeg nok ikke lige frem igen. Hvis vi fjerner den, jeg synes, det måske det er lidt sådan ud, så vil jeg sige, at det her, det er et godt bud. Altså, nu ved jeg jo ikke, hvordan de flyver på sådan der, men jeg vil våge på den påstand og sige, at herfra kommer man i hvert fald til at kunne se det hele, om end at det er lidt længere væk. Så ja, jeg synes, det er svært, men Mølleparken kunne godt være et godt bud, faktisk, og der er god plads til, at der kan være rigtig mange mennesker her. Så ja.
0: Jamen altså, så ledes endnu et bud på listen. Der er nok at tage af, hvis du vil se Danish Air Show et andet sted end ude på flyvestationen. Tager du derimod til flyvestationen, jamen så er programmet i luften klar fra 10 til klokken 16. Og det er det jo også for dig, om du så står i Mølleparken eller ligger i en kajak ude på vandet.

Tasman Archer og Sleeping Satellite, og så skruer vi tiden tilbage til den 14. februar i år, den 56. 20. udgave af Dansk Melodi Grand Prix, og den lagde vejen forbi det nordjyske, det var nemlig i Arena Nord i Frederikshavn. Og vindersangen, jeg tænker du godt kender den, en vis herre, Søren Torbegård Lund.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Lessons in Love her fra Level 42.
1: God eftermiddag med P4.
0: Ved du, hvad dit barn laver på nettet? Jamen ellers så tag lige og hold øje med det. Et råd, du nok har hørt efterhånden en hel del gange. Og det her råd, det kommer blandt andet også fra Nordjyllands Politi, og det er faktisk kun blevet endnu mere aktuelt. Efter en sag fra Aalborg, hvor en bare 11-årig dreng troede med skyderier på 3 skoler via det sociale medie TikTok. Forældre bør nemlig tale med børn om, hvad man bør dele og hvad man ikke bør dele på nettet. Det siger politikommissær Simon Jakobsen fra forebyggelsesafdelingen i Aalborg.
2: Forældre skal sætte sig ind i, hvad der er, der foregår på børneværelset, fordi vi ser altså desværre en del gange, at altså enten at børn bliver udsat for nogle ting, som de ikke skal udsættes for, eller om de kommer til at lægge nogle ting op, som ikke er hensigtsmæssigt.
0: Og den 11-årige dreng her, han havde delt et amerikansk meme med den figur, der hedder Cat in the Hat, der truer med at angribe skoler. Politiet vurderer dog ikke, at drengen havde tænkt sig at føre truslerne ud i livet.
2: Det her, det er ingen tvivl om, det er et barn, der bare har afprøvet nogle grænser, måske ikke helt har tænkt sig om, dengang han har været afsender på det. Han er jo 11 år i det her tilfælde, og den her unge mand, han har nok ikke regnet med konsekvensen, den var, som den var.
0: På grund af drengens unge alder har politiet givet sagen videre til de sociale myndigheder i Aalborg Kommune.

0: Electric Motion, klokken er blevet 18.
1: Når skoleelever møder ind i klassen, skal de aflevere mobiler, iPads og smarture, og de må først få dem at se igen, når skoledagen er omme. Det mener regeringen, der i dag foreslog et totalforbud mod mobiler i både folkeskoler, friskoler og på privatskoler. Det kommer efter de historisk ringe PISA-resultater, der landede tidligere på ugen, der viste, at danske skoleelevers faglige niveau er blevet markant dårligere end tidligere. Og forslaget om nul mobiler falder i god jord hos Emilie Louisa Ples, der går i 8. klasse.
2: Altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så det måske, altså, det har ikke sådan fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
1: På den skole, hvor Linus Rønnow Thomsen går i 9., er der allerede et totalforbud, og det fungerer rigtig godt, siger han.
3: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
1: Forbuddet blev også hilst velkommen af Danmarks Lærerforening. Men husk også at give lærerne de rette værktøjer til at kunne arbejde fornuftigt med kunstig intelligens i fremtiden. Sådan lyder det fra formanden Gordon Ørskov.
4: Vi skal sørge for, at der er forbud og regler, når skærme bliver brugt til noget, der ikke gavner undervisningen. Og så skal vi sørge for, at lærerne er kompetente til at kunne bruge skærme, kunstig intelligens, også i undervisningen, så det bliver en pædagogisk didaktisk fordel i undervisningen, der kan løfte undervisningen.
1: Ifølge Skolelederforeningen, så har de fleste skoler allerede et forbud. Så det her vil være det sidste skridt mod et opgør med skærmene, siger formand Dorte Andreas.
5: Der er rigtig mange skoler, som har et mobilforbud, så det vil være det rigtige. Vi kan jo se, at eleverne har mistet evnen til at fordybe sig, så det at sige, at de private skærme ikke skal være i skolen, det hilser vi sådan set også velkommen.
1: Og på Christiansborg, der bakker de fleste partier op om et skærmforbud. Regeringen vil også sætte 1 milliard kroner af til skolerne på finansloven, og så skal der skabes en skoletrepart, hvor blandt andet lærere, elever og forældre skal komme med forslag til, hvordan det faglige niveau i folkeskolen kan blive forbedret. Men i Venstre, der savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, der hvor elever med særlige behov kan blive samlet i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i almindelige skoleklasser, siger han.
6: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
1: Og hos de konservative, der mener formand Mona Juul, at der skal langt flere penge til skolerne, end det regeringen nu lægger op til.
7: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole, og det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
1: Nationalbanken har netop hævet sin rente med 0,25 procentpoint, og det kan få konsekvenser for boligejere, der har et lån med variabel rente. Det var ventet, at Nationalbanken ville sende renten opad, fordi den europæiske centralbank her til eftermiddag gjorde det samme og hævede sin rente fra 2,25 til 2,5%. Så derfor der må boligejere nu indstille sig på, at det bliver dyrere i den kommende tid, hvis man skal ud og have et nyt boliglån med variabel rente, det siger chefanalytiker Sune Malte Tagaard fra Totalkredit.
8: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit boliglån her og nu, medmindre at du skal have en ny rente om kort tid på dit F5-lån for eksempel.
1: Der er en særlig årsag til, at først Centralbanken og nu også Nationalbanken har sat renten op, siger Sune Malte Tagaard.
8: Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
1: Og så skal vi også nå omkring, at den august, vi lige har sagt farvel til, var den varmeste august måned nogensinde. Der var en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Eksperter peger på, at det er kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer, der har givet vildere og varmere vejr. Vejret i aften er knap så vildt umiddelbart. Det lyder på tørt vejr med lidt eller nogen sol, og i nat der vil der trække skyer ind vestfra, mens der i Jylland også kan komme enkelte byer. Mellem 7 og 13 grader i nat og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Thomas Bull havde sat radioavisen sammen.
9: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Det er torsdag den 19. en ganske almindelig aften i september. Med mindre vi prøver at gøre den til en særlig aften. Måske ligefrem en god og hyggelig aften. Det er sådan noget, musikken kan. Og det er sådan noget, vi kan i fællesskab. Hvis du altså har lyst til at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre, send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone, eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, velkommen. Det var Lord Siva, vi hørte allerførst med Solværv, og vi tager lidt mere dansk med det samme. Rosa og min ven.
2: Det er

Rosa og min ven i P4 Aften. Carsten fra Ægtved, en af vores faste lyttere, gør opmærksom på, at Lars H.G. fylder 73 år i dag, og Carsten skriver: "Jeg ville gerne høre 10 sekunders stilhed, og så kan vi også mindes terrordagen i USA, som er 25 år siden."

Mystical Magical Line It Up. Det er Benson Boone. Hej Torben. Lige i dag vil det være skønt at høre Alt er godt med Chief One og Thomas Buttensyn. Den er bare god. Hilsen til alle, der er med til at lave vores program, lyder det fra Susanne i Esbelund. Tak for det.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har I kæft, han er en stor mand?
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Vi fik One Republic sammen med Kygo lige før på Lose Somebody, og så var det en single fra i sommer fra Mille Gør Noget. Hej Torben, i morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg, vil jeg gerne høre oven på en arbejdsdag og en tur hos tandlægen. Med venlig hilsen, Erik fra Dronninglund.

The Cardigans, my favorite game. Jeg minder lige om, at du er velkommen til at sige din mening om, hvad vi skal have på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du skrive P4 et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Rasmus Seebach og bandet Søn med deres sprækker. Hej Møller, mens der er en snært af sen sommer, kunne jeg godt tænke mig at høre Green Grass and Blue Sky. God aften, Peder i Sorø. Jeg er næsten sikker på, nej, jeg ved, at du mener den her. Green Grass med George Ezra.

Jeg vil have dig for mig selv, det er Burhan G, der siger det. Og Mumle er allerede i gang med at finde ud af, hvad man må egentlig kan bruge 4 uger til.

Ja, så var hun på vej ud af det 4 uger, mumle. Jette fra Agerskov skriver: Hej, jeg bliver så glad i låget, når jeg hører den fantastiske Jacob Dinesen med Wake Up Call, så vil blive endnu mere glad i aften, hvis du spiller den.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Sitting Down Here med Lene Marlin. Hun er norsk. Agnes er fra Sverige, og hun er klar lige her med Release Me lige frem til Radioavisen.

0: Camilla Markvartsen giver os radioaviserne i aften. Klokken er 19.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi midt inde i Randers sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med automatrifle mod et Hells Angels klubhus. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia ifølge retten i Randers, og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
2: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
2: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia, og han har anket straffen på de 10 år. I alt 3 mænd er nu dømt i sagen, og yderligere 2 er sigtet. Det skal være helt forbudt med mobiltelefoner i skoletiden, både i undervisningen og i skolegården og på alle klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede for regeringen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse landet i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag.
3: Jeg må indrømme, jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden.
1: Mange skoler er dog allerede mobilfri. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
4: Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så vi har eleverne er nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt.
1: Og så kan det være en god idé at lade opvasken og vasketøjet stå i aften, medmindre du ligefrem har penge, du skal brænde af. For netop nu her fra klokken 19, der rammer den rene elpris 3,5 kroner per kilowatttime i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver energiselskabet Nordlys i en pressemeddelelse, og Andel Energi bekræfter også, at det er det prisleje, vi skal forvente lige nu. Først efter kl. 21 vil prisen falde til et lidt mere normalt niveau. Det skyldes, at vinden ikke rigtig blæser nok på vindmøllerne, og sol er der heller ikke nok af, og så er vi afhængige af gasfyrede kraftværker, og prisen på naturgas den er historisk høj lige nu, meddeler Nordlys i pressemeddelelsen. Så i stedet for at sætte opvaskemaskinen i gang, så kan du måske nå ud og få en smule af den sol, der skulle være udenfor. Aftenen er tør, men i nat der trækker der skyer ind fra vest. Og i Jylland kan der også komme lidt byer. Mellem 7 og 13 grader og en svag til jævn vind. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: P4. Du

0: med Torben Møller.
1: Barbara Moleko, tag min hånd. Jeg vil hellere sige, tag din hånd og brug den til at taste et forslag til musikken. Der er to måder at gøre det på. Den får du her.
2: P4.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst. What?

Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake. Hej P4 Aften, jeg sidder i øjeblikket og er ved at putte de sidste sting i en gave til min søster, imens jeg lytter til P4. For nyligt spillede vi det dansk producerede James Bond-spil First Light, så jeg tænkte, om vi kunne få lov at høre titelsangen First Light, sunget af Lana Del Rey, med venlig hilsen Heidi fra Vesterbro. Lana Del Rey, First Light, den starter sådan her.

Ja, når man ved det, kan man godt høre, at det her har noget med James Bond at gøre. Kan man ikke? Lana Del Rey, First Light, stammer fra et James Bond-spil af samme navn, altså First Light, fortalte Heidi. Jonah Blacksmith er med os lige nu med Honey.

Kære Torben, nyder dit program på min fridag er ved at gøre rent og lave rugbrødschips. Holder min ældstes fødselsdag på søndag. Mærkeligt, at ens børn bliver ældre 37, 34 og 33, mens jeg stadigvæk føler mig ung. Vil du spille Mads Langer med Fact Fiction? Knus om øjen. Irene i Hejls.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: var en tur nede i 80'erne med Madonna og La Isla Bonita, og så kom vi hjem til 2026 igen med Tame Impala og Jenny Dracula. Hej Torben, vi synes, vi trænger til lidt mere sommer, så konen og jeg kunne godt tænke os at høre Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Venlig hilsen, Dorte og Svend Clausen.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er

Tobias Rahim og Birthe Kjær, de to sammen. Jamen ikke de fleste af os var lidt overrasket over den kombi, men det er jo bare så godt. Det var Dorte og Svend, der synes, vi skulle have lidt mere sommer.

0: har god energi her, Ella Henderson og Ghost. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken, og hvis du vil lege med, så kan du maile til p4aften@dr.dk med dit forslag til, hvad vi skal høre, eller sms'e til 1212, det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Det her er August Højne. Gav det et skud.
1: Føler mig lidt som et fjols.

0: Jerusalem.
1: August Højen gav det et skud. Hej Torben, i anledning af, at Dizzy spiller i Tivoli i morgen, skal vi så ikke varme op med for eksempel The Middle. God aften fra Hans i Lyngby.

Tivoli i København har det, de kalder fredagsrockere i morgen. Er det Dizzy Lizzy, der går på scenen, og det fik Hans til at foreslå en af deres nyere, i hvert fald The Middle, fra 2020-albumet Alter Echo. Så er det Sienna Spyro og Material Lover.

Sienna Spyro, Material Lover. Kære P4-aften kører på Holbækmotorvejen på vej til sommerhuset, vil derfor elske at høre E.G. med I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go. Så bliver køreturen endnu bedre. De bedste aftenhilsner fra Charlotte.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Passenger og Let Her Go. Der er meget mere P4-aften forude de næste par timer. Lige nu er vi på vej mod en radiovis. Den får vi lige efter Dodo and the Dodos vågner i natten.

0: Så er klokken 20.
1: Regeringen vil have mobiltelefonerne fuldstændig ud af folkeskolen på alle klassetrin efter historisk dårlige resultater i årets PISA-undersøgelse. Linus Rønnow Thomsen, der går i 9. klasse, siger, at mobilforbud det virker rigtig godt. Det har man nemlig allerede på den skole, hvor han går.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
1: Men der er ikke noget forskning, der peger på, at elever får bedre resultater i læsning, matematik og naturfag, bare fordi telefonerne bliver låst inde i et skab på skolen. Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, siger:
3: Jeg tror ikke, man vil se en direkte effekt mellem et mobilforbud og bedre PISA-resultater næste gang, men det kan være medvirkende til, at undervisningsmiljøet bliver bedre, og elevernes koncentration stiger, og dermed også, at læringen stiger.
1: Og det er vigtigt at bruge PISA-undersøgelsens resultater, men med omhu, siger han.
3: Det er sådan, at det kun måler visse sider af elevernes faglige udvikling, og man kan nå at justere på mange ting på den korte bane. For eksempel det, at nyuddannede lærere ikke står med eneansvaret for 27 elever, så der er også noget at gøre på den korte bane.
1: En ung mand er i dag blevet stukket ned med kniv foran Herlev Gymnasium nord for København. Til TV2 Kosmopol siger gymnasiets rektor, Mads Glendorf, at offeret er en elev på skolen. Det ryster selvfølgelig eleverne og de ansatte, når noget sker så tæt på gymnasiet, siger han. Københavns Vestegns Politi siger, at den unge mand er bragt til hospitalet og er uden for livsfare. Man kan ikke oplyse hans alder. Politiet har endnu ikke nogen anholdt i sagen. Og så til en lidt dyster udmelding fra en amerikansk forsker, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra forskeren Jacob Coxon. Men herhjemme så maner de IT-professionelles fagforbund til ro. Ole Tange, der er IT-politisk rådgiver, kan dog godt blive bekymret for, at teknologien vil kunne lukke kraftværker og andre nødvendige foranstaltninger på sigt.
4: Og selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem, hvad det er, den her teknologi kan gøre. Vi ser en AI, som begår indbrud her i sommer. Det var uden for vores vildeste fantasi, at det ville kunne ske ved et uheld.
1: Han foreslår derfor et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen, og det får opbakning af Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne.
5: Vi kan ikke bare stoppe AI, og skal heller ikke, men vi skal kontrollere den. Det kan være en god idé og forstærke det globale samarbejde, der er sat i gang i forhold til kunstig intelligens.
1: I aften tørt, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt regn mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Ja, og lige her var der også med Noah, før vi falder. I P4 Aften med næsten 2 timer til 22, der er der jo stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Så du kan roligt maile til p4aften@dr.dk eller sende en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked og sms'er koster en krone stykket. Hvis du

tilbage. Back to backs, gamle, hvis du forstod her med blandt andre Blæst, Rune Rask og Hampenberg. Der er tre unge gutter, der har sendt en sød hilsen. Hej Torben, står der. Dejligt at høre din stemme i radioen. Tak for det. Og så står der videre. Jeg sidder sammen med mine venner fra min skole i Kalundborg. Vi vil gerne høre Damien Rice med Cannonball. Det er et nummer, vi rigtig godt kan lide. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas.

Damien Rice og Cannonball i din radio, takket være en sms til 1212 fra Sander, Alexander og Andreas. Hårgorm er gået sammen med Peter Sommer med et formål: nedlæg forsvaret.

Kai i Bjerringbro skriver, hej, jeg er lige kommet hjem fra træning og kunne godt tænke mig at høre nummeret Tag mig, som jeg er, med kalaset, som vi hørte til Tange Sø Festival. De var super gode.

Der sker noget, når man kommer ud og hører levende musik. Kai hørte kalaset til Tangesø Festival. Det er mellem Viborg og Silkeborg, sådan cirka, at det foregår. Og så fik vi selv samme kalaset lige her. Med Tag mig som jeg er. Det her er Jennifer Lopez.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: så meget mere.
1: Synes Pierre sang om at dø lykkelig lige før, og så var det Miss Lee her og X. En sms fra Carla. Vi er på vej hele familien hjem fra min lillebrors fødselsdag. Han sidder i bilen. Vil du sætte Blame It on the Boogie af Michael Jackson på? Det vil alle sætte pris på. Det er jeg da glad for at høre, at alle vil. Og det er faktisk hele familiebandet The Jacksons, der laver den her.

Det var tilbage i 1977, at The Jacksons var i studiet og lavede det, der blev til ja, en superhit, jo Don't Blame It On The Boogie, som Carla sørgede for, at vi alle sammen fik fornøjelse af her. Lucas Graham har lige udgivet albumet Good Times, og fra det henter vi lige præcis denne her skæring, Before You Go.

before you go. Spritnyt fra Lucas Graham, Before You Go. Der er stadigvæk alle muligheder for at få et musikforslag med i bunken. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Begynd med P4.

Musik fra Australien siger Unstoppable. Det der med at køre elbil, ja, det kræver jo nogle ladepauser. Men så kan man da lige så godt bruge tiden på noget fornuftigt, som at skrive til P4 Aften. Hør bare, her sidder og venter, mens bilen lader, så jeg kan komme hjem. Vil gerne høre Vagabundt med Mumle og Malte Ebert, mens jeg venter på landevejen. Hilsen, Karen.

0: De her gode sammen, mumler og Malte Ebert. Det var Karen, der bad om dem med Vagabund, et nummer, der er kommet for jamen mindre end en uge siden. Det her er Casey Musgraves. Vi skal have Dry Spell.
1: It's been a real long 335 days.

Nyeste fra Sissel, Blond Fry, som I i Aalborg, altså synes vi skulle have i aften. På hendes fødselsdag. Nu er det 1-2, som er midt i en drøm.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: og tænker på...
1: Skins og den glimrende Å-boulevarden. Jeg håber, du har tid og lyst til lidt mere P4-aften. Der er i hvert fald en lille time endnu efter radioavisen, som vi kommer hen til sammen med John Mayer og New Light.

0: Camilla Markvalsen er klar med en frisk gang nyheder. Klokken er 21.
1: Priserne på ejerlejligheder i København er faldet for første gang i flere år, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, og i Indre By i København, hvor Joachim Hagen Jær Andersen er ude at se på lejlighed, der kan nyheden godt få ham til at overveje, om han skal vente med at købe.
2: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er et boligmarked, det er jo lidt dyrt vest en gang imellem, det går op og ned.
1: Og ejendomsmaler Jan Thomsen, der indhaver en ny bolig i København K og på Frederiksberg, kan godt se, at der sker ændringer på markedet lige nu.
3: Køberne de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder.
1: Og lige nu der kommer det andre dele af landet til gode, at boligpriserne i København gennem en årrække har været på himmelflugt. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og så skal vi en tur til Aarhus, hvor tusindvis af stuer nu skal varmes op med havvand fra Aarhusbugten. 6 varmepumper, der skal suge fjernvarme ud af havnens vand, er i dag blevet indviet på Aarhus Ø af forsyningsselskabet Kredsløb. Kredsløbs administrerende direktør Bjarne Munk Jensen forklarer, hvordan det kolde vand kan skabe fjernvarme.
5: Lidt som man tænker derhjemme med køleskabet. Hvis man tænker op oven på køleskabet, så kan man godt mærke, at det kan være lidt varmt. Det er jo fordi, at man da producerer kulde. Og det er i virkeligheden bare en stor kompressor, som man også kender i sit køleskab eller i sin fryser derhjemme. Lidt mere avanceret, fordi det skal køre igen og igen og i rigtig mange år. Men det er i virkeligheden sådan, det fungerer.
1: Og på den måde, der følger Aarhus efter Esbjerg, der i 2024 også åbnede et stort anlæg. Og i Aalborg er der også et anlæg på vej, der skal dække en tredjedel af byens behov for fjernvarme. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år, her i første halvdel af 2026. Dermed fortsætter den nedadgående tendens, der delvis skyldes en strammere migrationspolitik i Europa. Det oplyser EU's asylagentur ifølge AFP. EU-landene og Norge og Schweiz har tilsammen fået 17% færre ansøgninger om asyl i årets første 6 måneder, sammenlignet med samme periode sidste år. Det bliver og er en tør aften, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt byer mellem 7 og 13 grader, og en vind, der er svag til jævn. Ved kysterne kan den være frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: 4 aften.
1: Now that I think about it, Alex Vargas satte os i gang med fjerde og sidste time af P4 Aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4 her om en lille times tid. Hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre, så mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Så når du nok. Det her er Thor Farlov, Vind og Vejr.

Thor Farnov, som sagt, vind og vejr. God aften står der her. Jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilchauffør. Med venlig hilsen, Tage Jessing Skærup.

Miley Cyrus' End of the World. Lastbilschauffør Tage sørgede for, at vi fik den med, og nu er det Erasure, A Little Respect.

Der er nogen, der siger, hvad man ikke har i hovedet, må man have i benene. Man kunne måske også sige i hjulene. Søren skriver, kører lige en tur på arbejde for at hente min arbejdstelefon og PC. Jeg havde lige glemt et møde i morgen, hvor jeg skal køre fra min bopæl. Køreturen bliver lidt kortere, hvis du vil spille et lille hus i Jylland. Det vil jeg gerne, og det er Albert Heath og Darlin'.

Ja, altså ham Albert Heath, han har jo før sunget om Horsens, som du måske kan huske. Her kom han jo både til Randers og Tønder og Esbjerg og Vejle, sammen med Darlin i nummeret Lille Hus i Jylland. Det her er Alicia Keys, og det er No One.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Gør det hele forfra med Louis Henderson, et af de navne, jeg glæder mig til at høre meget mere fra. God aften, der udstår der her. Denne skønne sensommeraften vil gerne høre Almost Sweet med Hozier. Hilsen fra Katrine Fenja i Thy, og jeg tænkte, jamen ham, vores irske ven der, han har jo lavet en, der hedder Too Sweet. Er det ikke en sammenblanding med det? Men nej, den her, den hedder Almost, og så i parentes Sweet Music. Så den er god nok. Og den kommer her.

Katrine Fenja i Thy sørgede for, at vi fik en gang Hozier, en jeg ikke har spillet før, Almost Sweet Music. Der er også sød musik fra Beyoncé, Irreplaceable.

Hjalmar og Katinka er værd at vente på. Skal vi lige have et par friske bud på musikken her i slutspurten? Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Her er Ariana Grande.

Hate That I Made You Love Me hedder den her fra Ariana Grande. Og Michael skriver: Hej, på vej til min fødeby Sæby på forlænget weekend. Fedt, hvis du vil spille Månelys i Rav med Magtens Korridor. Så det er jo ikke en af dem, vi plejer at spille. Så tak for den.

Magtens korridorer, månelys i rave, i et lidt andet gear, end vi måske plejer at høre det band i, så det gør bestemt ikke noget. Det her er Stella Lefty og Boston.

Hej på fire aften. Jeg vil gerne høre Dance No More med Harry Styles, da hans 2027-turné lige er blevet annonceret. Og jeg virkelig håber på at få billetter på mandag. God aften. Hilsen Emma. Det håber vi for dig. Den starter med det her. Hvad skal man kalde det? Boblebas.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svede under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Så fik vi slået den titel fast. Another Love Song, Drew Sycamore. Efter radioavisen her kl. 22 får du Natten på P4 med Stine Bram. 2 timer. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med, hvad man vel godt kunne kalde en sang til natten. Smelter under månen. Det er Apaka. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Undervisningsministeren havde her til aften indkaldt til det, han kaldte Danmarks største forældremøde, samtidig med at regeringen havde foreslået et totalforbud mod mobiltelefoner i netop landets folkeskoler, frie og privatskoler. Det sker med det her forbud i et forsøg på at løfte skoleelevernes faglige niveau, efter der er kommet en ny PISA-undersøgelse, der melder om historisk dårlige læse- og regnefærdigheder blandt de danske elever. Men det var næppe Danmarks største forældremøde, der blev afholdt i Herlev. Vores reporter Daniel Myrup var også med og fortæller.
1: Det var det simpelthen ikke. Der var dukket mange folk op, men det var ikke mere end 100 mennesker, der var dukket op. Men det gør jo så bare, at der er mulighed for, at man kan fordybe sig med de synspunkter, som er her i Herlev. Fordi den række af mennesker, der står her, det er simpelthen folk, der er på vej over for at få en personlig samtale med Magnus Heunicke.
0: Og Magnus Heunicke, undervisningsministeren, erkendte, at et mobilforbud ikke alene kan løfte fagligheden, men at det er nødvendigt.
2: Og det mener vi, det vil være det eneste rigtige efter den her PISA-måling at få det til at ske. Men vi er også nødt til at tage en snak med forældrene, præcis som jeg har her til aften. Fordi hvis de så bruger 6 timer om derhjemme og sidder til over midnat på skærmen, jamen så er vi nærmest lige vidt.
0: En af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, har i årevis overskredet grænsen for, hvor mange børn en donor må være biologisk ophav til. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken for 81 lovbrud, og Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag 1-årige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank, hun kalder det forrygt.
3: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
0: Og der er mange spørgsmål, som donorbørn og mødre ikke kan få svar på. Sundhedsminister Ida Auken lover nu at rydde op på området.
4: Og så snart jeg har det, så kan jeg også svare på, hvad de kan få af viden. Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på facilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. Han oplyser ikke, Mark Carney, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de skal leveres fra Canada til Ukraine. I aften bliver det ved med at være tørt, men i løbet af natten vil der trække skyer ind fra vest, og i Jylland kan der komme spredte byer. Det bliver mellem 7 og 13 grader, og vinden er svag til jævn ved kysterne frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Og vi er åbnet festen her med en kæmpe powersang, kommer fra Kelly Clarkson og hedder What Doesn't Kill You.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og masser af gode vibes skal du da have de næste par timer her, hvor vi runder torsdagen godt af. Der er noget meget smukt og fantastisk ved måneden september, synes jeg. Og det er som om, at der er ret mange kunstnere, der har fanget den. Der er noget poetisk, idyllisk, på en eller anden måde over september, hvor sommeren går på held, og farverne er så smukke og så videre. Så der er mange kunstnere, der har lavet sange, der hedder noget med september. Det markerer vi her om cirka 20 minutter i Før Natten. Og en af dem, der i den grad også formår at tale ind i alle de følelser, mange af os render rundt og tumler lidt med, jamen det er simpelthen Malte Ebert, så han skal selvfølgelig også have en plads i aften, og det får han med nummeret Sæt det fri.

En lille opfordring fra Ella Augusta, hører jeg den som, til at lige lægge skærmen fra sig en gang imellem og kigge ud i verden. Eventuelt også slå ørerne ud, for det kunne jo være, der var nogen, der kaldte, og det kunne jo være ekstra dejligt, hvis det ligefrem var kærligheden, der gjorde det. Jeg er Sanne Salomonsen.

Det er noget af en luksustilværelse at have, hvis man faktisk holder rigtig meget af hverdagen. Det er i hvert fald også værd at stræbe efter, og det er tilsyneladende også det, at Lasse skriver, han ser som en stor værdi i sit liv, nemlig hverdagen, everyday life. Du fik den her i før 18 på B4, nu med Andreas Oddbjerg og Pil

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, Sosolo, Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead.
1: Samme titel, ny sang.
0: Det vil sige, at du nu får tre sange, der hedder det samme, næsten i hvert fald, men som tager os hen til tre vidt forskellige stemninger, de er lavet af tre vidt forskellige kunstnere. Og det er simpelthen sådan, at der er lavet rigtig mange sange om den måned, vi er i, september måned. Der er et eller andet poetisk, eller lidt sexy, eller lidt smukt, eller lidt romantisk måske, over at bladene falmer, men himlen er stadig blå og varm, og lyset holder stadig lidt ved. Så tre sange, der hedder September, skal vi have nu her. Den første kommer fra en af de kunstnere, som vi finder lidt tilbage i tiden. Det er nemlig Earth, Wind and Fire.

Nummer fra 77 fylder altså lige 50 år næste år. September var det. Vi er i gang med at lege samme titel, ny sang her. Nu skal du have historien om en teenage romance pakket ind i et nummer fra J.P. Cooper. Her er September Song.

Det var den sidste septembersang i den her omgang. Vi fandt den på albumet Blidt over dig fra starten af 90'erne, selvfølgelig leveret af Lars H.G. Har du et forslag til en titel, vi skal dykke ned i, så er du altid velkommen til at skrive til os på nattensnabelag.dk. Skriv en titel, og så tjekker vi ud, hvor mange andre sange, der rent faktisk hedder det. Her er Ellen Langley.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

bliver piftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Under the Influence var det her fra Ora. Inden da var det den nye fra Søren Torbegård Lund, den der hedder Festen stopper aldrig. Og lige om lidt, så er der radioavis her på B4, lige efter Annie Lennox.

0: Regeringens forslag om total mobilforbud på landets skoler får opbakning af de fleste partier på Christiansborg. Sammen med iPads og smartuger skal mobiltelefonerne fjernes fra både undervisning og frikvarter, og det er på alle klassetrin. Og det er et af flere initiativer, der skal løfte folkeskolens elever fagligt, sammen med blandt andet 1 milliard ekstra kroner på finansloven til skolerne. Men i Venstre savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, hvor elever med særlige behov samles i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i de almindelige skoleklasser.
1: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
0: Og det konservatives formand Mona Juul mener, at der skal langt flere penge til skolerne, end regeringen lægger op til.
2: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole, og det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
0: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi i januar sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med en automatriffel mod et Hells Angels klubhus midt inde i Randers. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia, ifølge retten i Randers. Og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
3: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
0: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
3: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
0: Den 24-årige kender at have deltaget i skyderiet, men nægter af tilknytningen til Loyal to Familia. Han har anket straffen på de 10 år. Med dagens dom er 3 mænd nu dømt i sagen. Og så kan vi lige nå at få med, at august, vi netop har sagt farvel til, er den varmeste måned nogensinde, med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og eksperter peger på, at kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer giver det vildere og varmere vejr. Og dermed når vi også frem til en vejrudsigt. Vejret det bliver tørt, men der trækker skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Og ved kysterne kan den være frisk. Op til hård vind til vestkysten. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus her med Flowers.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og helt vildt dejligt, hvis du også har lyst til at være med hele eller lidt af vejen. Det er masser af musik til din torsdag aften. Og her kommer den fra Martin Garrix. Det her, det er Repeated. Stay.

Jeg tror, at man godt kan sige, at det her det var det nummer, der virkelig gjorde sådan Billie Eilish lidt mere mainstream, end hun havde været indtil da. Et nummer, som hun kom med i 2024, Birds of a Feather, som virkelig blev et kæmpe hit verden over. Og hvad det lige var for et nummer, der fik Queen i sin tid til at bryde sådan for alvor igennem, det er lidt i tvivl om, men jeg er ret sikker på, at vi var et godt stykke nede i 70'erne. Her er det altså helt fremme i 1984 på I Want to Break Free.

Du kender ham sikkert for numrene Undressed og Homewrecker og Back to Friends, og nu kan du formentlig også nemt forbinde Sombra med det her nummer My Body Isn't Ready. Det samme kunne man lave lidt en øvelse på omkring Rasmus Seebach, så kunne jeg sige Engel og Lidt i Fem og Natteravn og så videre. Man kunne også sige Så længe vi danser.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Berg var det med 1000 timer.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det er torsdag aften, og vi skal have det lidt rart og slappe godt af. Og derfor så er det også rimelig milde toner, der strømmer ud, når vi åbner døren ind til kopirummet i aften. Og det er jo også en tur ned ad Mindernes Allé, der ligger klar til os derinde. Fordi det nummer, vi skal have fat i som det første, det kommer fra PM Dawn. Det kender vi bedst for et enkelt nummer, hvis vi kender dem. Vi er lidt tilbage i tiden, det kan jeg lige så godt sige. Det er nummeret Set Adrift on Memory Bliss. Og der har de altså i den grad været i skabet med 80'er-sangen for at sample løs til den her store sang. Og hvilket et nummer, der er det mest kendte, som de har lånt fra her, ja, det vender vi tilbage til lidt senere.

Set Adrifteren, Memory Bliss her på PM Dawn her. Og der er vi altså lige der i starten af 90'erne. De har været en tur nede i det, som de synes var gamle dage dengang, nemlig 80'erne, og hente nogle forskellige hits, som de så har lånt til at lave det her nummer. Og hvilket et af de her numre, som er det mest kendte, som du måske også nogle gange hører her på B4M, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Først skal vi lige have lidt sommerstemning fra Emma Sehested Høgh her på Bedebro.

0: Kopirummet.
1: Lige før hørte du PM Dawn Set Adrift on Memory Bliss. Og nu skal vi have afsløret, hvad det er for et kæmpe hit, som de blandt andet har samlet på på det nummer. Det er et nummer, som Spandau Ballet har lavet. Det skal vi selvfølgelig også høre. Her er True.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Fint nyt nummer fra Erika Jane fik du her med Sidestikker. Det var næsten alt, jeg kunne nå for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil ønske dig en god nat med masser af musik hele vejen til fredag morgen. Her slutter jeg med No Doubt og Don't Speak.

0: Regeringen er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, også i frikvartererne. Sådan lød det torsdag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever.
1: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed.
0: På pressemødet vil statsministeren dog ikke garantere, at mobiltiltaget rent faktisk vil give bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Og det med god grund, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
2: En ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen, men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sætter børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
0: Og regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Og så er der dårligt nyt til boligejerne, der har en boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid. For den europæiske centralbank ECB har torsdag eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Det er der en særlig årsag til, og den kommer ikke bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
3: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: For når priserne stiger, og dermed inflationen, så skal renten også tilpasses. Og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hver halve år. Ifølge Totalkredits beregninger vil rentestigningen gøre et sådan lån 160 kr. Dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis du har et F3 eller et F5 lån eller et fastrentet lån, betyder rentestigningen dog ikke noget her nu. Medmindre du selvfølgelig skal ud og have en ny rente på dit lån, forklarer Totalkredits chefanalytiker. Den iranstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka. Og det kan få betydning for den globale skibstrafik, det skriver nyhedsbureauet AP, der har talt med en repræsentant fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuzstræde er hindret af krigen mellem Iran og USA. Dermed når vi frem til en vejrudsigt. Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvis i byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helm.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Siden 2 fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. De her nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser et samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i år 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, hvor den første terrordom faldt, og frem til 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store, koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu helt anderledes ud, fortæller operativ chef i politiets efterretningstjeneste, PET Flemming Drejer.
3: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, vi ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
2: Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. I takt med, at Rusland øger sin barbariske luftkrigsførelse, der vilkårligt rammer civilbefolkningen, er Ukraines luftforsvar af kritisk betydning, siger Canadas premierminister. Han oplyser dog ikke, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de eventuelt skal leveres til Ukraine. Republikanernes partikonvent i Dallas, der varmer op til midtvejsvalget i USA i november, er gået ind i sin anden dag. Her skal Trump igen på talerstolen for at forsøge at overbevise vælgerne om at stemme republikansk den 3. november. Det utraditionelle konvent kommer på et tidspunkt med dårlige målinger for både præsidenten og hans parti. Da han i går gik på talerstolen, var det blandt andet med et løfte om, at voksne amerikanere vil få $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved valget. Og det gør indtryk på vælgerne, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen fra kongresssalen i Dallas.
4: Jeg har spurgt nogen her, af dem der er her, de siger, jamen nu vil de jo gerne se detaljerne, og som sagt, det er svært at se, hvordan det skal gennemføres. Men altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000. Det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
2: Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimer, der kan der komme stedvis byer i Jylland. Temperaturen ligger mellem 7 og 13 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Der bliver talt meget om skærme og algoritmer, når eksperter og politikere skal forklare årsagen til de historisk dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Men ifølge regeringen peger pilen også i en anden retning. Der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og her har forældrene et ansvar. Sådan lød det fra flere partiledere, da de i går holdt pressemøde. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
3: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
2: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
4: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
2: Anden dagen på Republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som Rosine Pølseenden, så skal præsidenten også selv sige noget.
2: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her i de tidlige morgentimer dansk tid.
5: Og så vil jeg jo også særligt holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
2: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlys dag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevski på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrba kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyet ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyet ud med regn og byer fra vest.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.